evangeliet. Og jeg fullt viss på dette, at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.

Omtrent samtidig som jeg begynte å reise som forkynner, midt på 1970-tallet, kom det ut et par pocketbøker på Luther forlag. De var skrevet av sogneprest Georg Jonsen. Den første boka hette «De første skritt på troens vei», og den andre boka kalte han «Når problemene møter oss på troens vei». I begge disse bøkene forsøker Georg Jonsen å gi hjelp og sjelesorg til mennesker som befinner seg på denne troens vei. I den første boka henvendte den dyktige forfatteren seg til de som var nye på veien. Og i den andre boka, som kom ut noen få år senere, der henvendte han seg mer til dem som har gått noen skritt på troens vei og møtt en del nye vanskeligheter. Det skulle vise seg at begge disse bøkene dekket et stort behov ute i folket, og bøkene ble gitt ut i flere opplag, både i Norge og i noen andre land. Og så i 1988 ble de to bøkene slått sammen til én bok, som fikk tittelen «På troens vei». Også denne boka solgte svært godt. Helt framme i denne boka skriver Georg Jonsen disse enkle takknemlighetens ord. «Til mor, som ledet oss på veien.» Og jeg tenker, så godt det er, og så viktig det er, at det er noen som ser oss, enten det er ei mor eller det er andre. De ser oss og tar seg av oss når vi virkelig trenger det på denne troens vei. Jeg skulle så gjerne ønske at også denne programserien hadde litt av dette ved seg. Jeg ville så gjerne gi en håndsrekning til noen som trengte det, enten du nå er kommet kortere eller lengre på troens vei. Nå i dag har jeg lyst til å dele noen tanker med deg om dette å komme i gang på veien, altså det vi kunne kalle de første skritt på troens vei. Hvis du la merke til det, så er det også dette Paulus så vidt berører i begynnelsen av Filipperbrevet. Han takker Gud for de kristne i Filippi, og så ber han for dem. Og så legger han til, «Fra første dag og like til nå har dere hatt samfunn med meg i arbeidet for evangeliet.» «Fra første dag», skriver Paulus, altså fra de aller første skritt på troens vei. Og så like til nå. Det må bety hele veien fram til i dag. Paulus har hatt kontakt med dem, vist omsorg for dem og stått sammen med de kristne i Filippi. Og enda viktigere enn at Paulus har stilt opp, det er den måten Gud selv har vist seg å være på. «Jeg er fullt viss på dette», skriver Paulus, «at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» Det er Herren selv som begynner frelsens gjerning i en kristens liv. Og han som var med fra første skritt, han vil aldri siden svikte eller forlate sine. Han vil fullføre det han begynte. Hele veien har han lovet være med, synger vi i en kjent evangelisk sang. Og det er nettopp dette det handler om her. Og la oss nå i fortsettelsen snakke litt om den første delen av dette, om han som begynte, om de første skritt på troens vei. Det er mange måter det kan bli lyst på. Du kan skru på en lysbryter, eller du kan vente på soloppgangen. Når du kommer inn i et mørkt rom, da skrur du alltid på en lysbryter. Og da skjer det i løpet av et øyeblikk,

mens en soloppgang tar mye lengre tid, men lyst blir det på begge måter. Det også mange måter du kan bli frelst på, rett forstått. Forskjellige mennesker får se lyset fra evangeliet på ganske forskjellige måter. Noen opplever frelsesundere nesten som når du skrur på en lysbryter. De lever borte fra Gud, vandrer i mørket, og helt fremmede for evangeliet. Men så skjer et under. Det går plutselig opp for dem hvem Jesus og hva Jesus har gjort. Dersom de får se seg selv som syndere, og Jesus som synderes venn. Og plutselig ser de det, det meg dette budskapet i Bibelen gjelder. Og så går de fra mørke til lys, på et øyeblikk, det skjer i et nå. Noen ganger gjennom forkynnelsen av Guds ord, andre ganger over en åpen Bibel, og noen ganger i samtale med et kristent menneske. De opplever det som å skru på en lysbryter. Andre derimot opplever frelsesundere mer som en soloppgang. Mennesket lever i mørke, forstår ikke så mye av budskapet om Jesus. Bibelen synes vanskelig, og Gud virker fjern, og dette med troen mangler helt. Men så, gradvis, begynner ting å skje. Evangeliet åpner seg, og litt etter litt bryter lyset fram. Dersom det begynner å demre, dette hva Jesus har gjort. Og etter hvert som tiden går, begynner de å få tak i de store sammenhengene. Gud som skaperen, syndefallets katastrofale følger, og så Guds store kjærlighet og offeret Jesus brakte. Og så ligger frelsesveien der. Du skal få tro på Jesus og bli frelst uten gjerninger. Slik bryter den nye dagen fram i disse menneskenes liv. Men nå skjer det langsomt, gradvis, som en soloppgang. Dette altså to vidt forskjellige måter å oppleve frelsen på. Noen opplever det som å skru på lysbryteren, andre som en fin soloppgang. Noen opplever det i et øyeblikk, hos andre tar det betydelig lengre tid. Hør nå. Jeg synes det liten vits i å diskutere hva som den riktige måten det blir lyst på, ikke sant? Den rette måten det blir lyst på? En soloppgang? Eller det mer riktig å bruke lysbryter? Slik går det bare ikke an å spørre. Det viktigste jo ikke måten det blir lyst på. Det viktigste at det blir lyst. Hør nå, alle kristne har sin opplevelse av det å få se Jesus. Men at du opplevde det på din måte, det betyr jo ikke at alle andre må oppleve det på samme måten. Det finnes en del mennesker som tenker slik. Slik jeg opplevde det, slik må alle oppleve det. Min frelsesopplevelse, det den riktige opplevelsen. Det der blir bare helt galt. Livet alt for rikt, og menneskene alt for forskjellige, og frelsen alt for stor, til at du kan presse det hele inn i et bestemt skjema, eller i en bestemt form. I stedet for å lage skjemaer, skulle vi takke Gud, at vi selv fikk se evangeliet, og gjerne også for måten vi fikk se det på. Men prøv samtidig også å takke Gud, for andre som fikk se evangeliet. Selv om dette ikke skjedde på din måte, hva gjør vel det? Bare et menneske blir frelst. Skulle jeg gi deg en utfordring akkurat her, så måtte det være dette. Prøv å ta fatt i Bibelen, og les litt om hvordan forskjellige bibelske personer fikk oppleve å se og ta imot Guds frelse. Og prøv så å legge merke til hvor forskjellig de opplevde det. Paulus på Damaskusveien, Sakkeus opp i et morbærtre, Nikodemus midt på natten, tolleren Levi på jobb om dagen, Peter i en fiskebåt, og den lamme mannen.

mannen firt ned gjennom et hull I taket. Ble disse menneskene frelst på samme måten? Langt ifra. Men de ble frelst hver på sin måte, og ingen ble mer frelst eller herligere frelst enn andre. Alle ble frelst av Jesus, hver på sin måte, og det var det avgjørende. Når det gjelder det å bli en kristen, bruker så Bibelen en del forskjellige ord og uttrykk for det som da skjer. Vi snakker om det å komme til Jesus, eller å ta imot Jesus. Vi snakker av og til om å tro på Jesus, eller å ha tillit til Jesus. Og vi kan bruke ord som omvendelse, gjenfødelse eller overgivelse. Alt dette her dreier seg egentlig om samme sak. Det handler om det å bli en kristen. Men alle disse forskjellige uttrykkene legger så vekt på forskjellige ting. Og holder vi disse uttrykkene sammen, så gir de et fyldig og klart bilde av det som skjer når et menneske gir seg over til Gud og blir frelst. Når det gjelder det å ta imot Jesus eller komme til Jesus, så snakket vi litt om det I et tidligere program. Uttrykk som omvendelse, gjenfødelse og overgivelse, det skal vi bare la ligge I dag. Men jeg har lyst til å si litt, ganske enkelt, om det viktigste av alle disse uttrykkene, nemlig om det å tro. Vi kunne ta fram en masse forskjellige setninger eller vers fra Bibelen nettopp om dette å tro, for på den måten å kaste lys over hovedsaken. Men heller ikke det tror jeg vi skal gjøre nå. La oss heller summere litt opp av det Bibelen sier. Det å bli en kristen, det betyr å komme til tro på Jesus. Og det å leve som en kristen, ja, det å leve I den samme tro på Jesus. Hele veien det troen på Jesus som det avgjørende. Hvis du eier tro på Jesus, ja, så eier du det evige liv. Men mangler du denne troen, ja, så mangler du også selve livet. Saken imidlertid den, at en hel del mennesker, både kristne og ikke-kristne, sliter en del med spørsmål som har med dette med tro å gjøre. Jeg tviler så ofte, sier noen. Jeg synes jeg tviler mye mer enn jeg tror. Jeg får ikke til å tro, sier andre. Og noen spør, hva egentlig frelsende tro for noe? Og hvordan skal jeg få til dette der, å tro? Slik spør en del mennesker. At ikke-kristne mennesker kan slite med sånne spørsmål, det synes mange ikke så vanskelig å forstå. Men at også kristne mennesker strever med slike tanker, det nok overraskende for noen. Jeg synes ikke det så overraskende. Jeg har møtt mange kristne mennesker opp gjennom livet som strever og som kjemper sin vanskelige kamp nettopp med det der å få til å tro. Og skulle jeg snakke til noen I dag som strever akkurat her, ja, så har jeg lyst til å komme deg litt til hjelp, du som kjenner deg igjen I disse vanskelighetene som nå beskrevet. Nå skal du høre. En av de vanligste årsakene til slike vanskeligheter tror jeg følgende. Det så lett å bli opptatt med selve troen, I stedet for det vi skal tro på. Vi leter etter troen, I stedet for etter han vi skal tro på. Og dermed blir det nesten som vi vil ha en tro å tro på. Og så glemmer vi helt bort at det Jesus vi skal stole på, ikke troen. Her har jeg lyst til å sitere en sang for deg, skrevet av en meget dyktig forkynner som het Adolf Bjerkreim. Nå skal du legge merke til hva han synger om. Hør på dette. Du klager så ofte, Jeg kan ikke tro. Om ordet jeg leser, det gir ingen ro. Hvor meget jeg kjemper og strider og ber, min frelse I Jesus jeg dog ikke ser. Men nå skal du høre hvorfor det så, at visshet om frelse du ikke kan få. Det for du vender det hele opp ned,
og søker i hjertet å finne din fred. Din tro vil du føle og tro at du tror. Du tør ikke hvile i løftenes ord. Du ser på deg selv og på alt som galt, og dermed du glemmer hva Herren har talt. Å tro, det ikke å tro at du tror, men barnlig å klynge seg fast til Guds ord. Det i sin avmakt å se på Guds lam, og så la seg nøye med ord om han. Da han for deg døde, han sonet for alt. Ja, ordet forkynner, din synd betalt. Derfor du skyldfri, just slik som du og Gud har i Kristus deg hjertelig kjær. Denne sangen skrevet for mange tiår siden. Jeg tror den like aktuell den dag i dag, for den setter ord på både problemet og problemløsningen. Troen har nemlig med Jesus å gjøre, og troen på Jesus har med ordet om Jesus å gjøre. Sagt på en annen måte, du som sliter med å få til dette med troen, du må gå til troens ord, til ord om Jesus, slik du finner det i Bibelen. Tro på Jesus nemlig tillit til Jesus, og tillit til en annen person, det skapes gjennom det du får høre om denne personen, eller dersom du omgås denne personen hver eneste dag. Og Jesus virkelig en slik tillitvekkende person. Du møter han i Bibelen. Han en du kan fatte tillit til, om du møter han og omgås Jesus hver dag i Bibelen. Les om Jesus, om hvem han og om hva han har gjort. Og prøv så å ta til deg det du leser, og innrett deg etter det. På denne måten vil troens blomst, tryggheten og tilliten til Jesus vokse fram som en blomst også fra ditt hjertes jord. Vi prøver til slutt å sammenfatte det vi har sagt om troen, og vi løfter fram tre grunnleggende ting om forholdet mellom ordet og troen. For det første, ordet skaper troen. I Romerbrevet 10:17 skriver Paulus, så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Ordet om Jesus skaper altså tillit til Jesus. For det andre, ordet styrker troen. Jeg fant dine ord, og jeg åt dem, sier profeten Jeremia i kapittel 15 i boka si, og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte. Guds ord altså som mat for sjelen. Ordet nærer og styrker troen og gir dermed både vekst og utvikling i en kristens liv. Og for det tredje, ordet justerer troen. I Judas brev, i vers 3 og 4, der leser vi det slik. Dere kjære, mens jeg var ivrig opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride for den tro som en gang for alle blitt overgitt til de hellige. For noen mennesker har sneket seg inn. Og så fortsetter Judas å skrive om en del vanskeligheter. Judas var bekymret for sine kristne venner. De hadde havnet inn i ting som gjorde kristenlivet usunt. Troen på Jesus kan altså bli skakkjørt. Årsakene ofte vidt forskjellige, men resultatene alltid de samme. Troslivet svekkes og lir. Hva skal vi da gjøre? Du skal slippe ordet om Jesus til, og du skal gi dette ordet sjansen til å rette opp igjen det som gikk galt. Frelsende tro altså tro på Jesus, og tro på Jesus tro på Guds ord. Ta dette ordet til hjertet. Det et fantastisk ord. Det skaper tro, det styrker troen,
og det justerer troen.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjemaet der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det hebraiske ordet for konge som vi finner i Det gamle testamentet er melek, som har sammenheng med et verb som betyr å eie og å regjere, styre. Det forteller noe om at kongen hadde stor makt. På gammeltestamentlig tid så skulle han være folkets øverste dommer og hærfører. Hans ord var avgjørende, og det var selvsagt at han skulle lede folket når de gikk i krig. I Egypt og Babylon så ble kongen til og med sett på som guddommelig.
2: Hvem var den første kongen i Israel?
1: Det var Herren, Abrahams og Isaks og Jakobs Gud. Israel var i utgangspunktet et teokrati, et gudstyre. Det var Gud som hadde utvalgt dette folket gjennom Abraham. Det var han som holdt sin hånd over det og ga det sine lover. Derfor ville han være Israels konge. I Jesaja 44 står det, så sier Herren, Israels konge, og gjenløser Herren herskarenes Gud. Jeg er den første, og jeg er den siste, og foruten meg er det ingen Gud. Israel var Guds eiendom, derfor skulle de adlyde hans ord. Men med Herren som sin konge så kunne Israel være trygge. Han ville gå foran dem i striden og gi dem kraft. Salme 29, Herren troner som konge for evig. Herren skal gi sitt folk kraft. Herren skal velsigne sitt folk med fred.
2: Hvordan kom da Saul, David og de andre kongene inn i bildet?
1: Gud valgte seg først ut dommere, jordiske representanter, til å lede sitt folk Israel. Den siste av dem var Samuel. Om han står det at da Samuel ble gammel, satte han sine sønner til dommere over Israel. Men de søkte bare egen vinning og tok imot gaver og bøyde retten, står det videre. Og dette ble da et påskudd for folket til å be om en konge til å styre seg, slik som alle folkene har, sa de. Samuel, han ble bedrøvet og la saken framfor Herren i bønn. Og Gud svarte at folkets ønske dypest sett var et uttrykk for at de hadde forkastet han som sin konge. Likevel blir Samuel bedt om å lyde folket. Før saken blir endelig avgjort, kommer Samuel med et profetisk utsagn om hvilke sosiale og økonomiske byrder et kongedømme ville medføre, men ønsket om å være som de andre folkene er sterkest. Vår konge skal styre oss, sa det folket, og han skal dra ut foran oss og føre våre kriger, og slik ble det. Den beste kongen Israel fikk, det var David. Selv om han også hadde sine feil, var han en mann etter Guds hjerte, står det. Han gjorde Israel til et stort rike og ble et forbilde for Guds Messias, Jesus.
2: Ja, Jesus ble jo også flere ganger tiltalt som Davids sønn. Var han også konge?
1: Allerede vismennene fra Østen bekreftet dette for Herodes. De sa, hvor er den jødenes konge som nå er født? For vi så hans stjerne i Østen og er kommet for å tilbe ham. Da Jesus red inn i Jerusalem noen år senere, ble han hyllet som Israels konge. Og Pilatus bekreftet det samme, da han satte en plakat over ham på korset om at han var jødenes konge. Gjennom sin død oppstandelse så ble Jesus ikke bare Israels konge. Han sa det jo, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Jesus er kongenes konge og herrenes herre», kan vi si. Det er et uttrykk som vi finner i Bibelen. Alle makter og myndigheter her på jorda må finne seg i og stille seg under ham.
2: Hva slags rike da Jesus er konge i?
1: Vi kan dele det i to. For det første er han konge i naturens rike. Jesus er med andre ord konge over alt han har skapt. Derfor han kong over alle mennesker, noe også hans motstandere ens gang skal få erfare. Det står i salme 110 at Herren sa til min Herre, altså Messias, «Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Din makts kongestav skal Herren rekke ut fra Sion hersk midt iblant dine fiender.» Og i 1. Korinterbrev 15, «For han skal herske som konge til han får lagt alle sine fiender under sine føtter.» Derfor skal en dag hvert kne bøye seg for Jesus, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. For det andre så er Jesus konge i Guds rike. Det er kanskje det vi tenker mest på som kristne. Det er et rike som består av alle syndere som er frelst av nåde ved troen på Jesus. Alt la han under hans føtter, står det i Efeserbrevet 1, og ga han som hode over alle ting til menigheten, som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle. Det er en veldig stor velsignelse for Guds menighet å ha Jesus som konge. Men samtidig påligger det oss et stort ansvar om å være lydige mot hans vilje, ikke minst hans siste befaling før han forlot denne verden synlig: «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Den som blir bevart i troen på Jesus til målet nådd, han får oppleve fullt ut hva det innebærer at Jesus er konge. Der skal alt være underlagt ham, og alle skal ære og tilbe ham som kongers konge.» Men så må jeg også ta med noe underlig som står i 1. Korinterbrev 15. «Men når alt er ham underlagt, da skal også sønnen selv underlegge seg ham, altså Gud, som la alt under ham, for at Gud skal være alt i alle.»
2: Kort til slutt, hva betyr konge?
1: I bibelsk sammenheng betyr det en som eier et folk og et rike som han regjerer over. I Bibelen står det at både Gud og Jesus er konge. Siden Jesus har all makt i himmel og på jord, er han konge over alt det skapte, samtidig som han er konge i nådens rike, det rike som en gang skal stå fram i sin fulle himmelske herlighet. Der skal alle som trodde på ham livet ut prise Jesus som kongers konge. Måtte vi alle få ta del i den lovsangen.

Tirsdag etter 19. søndag etter trefoldighet. Vær frimodig, sønn. Dine synder er deg forlatt. Matteus 9,2. Syndenes forlatelse består ikke av mer enn to ord, men hele Kristi rike er innesluttet i dem. Det må være synd til stede. Der de er, må de erkjennes. Når jeg har erkjent dem, så er tilgivelsen og nåden der. Før tilgivelsen kommer, er det bare synd der. Dette må erkjennes på en slik måte at jeg føler og vet at alt ved meg er blindhet, for ellers kan ikke syndenes forlatelse bestå. Det mangler ikke på synder, men på at vi erkjenner dem. Først etter erkjennelsen av dem følger syndenes forlatelse. Det er en helt annen sak når Gud tilgir synden, enn når et menneske tilgir et annet. Når et menneske tilgir, husker han det likevel dagen etter. Men når Gud tilgir synden, lar han all vrede fare. Når hans vrede er borte, tar han vekk helvete, djevel og all ulykke. I stedet gir han nåde, trøst og all lykke, slik han selv er. Synd er bare ulykke. Tilgivelse er bare lykke. Majesteten er stor. Stort er også det han tilgir. Slik mannen er, slik er også tilgivelsen. Hjertet må imidlertid smake hvor store disse ordene er, som du kan stole på, slik at du med glede kan dø på dem. Men det er få som fatter dem, og derfor er det også få rette kristne. Dette er Kristi rike. Den som har det på denne måten, har det rett. Der er det ingen gjerninger, bare erkjennelse av alle våre ulykker og mottagelse av alle Guds goder. Der er det ikke annet enn trøst. Der lyder alltid disse ordene: «Vær frimodig. Engst deg ikke i din samvittighet på grunn av synden. Jeg vil tilgi alt sammen.» Altså er det ikke snakk om noen fortjeneste, bare om gave. Vi skal se på Kristi rike som en stor og skjønn hvelving, eller et dekke som er strukket ut overalt over oss. Det skjuler og skjermer oss fra Guds vrede. Det er som en stor og vidstrakt himmel, som det bare skinner nåde og tilgivelse fra, som fyller verden og alle ting. All synd er i sammenligning med dette knapt som en gnist å regne mot det store, vide havet. Og selv om synden trykker, kan den ikke skade oss, men må knuses og forsvinne for nåden. Den som kunne dette, skulle vel kunne kalles en mester. Men vi må alle ydmyke oss, og ikke skamme oss over å måtte lære dette så lenge vi lever. Lær altså å gjøre denne artikkelen stor, slik at du kan løfte den høyt opp over alt som er i himmelen og på jorden. For akkurat som ordet svever over alt dette, slik må også troen, som fanger ordet i hjertet, fare høyt over synd, samvittighet, død og djevel. Døm nå selv hva slags menneske en kristen er. Han kalles en herre over djevel og død, og alle synder er for ham som et tørt blad. Prøv selv hvor mye du kan av dette. Landstad nummer 542, vers 1, 7 og 12.

En dårlig nyhet. 76 år gamle Barbara fikk alvorlig hjertetrøbbel. En god nyhet. De oppdaget problemene mens hun var hos legen. Dårlig nyhet. De måtte få tak i ambulanse for å få henne til sykehus. God nyhet. Barbara klarte seg til bilen kom. Dårlig nyhet. Legen måtte ha en pengesum som egenandel før hun kunne bli kjørt av sted. God nyhet. Barbara klarte seg til sykehuset, ble frisk nok til å bli sint. Tenk, det sto om livet, og så ville de ikke hjelpe før hun betalte egenandel. Vel, dette hendte i et annet land, og ting ble beklaget. Men det kan få oss til å tenke. Forlangte Jesus noen gang egenandel før han ville hjelpe noen? Ikke det helt tatt. Ordet egenandel finnes ikke i Bibelen. Sannheten er at Jesus har betalt alt som trengs for at du og jeg kan bli frelst og berget til det evige liv. Den som tørster, han kommer å få livets vann uten å skylde noe for det, sier Bibelen.

0: Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Vi velger å bruke elektroniske medier, for vi ønsker å gi evangeliet til unådde folkegrupper i noen av verdens vanskeligste områder å drive misjon. Ja, ikke minst erfarer vi at radio, det er et godt og nyttig redskap for å dele en kristne tro. Og gjennom Noreas arbeid, så når vi ører og øyne, som søker sannheten om menneskelivet og den eneste sanne Gud. Og her skal vi ta med oss en liten tilbakemelding vi har fått på Troens Menn-arbeid som vi driver i Japan. Jeg var lenge på utkikk etter et godt disippelprogram for menn. Selv om mennene i menigheten min var trofaste kirkegjengere, følte jeg at det var et skille mellom troen og livet deres. Det er ikke bare sånn at vi lærer teori fra skolebenken, men vi lærer ting som har kraften til å forandre menneskers familier og deres liv. Og jeg har selv opplevd storheten av å stole på Gud og Guds ord. Jeg har en sterk følelse av at både troen og livet til de som er med i denne studiegruppen nå er mer koblet sammen. Ja, så flott å høre at det arbeidet som Norea støtter i Japan, Troens Menn, det gir sine gode frukter. Og fra Japan så reiser vi hjem igjen og tar med oss dagens andakt i Over en åpen bibel med Ola Tulluan.
1: I går leste vi om tollerne Levi og Sakkeus, som forlot det livet de levde som tollere, og fulgte Jesus. I andakten resten av denne uken skal vi se litt på hvordan livet blir når Jesus kaller oss til å følge ham. Det kan nok arte seg noe forskjellig fra den ene til den andre. Allikevel, noe har vi felles som fyller hjertet med takknemlighet. For meg har det største vært at gjennom hele livet har Jesus gitt tilgivelse og nåde. Så helt ufortjent. Du som hører Jesus til, kjenner deg nok igjen i det. Asbjørn Arntzen har gitt oss denne vidunderlige sangen. I syndsforlatelsens rike, fortapte synderes hvilested, der Gud med slekten har sluttet fred, der Satans makter må vike. Vår synd er sonet, vår gjeld er betalt med Jesu blod som har utslettet alt, og lovens krav de må vike i syndsforlatelsens rike. Jeg må tenke på Paulus. I Romerbrevet kapittel 7 og 8 skriver han om sitt eget liv. Han sier at han er av kjøtt og blod, solgt som slave til synden. Vi kan kanskje tenke at her refererer Paulus til livet før han lærte Jesus å kjenne. Men nei da, i vers 25 sier han, «Slik er altså jeg, altså i skrivende stund. Jeg tjener Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjøtt og blod.» Det er altså ikke et ugudelig menneske han skildrer, tvert imot. Det er et menneske som er frelst av nåde, med et hjerte som ønsker å gjøre Guds vilje. Her møter vi den smertefulle erfaring som en kristen gjør når han oppdager at vi syndige mennesker har vår syndige natur fremdeles i oss. Synden ligger på lur, fristelsene kan være mange. Vi bærer på den gamle Adam, kjødet, det gamle mennesket, for å bruke ord Bibelen selv bruker. Det er vel slik vi føler det noen hver. Synden er fortsatt til stede i vår natur. Derfor blir det en stadig kamp mot den. Det er nemlig slik at kjødets begjær står imot ånden, og åndens begjær står imot kjødet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil, skriver Paulus i Galaterne 5:17. Det er noe i vår natur som viljen ikke rår over. Ytre gjerninger kan vi til en viss grad kontrollere, men vår fordervede natur kan vi ikke forvandle. Slik var det for Paulus også. Han erkjente da han vitnet om livet sitt: «Jeg forstår ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg.» Her taler Paulus ikke bare om sin egen erfaring, han taler om deg og meg. I alle fall må jeg erkjenne at jeg kjenner meg så godt igjen i Charles Wesleys fine sang: «Dyp av nåde, er hos deg, Jesus, ennå rom for meg? Har forlatelse du mer for en synder som jeg er?» Vi kan nok kjenne på fortvilelse og anklage over lunkenhet og synd som sniker seg inn i livet. Da er det godt å vite at for Jesus skyld har vi en forsonet Gud. Den pris som måtte til for å forsone oss med Gud, betalte Jesus ved sin død på korset. Charles Wesley har satt noen vidunderlige ord på dette også. Vers 4 i den samme sangen: «Ånder av tro og tillit». Dyp av nåde, gledesbud. Jesus står for meg hos Gud. Han har sonet i mitt sted. Gud er evig kjærlighet. Tror du det, er du fri. Det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, slik står det i begynnelsen av Romerbrevet kapittel 8. Det var Paulus sin trøst. Ja, ikke bare hans. Det er vår trøst også, vi som ofte feiler og skuffer både Gud og mennesker. Det er godt å leve i vissheten om at i Kristus har vi en forsonet Gud som elsker oss og forsikrer oss om daglig tilgivelse og nåde. La oss ta med enda et par vers av sangen til Asbjørn Arntzen. «Et evig liv jeg nå eier, tenk, Jesus taler for Gud min sak. Jeg glemmer alt det som ligger bak i kraft av korsdødens seier. Min frelse bygger på Golgatas verk og troen. Om den er svak eller sterk, og følelser er forsvunnet, på Jesus troen er grunnet. I Jesu mektige hender jeg ber at der må jeg alltid bli. Og når min vandringsdag er forbi, jeg vet i himmelen den ender. Der skal jeg synge i engler.

over en åpen bibel, og andagsholder, det var Ola Tulluan. Serien produsert av Norea Mediemisjon. Og alle våre podcast og andakter, det finner du på hjemmesiden styrkdintro.no.

0: borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Hva har størst utstrekning? Hva har størst volum? Fjellene? Verdenshavene? Universet? Nei, kapasiteten til menneskehjertet størst. Mennesket skapt I Guds bilde, og menneskehjertet kan romme uendelig mye godt. Det kan strekke seg over en uendelig avstand I alle retninger. Hjertet kan omfatte en uendelighet av mennesker. Et hjertelag og en hjertenød kan favne millioner. Men en av verdens store tragedier at vi tillater hjertet vårt å skrumpe inn, I den grad at det til slutt ikke har plass til annet enn oss selv. Men et hjerte som forstørret av medfølelse og et romslig hjertelag, det har jo aldri tatt livet av noen. I Bibelen finner vi et vakkert eksempel på et slikt hjertelag. Apostelen Paulus forteller, «Jeg har en stor sorg og en stadig nød I mitt hjerte.» Han har altså en kjærlighetens hjertenød, Han ønsker at hans eget kjære folk, jødene, skal oppdage at Jesus av Nazaret deres frelser og Herre. Han kunne gjerne I kjærlighet gi livet sitt for dem. For, sier han, jeg skulle ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødres skyld, mine frender etter kjødet. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem at de må bli frelst, sier han. Et slikt inderlig hjertelag, en så hengiven hjertenød, en så stor og romslig hjerteomsorg, verdier vi ikke må miste. For hjertet aller mest lykkelig når det får banke for andre. Det har uendelig god plass når vi bare utvider hjertet. Grytemakeren John Bunyan, han var en alminnelig håndverker I Bedford I England. Han forkynte I sin fritid, og derfor ble han kastet I fengsel. Og der skrev han den kjente boken «Pilgrims vandring». Mye annet skrev han også, og I sin siste preken sa han «Hvis du ser en sjel som har Guds bilde I seg, da elsk ham, elsk ham». Han viste et Jesu Kristi sinnelag. «Du blir mer lykkelig.» Hvis du gir folk en bit av ditt hjerte, I stedet for en bit av din tanke. Det går an å elske så høyt og så godt, at det gjør vondt. Det ligger en pekepinn I at ordet hjerte rimer på smerte. Når hjertet omfatter mange, når det elsker med en overflodens hjertelag, da blir kjærligheten ofte smertefull. Det gode hjertelag identifiserer seg med dem som har det vondt, og tenker på om det noe en kan gjøre for å hjelpe og støtte. Den dagen vi ikke kjenner lidelse for andre mennesker, den dagen blir våre liv uten frukt. For Gud mitt vitne på hvordan jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesus hjertelag, skrev Paulus til menigheten I Filippi. Han elsket altså av hjertet. Og det hendte noe enda lenger tilbake I tiden, for 3000 år siden. Kong David talte og ba ved innvielsen av tempelet I Jerusalem. Han la merke til at folk hadde gitt til byggingen, og de hadde omsorg for Herrens hus. Da ba han, «Herre, du Abrahams, Isaks og Israels, våre fedres Gud, la dette alltid være ditt folks hjertelag og tanke.»

tanker, og vend deres hjerte til deg. Han så at noe av det største folket kunne få var en god hjerteinnstilling og et varmt hjertelag.

Det er forskjell på å stikke kniven inn i såret og vri den om, og gjøre såret enda mer betent og vondt. Det er forskjell på det, og det å skjære rundt sykdommen og ta den ut. Det var det Jesus gjorde, og det var det Nehemia gjorde her. Og ting ble sett i stand igjen, og det gode liv kom til.

nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

Jeg begynte på kapittel 13 i Nehemia-boka sist gang, og skal fortsette i det kapittelet også i dag, som det siste programmet i serien om Nehemia. Nehemia er nå ferdig med å lede oppbyggingen av muren rundt Guds by, Jerusalem. Han er sågar fungert som borgermester i byen en tid, for å stabilisere styret der og få ting i gang. Og etter en tid han flyttet tilbake til slottet i Persia, der han var ansatt som munnskjenk hos kongen. Han hadde jo lovt at han skulle komme tilbake til den jobben straks oppdraget i Jerusalem var fullført. Men nå, etter å ha vært tilbake i Persia en tid, tar han seg på ny en tur til Jerusalem. Og han finner flere ting som sårer han. De har ikke gjort slik han er foresagt i. De har begynt å slurve med ting når det gjelder Guds lov. De begynte å slippe ting inn i Guds hus som ikke hører til der. Og det som nok gjør Nehemia mest vondt, er det første han oppdager. De har nemlig ryddet et rom i tempelet for selveste Tobias. Husker du Tobias? Det var han som alltid sto på avstand og kritiserte da de holdt på å bygge muren. Det var han som sådde mismod og mistanke og sette ut rykte og gjorde alt han kunne for å få arbeidet stoppet. Han ville ikke ha noen mur rundt Guds by. Han ville ikke ha noe liv i det tempelet. Og hva gjør de med Tobias? Jo, etter at en tid er gått, så sier en av prestene, som er i familie med Tobias, er det ikke snart på tide å gi rom for en Tobias i Guds hus? Har han ikke stått utenfor lenge nok nå? Vi kan ikke bare støyde folk ut i kulden på den måten. Og de rydder et rom, hiver ut de hellige ting som er der, og pusser opp en hybel som Tobias skal bo i. Og Nehemia blir opprørt, og han ser det ikke ned en komité som skal diskutere saken, eller kalle sammen det bønnemøte for å be over saken. Han går rett opp på rommet og river opp døra og roper, få ut dette stoffet, kast det ut. Noe slikt er ingenting i Guds hus å gjøre. Og han kastet det ut, han vasket rommet og sette tilbake på plass de ting som hørte til der. Og vi snakket litt om dette, at det egentlig ikke er et tempel for flere tusen år siden det dreier seg om. Men det dreier seg om, det som kalles Guds tempel i dag, det er ditt liv, din kropp, du som tror på Gud. For han bor der. Og det kan hende det er rom der som ting har fått plass i som ikke hører hjemme der. Og da er Bibelen veldig praktisk. Kast det ut. Og vi så på ting nummer to som Nehemia tok et oppgjør med. Og i dag er vi kommet til ting nummer tre som vi finner her i kapittel 13. Og det er beskrevet i vers 15-22. På samme tid så jeg at folk i Judea tråkket vinpressene på sabbaten. Jeg så også at mange samlet korn og lesset det på esler, og likeens vin, druer, fiken og andre varer, og førte det til Jerusalem på sabbatsdagen. Jeg advarte dem den dagen de solgte disse matvarene. Også noen menn fra Tyros, som holdt til i Jerusalem, kom dit med fisk og alle slags varer, og solgte dem til jødene på sabbaten. Ingenting galt med å drive business, med å tjene penger på salg og så videre, selvsagt. Det var bare det at Gud hadde sett en dag da mennesket skulle dette ligge, en dag som skulle være annerledes, som skulle gi hvile og fornyelse, og som de skulle ha tid til å være sammen med han. Det var ganske enkelt at dette var et bud de visste om. Dette var noe de visste var galt. Men de var begynt å slurve med det budet. De var begynt å være slappere og slappere, og nå bryr de seg ikke om det lenger. Og hva gjør Nehemia med det? Sette seg ned og ber? Nei. Vers 17 sier, da irettesatte jeg stormennene i Judea og sa til dem, hvordan kan dere bære dere så ille at og vanhellige sabbaten? Var det ikke fordi fedrene deres gjorde slikt, at vår Gud førte all denne ulykken over oss og denne byen?
og nå øker dere Guds vrede mot Israel ved å vanhellige sabbaten. Så ga jeg ordre om at portene i Jerusalem skulle stenges så snart det tok til å mørkne i portrommene kvelden før sabbaten, og at de ikke skulle åpnes før sabbaten var over. Det var nemlig da sabbaten begynte. Den begynte ved solnedgang, når mørket seg på. Og da var det Nehemja gir befalingen, steng portene, sabbaten er begynt. Men han gjorde mer. Forretningsfolk lar seg ikke stoppe av noen porter som er stengt. Folk som er teft for business finner veier gjennom stengte dører. Eller i det minste finner måter å åpne de dørene på. Og det vet Nehemja. Så han setter vakt ved portene. Jeg satte noen av mine menn til å holde vakt ved portene. De skulle passe på at ingen varer kom inn på sabbatsdagen. Da hendte det både en og to ganger at kjøpmenn og folk som handlet med alle slags varer ga seg til utenfor Jerusalem om natten. Jeg advarte dem og sa til dem, «Hva skal det bety at dere gir dere til utenfor muren om natten? Gjør dere det en gang til, legger jeg hånd på dere.» Det er så praktisk. Det er så hverdagslig. Se å komme noe bort ifra den muren. Ikke stå der og heng. Det er ingenting her å bestille. Kom igjen når sabbaten er over med varene dere. Da skal vi kjøpe dem. Men her i huset gjelder en lov som kalles Guds lov. Og den tar vi hensyn til her hos oss. Og så lenge det er rundt her, så må det innrette dere etter den det er. Og hvis de ikke forstår det, hvis de ikke godtar hva jeg sier, og respekterer at vi er bundet av Guds lov, og at Guds lov gjelder her, så kommer jeg ut og jager dere med makt, sier han. Gjør det dette en gang til, legger jeg hånd på dere, står det. Det er av og til det må sies makt bak ord, av i Guds rike. Og du spør kanskje, hjelp det. Bøyde de seg for trusselen når han trua med seg av makt bak ordet sine? Ja, det skal jeg si det gjorde. Det var det eneste som virket overfor de typene. Hør hva som står i slutten av verset. Vers 21. Etter den tid kom de ikke mer dit på sabbaten. Så er det en fjerde ting han oppdager som er galt. Og har vært igjen sinte. Har du lagt merke til det? Nehemja ble sinte. Når han møtte urett, ble han sinte. Tenk så praktisk. Og når jeg tenker meg om, så er det ikke noe i mitt liv jeg er klart å kvitte meg med uten å bli sint på den tingen. Eller i andre sitt liv. Det kan være sunt å bli sint. Det er ofte det som skal til for å ta et oppgjør med det som er galt. Og få det ut av livet. Skal jeg få gjort noe med urett i mitt liv, som jeg ofte ble så sint at det gir meg motivasjon til å ta kampen opp imot det, til å erklære krig imot det. Og i vers 23 ser vi at han erklærer krig imot en fjerde ting han finner, altså. På den tiden så jeg at noen jøder hadde giftet seg med kvinner fra Ashdod, Ammon og Moab. Halvparten av barna deres snakket Ashdod-mål, eller språket til ett av de andre folkene. De kunne ikke snakke judeisk. Det er noe av det samme problemet han tar opp her, bare på et annet område. Guds ord var klart på dette området. De skulle ikke blande seg med andre kulturer, på den måten at de ble oppspist av den kulturen eller den religionen. De skulle ikke gifte seg med mennesker med en helt annen tro og helt andre livsverdier. For Gud vet at resultatet av det alltid er at Guds troa blir oppblandet. Livsverdiene blir forandret. Barna blir forvirret. Det var akkurat det som skjedde her. De lærte ikke lenger det jødiske språk og den jødiske tro og det jødiske liv. De kunne ikke engang snakke judeisk lenger, står det. Og hvis du
har blitt sjokkert over Nehemias framgangsmåte før, så ble du ikke mindre overrasket nå. Hør hva han gjør. Jeg irettesatte dem og forbannet dem. Ja, noen av dem slo jeg og rev dem i håret. Her tas det ikke på problemet med silkehansker. Jeg vet ikke riktig hvordan jeg skal utlegge dette, for jeg kan jo ikke oppfordre dere til å begynne å rive folk i håret, rive hverandre i håret. Det gjorde jeg meg ferdig med da jeg var liten. Da hentet jeg rei folk i håret, særlig søsteren min, som var flere år eldre enn meg, og som jeg hatet med et inderlig hat den gangen, fordi hun terget livet av meg. Og jeg hadde et ustyrlig sinne, og jeg hadde ikke talpadlet de gangene vi endte opp i et veritabelt slagsmål. Og det eneste våpenet jeg hadde var håret hennes. For det var langt nok til å få et godt tag i. Og jeg sa som regel igjen med en svære hårdott mellom fingrene når krigen var over. Men hva er det som er poenget her? Poenget må være at når Nehemia møter urett, så tenker han ikke på det med silkehandsker. Han bruker svært uorthodoxe metoder når han står overfor urett. Overfor ting som må ut av livet. Og jeg skammer meg over hvor rette og forsiktige vi sjelsørgere og forkynner ofte er når det gjelder å renske ut det som er råttent og urett og øyeleggende. Vi er så forsiktige, vi våger liksom ikke si det rett ut. Med den følge at det blir ikke tatt et skikkelig oppgjør med det som er galt. Nehemia var ikke redd for å rive noen i håret for sannhetens skyld, hvis det var nødvendig. Ingenting såre som å bli revet i håret, vet du, rent fysisk. Det er faktisk også psykisk, for det er ydmykende det. Og det er vondt. Og det visste jeg allerede som liten. Hva er det vi snakker om nå? Hva ville du gitt for en lege som sa til deg? Vi har nettopp fått igjen røntgenbildene. Og de viser at det er en tumor der inne, det er en kreft. Men jeg tror vi lar den ligge. Det blir bare vondt å begynne å skjære i den. Nei, hva sier en lege som gjør jobben sin? Han sier, jeg tror vi skjærer vekk den tumoren. Jeg bryr meg så mye om deg at jeg tror vi setter kniven i den svulsten. Det kommer til å gjøre vondt, men den må bort. Og hva svarer du? La ikke gjøre det. For det var jo derfor du gikk til den legen. Og når vondskapen er kastet ut, og sykdommen er skåren vekk, og det ser ut som en er klart å fjerne alt, og du kan begynne å bygge deg opp igjen, så roper du ikke, «Hei, han såret meg. Han gjorde meg vondt.» Nei, du sier, «Han helbreder meg. Takk for at du valgte å bruke kniven på meg.» Og etter at han er skåret ut sykdommen, gir han noen praktiske råd om hvordan de skal forholde seg til problemet videre, hvordan de skal leve ifra nå av. Noen veldig praktiske råd som vi finner her. Og ja, det er ikke lett å bruke kniven, hverken på seg selv eller på andre. Det er ikke lett. Akkurat nå ser jeg det gå for et menneske som jeg måtte rive litt i håret for å bli i bildet. Som jeg måtte være veldig direkte overfor og sagt rett ut til. Det er bare en ting å si om det du holder på med nå. Kutt det ut. Det er ikke noe å diskutere en gang. Det er ikke noe å bruke tid på å snakke frem og tilbake om. Hvis det skal bli helbredelse i ditt liv og i din heim, kutt det der ut med en gang, før det spreier seg enda mer og øyelegger hele livet for dere. Jeg hater å si sånne ting. Jeg skulle gjort mye for å sluppe det. Særlig hvis det ikke blir godt mottatt. Det er ingen gode følelse å oppleve at noen går ifra deg i sinne, og slår døra igjen og føler seg personlig krenka. Jeg er helt sikker på at Nehemia sanket ikke mange stemmer i Jerusalem ved å opptre som han gjorde. Han sikrer seg ikke gjenvalg som borgermester ved sin opptreden, det kan du være sikker på. Jeg er sikker på at noen sa til han, du har begynt å bli gammel og sure, Nehemia. Du brukte å smile mer før.
Jeg kommer ikke til å stemme på deg ved neste valg. Det gir jeg en lang dag i, svarte Nehemia. For jeg er ikke kommet for å bli borgermester av Jerusalem. Jeg er kommet for å skjære bort en sykdom som er i ferd med å sige seg fast og spre seg i Guds by og i Guds folk og i Guds hus. Og som sagt, etter at han tog et oppgjør med det vonde, ser han opp en plan for hvordan de skal unngå at det skjer igjen. Ikke nok å fordømme det vonde, ser du. Vi må ha noe å sige i plassen. Vi må ha et alternativ å tilby. Vi må ha en plan for gjenoppbygging igjen, etter operasjon. Da jeg lå på sykehus for å operere aborten, prolaps i ryggen, gikk ikke det meste av tiden til med selve operasjonen, selve fjerningen av sykdommen. Det meste av tiden gikk med til gjenoppbygging av ryggen, til en plan for å bygge meg opp igjen, og forhindre nye prolapser. Det var trening, det var program, det var jobbing. For det er ikke bare det at det vonde skal bort. Det skal noe nytt inn der, som hindrer at det vonde kommer tilbake. Og det er det som tar mest tid. Å ta opp et problem og gjøre noe med det, forutsett at en ser problemet, definerer det, erkjenner det. Jeg vet ikke hva ord jeg skal bruke, men at en setter ord på det, det er kanskje det rette uttrykket, setter ord på det. At du setter ord på problemet. Du klarer aldri å løse et problem som du ikke først setter ord på. Definere hva som er problemet. Det kan være veldig smertefullt. Det var det som var så vanskelig for den kvinne Jesus møtte ved en brønn utenfor Sykar. Og de kom i en fin samtale, og kvinner syntes at denne mann snakket til henne og behandlet henne på en måte som hun ikke var vant med. Han behandlet henne med verdighet og respekt. Hun var vant med å bli tråkket på grunn av sitt umoralske liv. Men Jesus tråkket aldri på noen. Han behandlet denne kvinnen med samme respekt og verdighet som han ville ha behandlet en konge. Derfor nådde han inn til henne. Derfor fikk han henne i tale. Derfor begynte hun å lytte til han. Men når de kom inn på de vonde ting i livet henne, klarte hun ikke å si det selv. At hun hadde hatt 5 menn, var det visst, og at hun nå var samboer med den sjette. Det var så vanskelig å si, så Jesus måtte si det for henne, og sige ord på synder for henne. Han pakte det ikke inn. Han brukte kniven, og det gjorde vondt. Men det var en smerte som helbredet, ikke en som slo. Det er forskjell på det, ser du. Det er forskjell på å stikke kniven inn i såret og vri den om, og gjøre såret enda mer betent og vondt. Det er forskjell på det, og på å skjære rundt sykdommen og ta den ut. Det var det Jesus gjorde. Og det var det Nehemia gjorde her. Og ting ble sett i stand igjen, og det gode livet kom tilbake til byen. Og de som trodde at Nehemia var blitt gammel, en gammel, sur og gretten griner, som bare sprang rundt og lette etter sunnsjøfolk. De tok så feil av mannen. Han var ikke slik. Jeg tror Nehemia, når han la seg den kvelden, smilte med seg selv og tenkte, «Boy, det var en tøffe dag, men det var litt gøy også. Og sånn som de kvakk til da jeg begynte å rive de i håret, jeg har aldri sett noen mennesker mobba slik som deg. De hadde nok aldri ventet en sånn medisin. Såg du ansiktene på de, Gud? Egentlig var jeg ikke sinte på de, Gud. Jeg hadde litt sympati for de, tross alt. For jeg vet hvor lett det er å slippe slike ting inn i sitt liv. Jeg syntes nesten synd på de da jeg svingte svøpå. Men jeg måtte gjøre det. Og nå er jeg glad det er gjort, for nå er det kommet helbredelse inn i livet dere igjen, og heimene dere, og byen dere. Det er gode stunder for en som jobber litt med mennesker, og med tragedier. Å komme til det punkt at du ser at livet vender tilbake, at sykdommen er blitt kastet ut,
Det er da du kan tillate deg å smile litt over ting som skjedde underveis. Når du ser på buketten med blomster som står på bordet, ifra en person som en stund var så sinte på deg at han nesten kunne drepe deg når du brukte kniven. Og nå har den samme personen gått til blomsterforretning og sagt: «Jeg vil du skal sende en bukett blomster til den adressen. Jeg vil du skal plukke ut de fineste blomstene du har. Send rekningen til meg.» Det er da du kan tillate deg å si til Gud: «Takk Gud som gir meg lov til å stå i denne tjenesten. Takk at du viser meg at det nytter. Takk at jeg skal få være med på å skjære bort noen sykdommer og reparere

I dag vil jeg snakke om misjon. Vi leser fra det første kapitlet i Markus evangeliet fra vers 14. Men etter at Johannes var satt i fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium. Han sa, «Tidens mål er fulgt, og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet.» Da han gikk langs Galileasjøen, fikk han se Simon og hans bror Andreas. De holdt på å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Jesus sa til dem, «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Og straks forlot de garna sine og fulgte ham. Da han var kommet litt lenger fram, så han Jakob, sønn av Zebedeus, og hans bror Johannes. De satt i båten og bøtte garn. Straks kalte han dem, og de forlot sin far Zebedeus og leiefolkene i båten og fulgte ham. Markus forteller om den voksne Jesus, ikke noe fra hans barndom. Døperen Johannes hadde forkynt at Guds rike var kommet nær og bedt folk vende om. Deretter ble han kastet i fengsel. Det interessante er at nå begynner Jesus å forkynne det samme budskapet. Guds rike er kommet nær, vend om og tro på evangeliet. Det var ikke noe plagiat fra Jesus side, det var en oppfølging, en videreføring av det samme budskapet fra ham som er selve rike personlig. Dette budskapet trenger vi i vår generasjon å høre. Vi kan ikke opptre her i verden som om Gud ikke finnes. Han angår oss i vår tid. Vi kan ikke være med på det som folk har innbilt seg, at livet ikke har noen mening, at det ikke finnes noe håp. Guds rike var nært på Jesu tid, det er enda nærmere nå. Guds rike er ikke bare her, det er nå. Mange tror at kristendom er en religion som bare handler om livet etter døden. Nei, kristendom er aktuell for livet her. Dette er dagen som Herren har gjort. La oss fryde oss og glede oss på den, leser vi. Guds rike er ikke det samme som himmelen, men det har begynt allerede. Ikke utsett til i morgen å leve et Guds rike liv. Følg etter Jesus som disippel, vær engasjert i en livslang læretid. Rike er nær, rike er nå, vend om og tro de gode nyhetene. Her ser vi to trekk ved et liv som etterfølger. Det første er å vende om. Er det noe usunt, skadelig eller noe som krenker Gud og mennesker i livet ditt? Noe som du bør gjøre noe med? En relasjon, en måte du bruker tiden på. Bibelen er klar. Det er ikke plass til både Gud og synden i livet ditt. Den ene eller den andre må skubbes ut. Så det første er å vende om. Det andre er å tro de gode nyhetene. Hva går de ut på? For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Det evige livet begynner ikke engang langt der framme i det ukjente. Det begynner i det øyeblikket du overgir deg helt til Jesus. Det er da, nettopp da, du kan legge bak deg skyld, frykt, vrede og en bunke negative tanker og følelser. De kan vaskes bort. Dermed begynner du å leve i Guds rike. Livet vil gi deg muligheter som du ikke kan forestille deg. Det er forbløffende at det første Jesus sa til dem som skulle bli elevene hans, var «Følg meg». Tenk at da han sa det, talte han til fremmede. Han kom ikke med noen innledende ord, sa ikke noe om betingelser, han presenterte ikke seg selv. Han sa bare, «Følg meg». Hva tenkte de som hørte på? Var de skeptiske? Det ser ikke slik ut. De ble umiddelbart
overbevist av Jesus. Jesus sa ikke, følg meg, så vil jeg gi dere rikdom. Han sa ikke, følg meg, så blir dere populære. Han sa ikke, følg meg, så vil jeg gjøre dere sterke. Han sa noe som var overraskende og kanskje skremmende. Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Vi kan forstå det om de umiddelbart hadde sagt, nei, dessverre. Men hvordan reagerte de? Straks forlot de garna sine og fulgte ham. De reagerte straks, som Markus understreker, som et fingerknips. De forlot hjemmet, businessen, familien og fulgte Jesus. Hvis du lurer på hva en kristen er, så har du det her. En kristen er en etterfølger av Jesus. Der begynner og fortsetter livet som en kristen. Følge Jesus gjennom livet og følge Jesus gjennom døden. Her hører vi Jesus kalle 4 av de 12 disiplene. Merk at de var fiskere. De var vanlige mennesker. De kom ikke fra høyskoler eller universiteter. De var ikke ledere eller en del av overklassen. De var hverken rike eller utdannede. De var fiskere, vanlige mennesker. Dette er veldig oppmuntrende for alle som føler seg uverdige eller utilstrekkelige. Det er flere av dem enn vi ofte tenker over. Menn og kvinner som ikke føler de duger til noe, ikke kan noe når det gjelder å følge Jesus eller ta ansvar i hans rike. Framgang for Guds rike er ikke avhengig av hva vi til vanlig tenker om makt og metoder. Ingen har sagt det bedre enn ordene fra Zakaria, ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren, herskarenes Gud. Paulus fulgte opp med å si, brødre, legg merke til det kall dere fikk. Ikke mange vise ble kalt, ikke mange mektige, ikke mange av høy ett, men det dåraktige i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme, og det som er svagt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Gud bruker våre svakheter og begrensninger, ja, til og med våre nederlag, for å fremme det som er godt for ham. Derfor kan alle bli en etterfølger av Jesus. Er det ikke interessant at de første menneskene Jesus kalte var fiskere? Den første titlen han ga dem var menneskefiskere. Det er som om Jesus sa, «Det som dere nå har som levebrød, det vil jeg at dere skal gjøre med livet deres. Jeg vil ta dere med den personligheten dere er, den bakgrunnen dere har, det vitnesbyrdet dere har, den innflytelsen dere har, og jeg vil bruke dere til å vinne menn og kvinner, gutter og jenter, og bringe dem inn i min familie. Vi har fine kirker, bedehus og leirsteder med utstyr og teknologi til 1000, men bygninger vinner ikke mennesker. Tekniske duppeditter når ikke mennesker. Båter fanger ikke fisk. Bare mennesker vinner mennesker. Det er også en annen enkel sannhet her. Etterfølgere fisker. Det skjønner vi når vi leser videre i Det nye testamentet. Disse fiskerne var blitt menneskefiskere. Jesus brukte sine 3 år i tjenesten på 2 ting. Vinne seg etterfølgere og forvandle etterfølgere til menneskefiskere. Det viktigste for deg er å følge Jesus. Det betyr å slå følge med, vandre på den samme veien. Det innebærer fellesskap, side ved side, mens vi har kontakt med hverandre. Troen begynner ikke med å akseptere lærepunkter, heller ikke å slå inn på en spesiell livsstil, heller ikke å følge en sær etikk. Det innebærer å møte Jesus, bli glad i ham i hjertets dyp, og begynne å vandre sammen med ham. Merk hva Jesus sa. Jeg vil gjøre dere til.
Det sterke og direkte ord. Føler du hva du skal gjøre? En etterfølger av Kristus har ikke noe valg. Menneskefiskere, hvordan gjør vi det? Ved å elske mennesker ubetinget, lenge nok til å få en rett til å snakke med dem. Vi styrker vårt forhold til Kristus, slik at når vi har fått en rett til å snakke, så har vi noe å si, og folk vil lytte fordi våre handlinger og holdninger vil understreke ordene vi sier. Vi gjør det ved å bli ledet av Kristus, som bor i oss og vandrer med oss. Han vil gjøre oss brukbare. Vi vil ikke mangle de rette ordene hvis vi er avhengig av Kristus. Og når ordene ikke kommer, så vil bare det at vi er der være sterkere enn ord. For Kristus som bor i oss vil være der og gjøre gjennom oss det som trengs akkurat der og da. Det var en gang en gutt som ville dra til bekken for å fiske med stang og meitemark, og moren sa, «Ta med deg lillesøsteren din!» Men han sa, «Mor, ikke tving meg til å ta henne med! Sist hun ble med meg, fikk jeg ikke en eneste fisk!» Moren svarte, «Jeg skal snakke med henne, så jeg skal love deg at denne gangen skal hun ikke lage noe bråk!» Gutten sa, «Hun lagde ikke noe bråk! Hun spiste opp alle markene!» Når Jesus snakker om menneskefiske, så tenker han ikke på stang og krok og meitemark. Han tenker på garn og not. Jeg er ikke ekspert på fisking, men jeg vet en ting. Fisken kommer ikke til fiskeren. Fiskere må dra ut der fisken er. Derfor må du være på farten. Underveis, ute blant folk. Den kristne menighet er til for den fisken som ennå ikke er fanget. Det er vår jobb å finne fisken, samle den og bringe dem inn i Guds rike. Det er to grunner til at de fleste av oss ikke samler fisk. For det første leter vi ikke etter fisk. For det andre, når vi finner dem, så fisker vi ikke. Nabolaget ditt er en sjø full av fisk. Arbeidsplassen din er en sjø full av fisk. Skolen din er en sjø full av fisk. Mange av oss tenker, jeg kan ikke fiske, jeg vet ikke hvordan jeg gjør det. Jeg er for genert til å gjøre det. Jesus sa, følg meg, og jeg vil gjøre dere til menneskefiskere. Vi var alle en gang fisker, og så ble vi fanget. Vi ble renset og forvandlet ved Jesu Kristi kraft, og vi er fulle av takknemlighet for det som skjedde. Er du en etterfølger av Jesus? Vil jeg legge på deg dette, at Jesus ønsker å ha mange fiskere som begir seg ut til menneskehavet og setter i gang med å fiske mennesker, for det er hva den kristne forsamlingen er til for. På gresk betyr fiske det å fange levende, har jeg lest. Det innebar å fange fisk på den måten at de fremdeles var i live da de ble brakt til land for salg. Poenget med bildet om garnfiske er ikke så mye den økonomiske biten, å tjene penger på salg av sjømat, men å samle sammen. Det gjelder å samle. Ja, det gjelder å samle barna, sa en trofast barnemisjonær, en misjonskvinne jeg intervjuet i min ungdom. De hadde bygd seg et stort hus, men fikk ikke mer enn ett barn. Andre etasje ble da tilpasset for å samle barna til søndagsskole og barneforening. Det var ikke noe annet andre etasje ble brukt til enn samlingsplass. En fantastisk fiskeplass med garn. Det gjelder å samle folk. Det er poenget med nota. Det viktige er å finne steder og samle folk og gi dem appellen «Guds rike er kommet nær». La livet ditt få en ny retning ved at du tror på det glade budskapet om Jesus. Ja, følg Jesus. Et godt gammelt fiskegarn kan brukes i nye tider. I Grimstad bodde en misjonsmann jeg beundret. Han kom med slagordet
min hobby for misjonen. Han samlet ungdom som likte å ta bilder, startet fotoklubb, lærte dem triks og holdt andakt for dem. En kjenning av ham elsket å mekke på motorsykler. Det var ikke vanskelig å samle unge i hobbyverkstedet og gi dem gode ord fra evangeliet i tillegg. Hva med deg? Er du en menneskefisker? Noen av oss er redde for å bli oppfattet som Lucy i tegneserien Knøttene. Lucy sier til Baltus, «Jeg ville blitt en storartet evangelist.» Baltus svarer, «Å?» Lucy svarer, «Jeg overbeviste gutten som sitter foran meg i klassen om at min religion er bedre enn hans religion.» «Å, hvordan gjorde du det?» Lucy svarer, «Jeg slo ham i hodet med matboksen min.» Vi har ikke lyst til å bli oppfattet som denne typen kristne. Derfor, hvis du er redd for å bli avvist, redd for å si noe galt, redd for å få en merkelapp på deg, eller redd for at ikke å vite hva du skal si, så blir det da til at du ikke sier noe. Men lyder vi kallet fra Jesus på den måten? En mor fortalte at datteren fikk jobb på kjøkkenet i en pizzarestaurant. Det ble sene kvelder, så moren sa seg villig til å hente henne med bil etter jobb. Men da datteren kom inn i bilen, luktet hun så sterkt pizza at moren som oftest gikk inn i butikken og kjøpte med seg en pizza. Når vi lever livet som kristne, er vi sammen med Kristus og prøver å leve for ham. Når vi lar hans kjærlighet, nåde og tilgivelse dekke oss, da vil luften av Kristus i livet vårt være rundt oss. Lever vi på den måten, kan våre liv bli som en innbydelse. Når livet vårt blir som en invitasjon, kan andre bli dratt mot å søke ham og stille spørsmål om troen vår. Makter vi å være menneskefiskere? En har sagt at grunnen til at Jesus steg opp til himmelen så snart han hadde gitt misjonsbefalingen, var at han ikke ville høre på alle unnskyldningene og spørsmålene eller diskusjonene om misjonen. I stedet ga han oss bare ordren «gå». I disse versene hører vi at Jakob og Johannes, de to brødrene, holdt på å reparere de garnene de brukte til daglig. Har du tenkt over at garn er bare en masse hull som er bundet sammen? Vet du hva et hull er? Det er et ingenting. Vi er jo en gjeng ingenting. Men hvis du tar en masse ingenting og binder dem sammen, så blir de kanskje brukbare og sterke som et garn, som et fangstredskap. Som sammenbundet kan vi oppnå mye mer enn hva den enkelte av oss får til på egen hånd. Vi er menneskefiskere, sammen, i misjon ute og hjemme, i misjonslag, i menigheter og forsamlinger. En gang da Jesus kom til Peter og de andre holdt på å fiske, så ba han Peter kaste garnet ut på den andre siden av båten. Det var en merkelig ordre, for Peter hadde jo hele tiden mislykkes med å fiske på sin måte. Likevel gjorde Peter som han ble bedt om, på en oppfordring fra Jesus. Det viser hvordan vi er avhengige av Jesus. Vi kan ikke ro rundt på det store folkehavet og holde garnet i båten. Vi må slippe det løs, slik som Jesus kaller oss til det. Disiplene reparerte garnet, eller de renset garnet. Et garn blir lett fullt av urenheter. Det kan fange opp døde fisk, sjøplanter, søle og søppel. Blir garnet ditt skittent, og du lar være å rense det, så vil det etter en stund bli ødelagt, råtne eller falle fra hverandre. Et skittent garn vil gjøre arbeidet vanskeligere. Garnet er ment å være nesten usynlig og gli lett gjennom sjøen. Men er det skittent, vil det skremme fisken. Fisken ser et skittent garn på lang avstand. Fortsett å vaske garnet,
Lev et rent liv. Vask bort syndig skitt og unødvendig aktivitet. Det mest verdifulle er ikke nota, ikke garnet, det er mennesker. Vinn deg den holdningen som en ekte fisker har, omsorg for menneskene som er fortapt, og be om mot til å gå ut for å kaste garnet ditt for å samle til Guds rike. Når vi er fiskere som er opptatt av å fiske vanlig fisk, så tar vi fiskene ut av deres gode miljø og overlater dem til å dø. Men når vi er menneskefiskere, som Jesus ba oss om å være, så tar vi menneskene ut av dødens verden og setter dem inn i et vakkert nytt liv. Livet som familiemedlemmer i Guds rike. Følg meg, sa Jesus. Bli med i Guds rikes store innhøsting.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 13. oktober. Tekstord er hentet fra Romerbrevets 4. kapittel og det 4. vers, og lyder slik i Jesu navn. Den som holder seg til gjerningene, får ikke lønnen regnet som nåde, men som noe han har fortjent. Rosenius skriver, i grunnteksten heter det egentlig han som virker, som arbeider, eller som Luther så treffende gjengir det, som omgås med eller er opptatt av gjerninger. Meningen er uten tvil den teksten vår Bibel gjengir. Den som holder seg til gjerningene. Ordet virker eller arbeider i grunnteksten har fått en god oversettelse i vår tekst, der det klart viser at hjertet har sin trøst i gjerningene. Det fremgår blant annet klart av det apostelen skriver i neste vers, og hvor han uttrykker det motsatte. Men den som ikke virker, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige. Der merker vi at ordet virker her betyr at hjertet har sin trøst i virksomheten, i gjerningene. Dessuten forstår vi at hvis hjertet var frigjort, hvis hjertet var dødet fra loven og i troen forenet med Kristus, da var virksomheten og gjerningene ikke noe hinder for rettferdigheten overfor Gud. Da var den tvert imot en frukt og en stadfestelse på at de levde i denne rettferdigheten. Saken er at uansett hvordan din oppfatning og din bekjennelse er, så kan hjertet ikke ha sin trøst i noe annet enn i en av disse to mulighetene, enten i din egen virksomhet, det du er og gjør, eller i ham som rettferdiggjør den ugudelige. Det vi fortjener ut fra vår egen virksomhet og Guds nåde gjennom Kristus, de er rake motsetninger. Har jeg satt mitt håp til noe jeg selv kan utrette, så kan jeg umulig samtidig ha satt mitt håp til Kristus. For da kretser mitt hjertes tanker bare omkring mine gjerninger, min virksomhet, uansett om min forstand og munn sier noe annet. Og da er jeg en som holder seg til gjerninger. Av Gud får jeg da bare etter det jeg har fortjent, det som er ditt, som Jesus sier i Matteus 20. Han får ikke lønn regnet som nåde, men som noen har fortjent. Legg merke til dette. Den som arbeider får lønn. Ikke nåde, men lønn. Har han helt og holdent utrettet alt slik vingårdsmannen forlangte, så får han den avtalte lønnen, og da behøver han ikke takke for den som får noen nådegave, for det er jo bare det han selv har fortjent. Og skulle han på den andre side ikke fullt ut ha gjort sin plikt, ja, så blir han holdt ansvarlig og blir straffet. Han får ikke noe som helst av nåde. Slik er loven. Den som holder seg til lovens vilkår, blir også dømt bare etter lovens vilkår. Og slik har vi også sett det forklart av vår Herre Kristus i lignelsen om arbeiderne i vingården. I Guds rikes vilkår gjelder en urokkelig regel. Der gis det ingen skånsel. Den som holder seg til gjerningene, skal lønnes bare etter det han selv har fortjent, og får ikke noe som helst av nåde. Dette kan synes svært hardt, når kanskje et slikt menneske har gjort mange flere gjerninger enn den som ber om og får nåde. Men det hjelper ikke. Det ligger en streng og ubevegelig tone i Skriftens ord på dette området. Når en av arbeiderne klaget, ga ikke vingårdsmannen etter, men svarte: «Ble ikke du enig med meg om en bestemt dagslønn? Ta det som er ditt, og gå bort.» Samme knusende tonen bruker apostelen også i Romerne 9. Der er det jødenes ubøyelige egenrettferdighet, og den fordømmelsen som dermed hviler over dem, som driver ham når han sier i den samme tonen: «Det hjelper ikke hvor mye dere arbeider og løper for å bli rettferdige. Dere har Guds utvelgelse mot dere. Gud har utvalgt bare den som tror, og har forkastet dem som er opptatt med gjerninger.» Alt avhenger av Gud selv. Det kommer ikke an på den som vil, heller ikke på den som løper, men på Gud, som viser barmhjertighet når det gjelder hvem som skal bli frelst. Den som har strevet etter rettferdighet har ikke fått den. Men de som ikke søkte rettferdigheten, de har fått den. Og hva var grunnen til det? Jo, fordi de første søkte rettferdigheten gjennom egne gjerninger, de fikk den ikke, mens de andre derimot som tok imot den i tro, de fikk den. På samme måte taler han i Galaterbrevets 4. kapittel. Der skiller han dem som søker frelse i to flokker. Som bilde på disse to flokkene bruker han Abrahams to sønner, trellkvinnens sønn og den frie kvinnens sønn. De er dermed altså enten treller eller barn, som han senere også kaller løftets barn. Og der forkynner han uten skånsel: «Driv ut trellkvinnen og hennes sønn, for trellkvinnens sønn skal ikke bli arving sammen med den frie kvinnens sønn.» Dette høres jo hardt ut. Når de har arbeidet og trellet i lang tid, skal de likevel til sist drives ut. Mennesker som har vært med i himmerikets bryllup på jorden, konferer Matteus 22. kapittel, og som virkelig har lagt vekt på gode gjerninger og et rett liv. Det som i kapittelet blir skildret med hender og føtter. Men dette har blitt

sine egne tanker, og selv stake ut en vei til frelse som de synes passer. For her står vi overfor en urokkelig Guds domslutning, som ikke noe menneske har funnet opp, og som ikke noe menneske kan endre. Det er den allmektige Guds egen rådslutning, at den som vil bli frelst, kan bare bli det som en fattig, fortapt synder, som har gitt opp all sin egen rettferdighet og muligheter, og søker sin frelse bare i Kristi rettferdighet.

Kan naturen si oss noe om Gud? Kan vi få en sterkere tro ved å legge merke til smått og stort i skaperverket? Ja, helt klart. I dag vil jeg snakke om den predikanten som fjellene er. Fjellene får meg for eksempel til å tenke på de trygghetsskapende ordene i Salmenes bok. Rundt omkring Jerusalem er det fjell, og Herren hegner om sitt folk fra nå av og til evig tid. Når vi ser på de enorme fjellene Gud har skapt i Norge og mange andre land, skal de minne om at Herren omgir sine barn, så å si omfavner oss med sin trygghet og beskyttelse fra nå og til alle tider som ligger foran. En venn av meg sa: «Å bo i Norge er som å bo i en andakt. Vi har så mye fin natur som taler om vår Gud som har skapt alt.» En familiefilm som gjorde inntrykk på meg for mange år siden er Sound of Music. Både i filmen og i senere sangspill spiller fjellene en viktig rolle. I Sound of Music hører vi den unge hovedpersonen Maria som tenker på å gå i kloster, men får en tjeneste som hushjelp hos familien von Trapp. Familien består av en kaptein som er enkemann og 7 barn. Barna blir raskt fascinert av den musikalske Maria, og etter hvert oppstår det følelser mellom Maria og kaptein. Maria flykter tilbake til klosteret uten å ta farvel. Hun forstår ikke at hun, som foreldreløs ung pike, kan bli forelsket i en mye eldre mann, høyere på den sosiale rangstigen, og hun føler hun er i ferd med å svikte sitt kall til å gå i kloster. Den kloke abbedissen oppfordrer Maria til å finne ut av livet sitt. Et kloster er ikke et sted for å stenge problemer ute. Abbedissen sår den tanken at kjærlighet til mann og familie kan være Guds plan for Maria. I denne sammenhengen framfører sangen «Climb Every Mountain», oversatt av Marianne Gjøvik Sebø til norsk på denne måten: «Søk over fjellet, kryss elv og vann, dit din drøm deg leder, våg å være sann. Se over fjellet, følg hjertets vei, der du går skal veien åpne seg for deg. Den drømmen du har krever din kjærlighet, hver en dag av ditt liv og i all evighet. Over fjellets topper, søk din egen sti, stol på håpets vinger til din drøm er fri. Climb every mountain, søk over fjellet.» Temaet gir mange fruktbare assosiasjoner til bibelske tanker, og de peker i flere retninger. Den første er at fjellet kan stå for hindringer. Når Herren vil gjeste sitt folk, kan høydene i terrenget være hindringer. Derfor lyder røsten gjennom profeten Jesaja: «Rydd Herrens vei i ørkenen, jevn ut en vei i ødemarken for vår Gud. Hver dal skal heves, hvert fjell og hver haug skal senkes. Bakket land skal bli til slette, og kollene til flat mark.» Her står fjell og hauger som hindringer for at Herren gjester oss med sin nåde. Det er nærliggende å tolke fjellene som det avvisende i livet vårt, uoppgjort synd og bindinger til det onde. Det oppmuntrende i dette er at Herren selv tar initiativet til den nødvendige terrengutjevningen. Han vil heve daler og senke fjell. Det bakkete skal bli til en slette. Når Herren kommer nært til deg gjennom ordet, vil han rydde hindringer og åpne for det personlige fellesskapet med seg selv. Du får fred med Gud og håp om evig liv. Et annet budskap fra høydene i terrenget er at fjellene kan stå for velsignelse. Da Moses velsignet israelittene før sin død, sa han om Josef: «Velsignet av Herren være hans land,
med himmelens ypperste gaver, med det herligste fra de eldgamle fjell og det ypperste fra de evige hauger, og med nåde fra ham som bodde i tornebusken. 5. Mosebok 33, 13. Vi vet noe om fjellenes velsignelse som oppsamlingsskaper for livgivende regnvann. Himalaya samler vann til Ganges, som vanner det meste av India. Andesfjellene vanner store områder i Sør-Amerika. Norske fjell har gitt oss rikelig av vannkraft. Hva fjellene betyr som beiteressurs og viltområder, vet vi også litt om. Ja, Herren velsigner med himmelens ypperste gaver, med det herligste fra de eldgamle fjell, og det ypperste fra de evige hauger. Kan vi se på fjellene og i dem se tegnene på Guds velsignelse? Din rettferdighet er som mektige fjell, dine dommer er et stort dyp. Mennesker og dyr frelser du, Herre, står det i en salme av David. En tredje preken fra høydene i terrenget er at fjellet er stedet for opplevelser med Gud. Da Jesus ønsket å vise seg på en spesiell måte for den indre kretsen av disiplene sine, var det ikke et egnet sted i travelheten mellom alle menneskene. Nei, 6 dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var for seg selv, forteller Matteus. Den såkalte forklarelsen på berget var iscenesatt av Jesus selv. Han visste at på fjellet kommer vi ikke bare nærmere himmelen, men vi er mer utlevert til vær og vind og ensomhet. Vi kommer i nærkontakt med urkreftene i skaperverket. Her skjedde det. Jesus ble stor, ånden talte, de gammeltestamentlige åpenbaringsvitnerne Moses og Elias bekreftet med sitt nærvær hvor enestående Jesus var og er. Har du møtt Gud i naturen? Jeg tror mange av dere som lytter har gjort det slik at himmelen ble stor. Stillheten ble overveldende. Susingen fra vinden ble som kjærtegn fra Guds hellige ånd. Har ord fra Jesus blitt levende for deg, med fjellene som Gud skapte kulisser? Henrik Ibsen skrev i det siste verset i diktet På viddene: «Nu er jeg stålsatt, jeg følger det bud, der byder i høyden at vandre. Mitt lavlandsliv har jeg levet ut, her oppe på vidden er frihet og Gud, der nede famler de andre.» Et fjerde trekk ved de eldgamle høydene er at fjellet er stedet for å søke stillhet med Gud. Fjellet kan være et egnet område å ty til når livet strammer seg til, forventninger blir for store, fristelsene kommer til å gå sin egen vei i stedet for Guds vei. Etter at Jesus hadde gjort sitt mektige under med å mette 5000 med matpakken til en liten gutt, var folket blitt overbevist om at han var den rette folkelederen for dem. Johannes forteller, da når Jesus skjønte at de ville komme og ta ham med makt og gjøre ham til konge, trakk han seg igjen tilbake og gikk opp i fjellet, han selv alene. I fjellet fikk Jesus flykte bort og koble av fra menneskers press. Der fikk han møte sin himmelske far og bekrefte den kursen som var lagt for livet hans. For oss kan fjellet og ensomheten bli stedet der Jesus taler. Han holdt sin bergpreken på fjellet. Han satte disiplene stevne på fjellet da han ville gi dem misjonsbefalingen. Vi trenger en åndelig høydetrening med Jesus, og der kan han gi oss et fornyet kall og en fornyet styrke. Et femte trekk fra Bibelen er at fjellene taler om Guds hjelp. Jeg vender tilbake til musikalen og filmen Sound of Music.
da Østerrike ble okkupert av Nazi-Tyskland I mars 1938, var flukt over fjellene til Schweiz den nærliggende redningen for kaptein von Trapp og familien hans. Slik kunne han unngå å bli tvangsutskrevet til tjeneste for nazistene. Familien gruet for å passere de høye fjellene. Kapteinen sier, «Jeg har alltid tenkt at fjellene har stått der som stille voktere, at de har beskyttet oss. Nå har de plutselig blitt mine verste fiender.» Abbedissen I klosteret svarer, «Aldri fiender. Har du ikke lest? Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra?» Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Det ble en sterk hilsen fra himmelens Gud. Flyktningenfamilien gruer likevel, men abbedissen sier, «Dere kommer til å ha hjelp, for med glede skal dere dra ut, I fred skal dere føres frem. Fjell og hauger bryter ut I jubel foran dere.» Alle trær på marken klapper I hendene. Store fjell belyst av kloke ord og evige løfter fra skriften vil gjerne holde taler også for deg. Har du oppgaver som ligger foran, som du gruer for? Rager de høyt som fjell? Den stillfarne og kloke generalsekretæren I FN, svensken Dag Hammarskjöld, som bekjente seg som en troende, skrev disse dype ordene, «Mål ikke fjellets høyde før du har nådd toppen. Da skal du se hvor lavt det var.» Også norske forfattere har bevingede ord om forholdet til vansker store som fjell. Dikteren Olav H. Hauge skrev, «Fjell, lyt du yver, skal du komme lenger.» Ja, vanskene, høye som fjell, kan virke som umulige hindringer. Arnulf Øverland står bak dette verset. «Veien du går, må du følge til ende, fører den også gjennom skyggenes dal. Ingen kan stanse, og ingen kan vende, ingen kan skånes for tårer og kval.» Jo, tårer kan det bli, tungt kan det føles I vandringen oppover. Men I salme 23 kan vi lese det som Arnulf Øverland ikke nevner om vandringen over fjell og gjennom dal. «Herren min hyrde, jeg mangler ikke noe. Da frykter jeg ikke noe ondt, for du med meg.» Da vil jeg gjerne avslutte med å lese for deg salme 121 I Bibelen. «Jeg løfter mine øyne mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han vil ikke la din fot vakle. Din vokter vil ikke blunde. Se, han blunder ikke og sover ikke, Israels vokter. Herren din vokter. Herren din skygge ved din høyre hånd. Solen skal ikke skade deg om dagen, heller ikke månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt. Han skal bevare ditt liv. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid.»

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Haggai.

Vi er kommet til profeten Haggai, og Haggai, han er den tiende i rekken av det som vi kaller for småprofeter. Boken, den har fire taler som profeten har holdt, og som muligens er gjengitt i noen sammentrengt form enn det som var. Men før vi går inn på dette, la oss samle våre sinn og tanker fra et par vers ifra sangen «Det folk som fregt vil være». Så hør Guds ord med age, og land, hør Herrens ord, så fagert som en hage du lyser kan i nord. Ja, lat Guds ord forbære, si grøde i hver gren, så du et land må være, som høgt i dygder sten. Må det være slik, himmelske far, at vi får lov til å være med og bygge ditt rike, og gjennom det vi holder på med gjennom disse programmene, at vi kan være med å grunnfeste og stadfeste ditt eget ord i både hjerter og sinn. Vi ber om at du må velsigne denne stunden for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi er altså i profeten Haggai, og vi vil se på det som israelittene måtte til med når de skulle bygge opp igjen sitt rike. Vi leser da sammen det første verset slik som vi finner det i vår Bibel. Vel, det står om en interessekonflikt som påpekes. I vers 1, i det andre regjeringsåret da kong Darius den første dagen i den sjette måneden, kom Herrens ord ved profeten Haggai til Zerubabel. Sjeltiels sønn, stattholderen i Juda, og til Josva, Jehodaks sønn, øverste presten, og det lød. I det andre regjeringsåret til kong Darius, den første dagen i den sjette måneden, det gir også klart dateringen av denne profetien, som er 1. september år 520 før Kristus. Men det var jo slik at da israelittene vendte tilbake fra Babylon, til sitt eget land. De kom med store forventninger nå. De ville bygge opp igjen dette som var ruinert. Det var stor skade skjedd i landet. Men det de møtte, det var jo gigantiske vanskeligheter, og det krevde en overmenneskelig innsats og kraft her. Etter at de hadde gått på og brukt all sin entusiasme, ja, hva skjedde da? Jo, så satte motløsheten inn da de begynte å bygge på tempelet. Vanskelighetene de syntes å være helt uoverstigelige. Derfor revurderte de hele situasjonen, og så bestemte de seg for at det var ikke tiden inne nå akkurat til å bygge. Med andre ord så fant de fornuftsgrunner for å slappe av og nyte det de allerede hadde vunnet, i stedet for å gå løs på tempelet. Det de gjorde, det var at de bestemte seg for å opprettholde status quo. De sa, det er meget hardt, og det virker sannsynlig at Gud ikke vil at vi skal gjøre dette akkurat nå. De hadde lagt fundamentet for tempelet. Men opposisjonen fra samaritanenes side var så sterk at de sluttet med å bygge og la ned arbeidet. Og unnskyldningen som de kom med, den var denne. Tiden er ennå ikke inne. Vi leser det andre verset i første kapittel her i Haggai. Så sier Herren Allhers Gud. Dette folket sier, ennå er ikke tiden inne til å bygge Herrens hus. Om du leser Nehemjas bok, så vil du se at da de bygget på Jerusalems murer, var motstanden kolossal. Nå må vi legge til at det var den samme motstand da de prøvde å bygge opp igjen tempelet. Men denne gangen sa folket, vel, Herrens tid er ikke inne til å bygge tempelet ennå. La du merke til at Gud sa,
dette folket sier. Vanligvis så kaller han de for mitt folk, men ikke her. Med det mener han ikke å si at han avviser de, men han er ikke fornøyd med dem. Det er ikke hans vilje, og de dekker over sin ulydighet med en from unnskyldning. Ennå er ikke tiden inne til å bygge Herrens hus. Det Haggai kommer til å si vil såre litt. Han kommer til å sette kniven inn i selve verkene der det finnes, og det kan berøre mange kristnes liv det. Har du noen gang hørt noen si at de har gitt opp å forsøke noe, eller de avsto å gå hit eller dit, fordi det ikke var Herrens vilje? Har du hørt det? Har du gjort det? Av og til vil de si at Herren ledet dem til å gjøre noe annet. Det å si at det er Herrens vilje at vi skal gjøre dette og ikke dette, det er av og til en kristens klisjé det. Det dekker over en mangfold av synder. Det er jo så lett. Når forholdene begynner å bli vanskelig og motgangen øker, da er det lett å sende inn en rapport og si: Herren vil at jeg skal gjøre noe annet. Det finnes kanskje noen predikanter som også må si det. Når tingene er blitt vanskelig i en menighet, så har det kanskje blitt sagt: Herren har behov for meg på et annet sted. Og jeg må si at mitt hjerte ømmer for slike forkynnere, for slike prester og predikanter, som virkelig prøver å tjene Gud, men har så store vanskeligheter at det ender opp med at de må si: Herren ledet meg til noe annet. Da Herrens folk begynte å bygge tempelet, og oppgavene ble svært så vanskelig, så sa de: Ennå er ikke tiden inne å bygge Herrens hus. I de fleste steder rundt omkring i landet så har det nok vært slik at han har forsøkt å fornye bedehus og kirker og menighetshus. Det er ikke alltid storbygget som er det viktigste. Men restaureringen kanskje, den har vært nødvendig. Men ofte så oppstår det samme problemet. I alle menigheter så er det en liten gruppe. Kanskje en liten gruppe. Og det takker jeg Gud for. Kanskje vi skulle gjøre det. De som ikke gjorde noe, men var meget kritiske. Unnskyldningene deres var alltid den samme. Pengene kunne vært brukt på annet vis, for eksempel til misjon. Og da burde de jo ha gitt de til misjon. Men du ser, det gjorde de ikke.

Han ble avlevert 1. september år 520 før Kristus. Og så legg merke til at Haggai gir dem Herrens ord. Vi leser versene 3 og 4. Da kom Herrens ord ved profeten Haggai. Er det tid for dere til å bo i bordkledde hus, så lenge tempelet ligger i grus? Disse menneskene som sa at det ikke var tid til å bygge Herrens hus, de hadde allerede bygget sine egne hus. Det synes å være tiden for det. Og Herren pekte på at deres hus var bordkledde hus. Det betyr at det var vakre, de var vakre, de hadde fin panel, de var bygget etter luksusstandard. Og i 15 år, mens de hadde bygget sine egne velstående hjem, hva var det som skjedde? Jo, Herrens hus lå i ruiner. Dette er jo litt overraskende, kanskje. Men jeg har funnet ut, gjennom mange års tjeneste, at en del mennesker sier, «Jeg vil gjerne være til hjelp i tjenesten». Men når det blir litt vanskelig, og motgangene blir mange. Ja, så synes det ikke som om det var Herrens vilje at jeg skulle hjelpe deg lenger. Du forstår at når tingene blir vanskelige, da er tiden kommet til at mange trekker seg ut av virksomheten. Og konklusjonen deres er at beslutningen er de makter ikke å leve etter Herrens vilje. Med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.

Bibelen alltid aktuell. De gamle fortellingene har dybder og perspektiver som vi bare aner. Alt i skriften gitt for at vi skal lære av det, og det viktigste

at vi lærer å tenke Guds tanker og får rettledning for livene våre. Nå vil jeg ta deg med inn i historien om en kvinne som levde for over 3000 år siden. Rahab. Det en fortelling vi kan lære mye av. Vi skal lese sammen fra Josvas bok, kapittel 2, og slå gjerne opp i Bibelen din for å følge med. Se for deg en scene. Israelfolket har fått løfte om å få overta Kanaans land. Nå det omtrent 2 millioner israelitter som har slått seg ned rett nord for Dødehavet. Alle som bor i byen Jeriko livredde for jødene. Men de faktisk enda mer redde for Israels Gud. Unntaket en kvinne som heter Rahab. Hør fra Josvas bok, kapittel 2, fra vers 1. Josva, Nuns sønn, selgte i hemmelighet 2 spioner ut fra Shittim. Han sa, «Gå og se nærmere på landet og Jeriko.» De gikk da av sted og tok inn i huset til en prostituert kvinne som het Rahab. Der fikk de overnatte. Vi må stanse opp allerede der og sette en overskrift. Det første vi merker oss i Rahab ser vi alle syndere. Rahab blir beskrevet som en prostituert. Det ikke en yrkesgruppe vi ser opp til. Tenk å ha som yrke å bryte det sjette budet. Slik har det vært i de fleste kulturer. En prostituert sto lavest på rangstigen. Men en prostituert ikke nødvendigvis fattig. Rahab hadde sitt eget hus, et pensjonat og kanskje et spisested der folk kom og gikk. Jesus visste at prostituerte var syndere, men han tok vennlig imot dem når de kom til ham. Jesus var mye tøffere mot fariseere og skriftlærde som regnet seg som gode og gudfryktige. Det beste du kan få til ikke godt nok for Gud. Bibelen sier at de beste kan være de verste. Alle vi syndere. I Rahab ser vi en synder uten tvil. Men dermed var hun ikke avvist av Gud. For lærdom nummer 2 i Rahab ser vi alle søkende. Vi leser videre fra Bibelen om de 2 spionene som fikk ta inn i Rahabs pensjonat, Josva 2:2. Kongen i Jeriko fikk melding om at det var kommet noen israelitter om natten for å utforske landet. Da sendte han bud til Rahab og sa, «Før ut de mennene som kommet til deg og har tatt inn i huset ditt, for de kommet for å utforske hele landet.» Kvinnen skjulte de 2 mennene og svarte, «Ja, mennene kom til meg, men jeg visste ikke hvor de var fra. Ved mørkets frembrudd, da byporten skulle stenges, gikk de ut, og jeg vet ikke hvor de gikk. Skynd dere etter dem.» Så kan dere ta dem igjen. Men hun hadde ført dem opp på taket og gjemt dem under linhalmen hun hadde brett utover der. Kongens menn satt etter dem på veien mot Jordan, ned til vadestedene, og så snart forfølgerne var kommet ut, ble porten stengt. Hvorfor narret Rahab kongen? Hvorfor beskyttet hun 2 fra fienden med en løgn? Fordi hun trodde på Israels Gud. Hun var overbevist av Herren selv om at han ville se i nåde også til henne, den prostituerte Rahab. Vi leser videre fra vers 8. Før de, altså de 2 jødiske mennene, hadde lagt seg til å sove, kom Rahab opp på taket og sa til dem, «Jeg vet at Herren har gitt dere dette landet, og at frykten for dere har falt over oss. Alle som bor i landet skjelver for dere, for vi har hørt hvordan Herren tørket ut vannet i Sivsjøen foran dere da dere dro ut av Egypt,
og hva dere gjorde med de to amorittkongene på den andre siden av Jordan, Sihon og Og, som dere slo med bann og utslettet. Da vi hørte om det, smeltet hjertet vårt bort, og vi mistet motet på grunn av dere. For Herren, deres Gud, er Gud, både i himmelen der oppe og på jorden her nede. De hadde mistet troen på seg selv, disse i Jeriko. Rahab var blitt overbevist av Guds ånd at Herren er den største, at han hadde vist sin styrke i undergjerninger i historien. Nå er det på tide å avvise alle de kananeiske avgudene, tenkte Rahab. Dermed var hun vunnet for den høyeste Gud som den første blant Kanaans folk. Hun går altså over til Guds folk og sier til de to speiderne, vers 12, «Sverg nå ved Herren at dere vil vise godhet mot min familie, siden jeg har gjort godt mot dere. Gi meg et troskapstegn på at dere vil la min far og mor, mine brødre og søstre og alle i deres hus få leve og berge livet vårt fra døden.» Da svarte mennene, «Med vårt eget liv skal vi stå inne for deres liv, så sant du ikke røper planene våre. Når Herren gir oss landet, skal vi vise godhet og troskap mot deg.» Så firte hun dem ned fra vinduet med et reip, for huset hennes gikk i ett med bymuren, og hun bodde i muren. Hun sa til dem, «Dra opp i fjellene, så dere ikke møter forfølgerne deres, hold dere skjult der i 3 dager, til forfølgerne har vendt tilbake. Etterpå kan dere gå dit dere skal.» Mennene sa til henne, «På ett vilkår er vi forpliktet av den eden du lot oss sverge. Når vi går inn i landet, skal du binde denne røde snoren i vinduet som du firte oss ned fra, og så skal du samle din far og mor, dine brødre og hele familien din her i huset hos deg.» Hun svarte, «Det skal bli som dere sier.» Så lot hun dem gå. De dro av sted, og hun bandt den røde snoren i vinduet. Mennene gikk til de kom opp i fjellet. Der ble de i 3 dager til forfølgerne var kommet tilbake. De hadde lett hele veien uten å finne dem. Så ga de to mennene seg på hjemveien. De gikk ned fra fjellet, krysset elven og kom til Josva, Nuns sønn. De fortalte ham alt som hadde skjedd dem, og sa til Josva, «Herren har gitt hele landet i våre hender, og alle som bor i landet skjelver for oss.» Det er som Rahab sier det samme som Rut sa, «Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud.» Rahab og Rut er i Bibelen 2 søkende kvinner. I dem ser vi alle søkende. Rahab har en syndig fortid, men hun søker Herren. De som tar ett skritt i retning av den himmelske far, vil forstå ut fra Bibelen at han kommer løpende mot dem. Det ser vi i Rahab. Men vi ser noe mer i denne historien. I Rahab ser vi alle de frelste, og det er mitt tredje punkt. Og da vender vi oss til det 6. kapittelet i Josvas bok. Der følger vi den røde tråden, eller den røde snoren, som er det riktige tegnet. Dette tegnet minner jo om noe som skjedde på Moses sin tid, da folket skulle forlate fangenskapet i Egypt. Blodet ble strøket på dørstolpene, slik at hele den familien som skjulte seg bak blodet ble frelst. Videre i Josvas bok kapittel 6 hører vi om hvordan Israelsfolket gikk rundt Jeriko 7 ganger. Den 7. gangen blåste prestene i hornene, og da sa Josva til folket, «Rop, for Herren har gitt dere byen.»
Byen og alt som i den skal være bannlyst og tilfalle Herren. Bare den prostituerte Rahab skal få leve, hun og alle som i huset hennes, fordi hun skjulte mennene vi sendte ut. Alt sølv og gull og alle gjenstander av kobber og jern skal gjøres hellig for Herren og bringes til Herrens skattkammer. Folket ropte mens prestene blåste i bukkehornene. Så snart folket hørte lyden av hornene, satte de i et høyt rop, muren styrtet sammen, og hver og en gikk rett inn i byen, og så inntok de byen. Til de to mennene som hadde spionert i landet, sa Josva, «Gå inn i huset til den prostituerte kvinnen. Før henne ut, sammen med alle som hører henne til, slik dere har lovet henne med ed.» Da gikk de unge spionene og førte ut Rahab og hennes far og mor og brødre og alle som hørte henne til. Alle slektingene hennes førte de ut og lot dem forslå seg ned utenfor Israels leir. Tenk, ett menneske hadde kommet til tro på Israels Gud, synderinnen Rahab. Hun tok med seg alle sine inn bak den røde snoren. Hele familien ble frelst. Det fikk altså en stor betydning for hennes etterslekt at hun kom til troen. Hennes familie bor blant israelittene den dag i dag, fordi hun skjulte mennene som Josva hadde sendt for å spionere i Jeriko, forteller Bibelen. Og Herren var med Josva, og ryktet om ham spredte seg ut over hele landet. Som jeg sa, Rahab ble den første som ble frelst blant kanaanittene. Hva førte det til? Er du klar over at både Rahab og Rut, som jeg nevnte, fikk en plass i Jesus slektstavle? Hør fra Matteus 1, vers 5. Salma fikk sønnen Boas med Rahab. Boas fikk sønnen Obed med Rut. Obed fikk Isai, og Isai ble far til kong David. David fikk sønnen Salomo med Urias kone. David, som syndet både som utro ektemann og som morder, var et svært viktig ledd i den velsignede slekten som Jesus stammet fra. Men ikke bare det. Rahab, hun som var en notorisk synder, viste et godt eksempel på tro, forteller Hebreerbrevet kapittel 11, vers 30. Ved tro falt Jerikos murer da folket hadde gått omkring dem i 7 dager. I tro ble Rahab, hun som var prostituert, reddet fra å omkomme sammen med de ulydige. For med fred hadde hun tatt imot dem som kom for å speide ut landet. Rahabs tro, hennes hjerteforhold til Herren, viste seg i gode gjerninger, som Jakob fremhever i brevet sitt, kapittel 2, vers 25. Var det ikke slik med Rahab også, hun som var prostituert? Hun ble kjent rettferdig på grunn av gjerninger, fordi hun tok imot utsendingene og slapp dem ut en annen vei. For som kroppen død uten ånd, troen død uten gjerninger. I Rahab ser vi alle syndere. I Rahab ser vi alle søkende. I Rahab ser vi alle de frelste. Ja, vi ser et levende håp i den røde snoren som Jesus har gjort rød ved sitt eget blod. En umoralsk person, Rahab, ble frelst. Derfor det håp for deg også. Gud elsker deg, selv om du en synder. Du kan tro på Gud. Dagen i dag kan bli en ny begynnelse. Rahab var nok ensom og tenkte kanskje hun var et håpløst tilfelle. Hun hadde feil yrke, feil nasjonalitet, feil slekt. Det betydde ingenting da hun møtte den levende Gud.
Du sikkert ikke en like mye dømt og avvist synder som hun var. Men Gud gjør den ugudelige rettferdig når vi tror på at Jesus tilgir oss alle syndene som vi har gjort. Den røde snoren Rahab kunne vise til et symbol på Kristi dyrebare blod, han som ble offret til soning for alle dine synder. I dag kan du merke deg alt Bibelen forteller om Jesus som venn av syndere. David bekjente, han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe, han gjorde mine trinn faste. Det skjedde med Rahab, det skjedde med David, de ble dratt opp av det ødeleggende, av dyp søle. Så ble de plassert på fast grunn, et fundament for livet og evigheten som ikke kan svikte. Det kan bli også din historie og ditt vitnesbyrd. Tar du imot? Sier du ja til Jesus? Sier du, frels meg du? Denne dagen din dag.

Martin Rinkert var prest i den lille landsbyen Eilenburg i Tyskland for om lag 350 år siden. Han var sønn av en fattig kobbersmed, men på en eller annen måte klarte han å tjene penger til å få seg en utdannelse. I 1617 ble han tilbudt en stilling som erkediakon i menigheten der han bodde, og et år senere brøt det ut krig, den som senere kom til å bli kalt for 30-årskrigen. Landsbyen som Martin Rinkert bodde i, ble liggende midt i ildlinjen. I 1637 kom den pesten som hadde herjet over store deler av Tyskland til Eilenburg. Så mye som 50 personer døde hver dag, og den mannen som ble tilkalt for å begrave de fleste av dem, var Martin Rinkert. Tilsammen døde mer enn 8000 mennesker, inklusive Martins egen hustru. Hans tjeneste opphørte om lag 11 år senere, bare ett år etter at krigen var avsluttet. Han var i arbeid i 32 år, med unntak av det første og det siste av disse 32 årene, virket han midt i krigshandlingene. Det var nok ikke lett å være takknemlig under slike forhold, men det var Martin Rinkert i stand til. Han skrev disse salmeordene. «Nå la oss takke Gud med hjerte, munn og hender, som overflødig godt så uforskyldt oss sender, som helt fra moders liv på oss har nådig tenkt, og alt hva tjenlig er, så rikelig oss skjenkt.» Det måtte kreves en uvanlig sterk personlighet om en skulle komme gjennom slike harde tider, og likevel kunne uttrykke en slik takknemlighet. Kanskje du også er omgitt av motstand og problemer. «Ingen grunn til glede», sto det i en avisoverskrift. Sånn kan vi føle det noen hver. Jeg tror at takknemlighet og et lyst sinn ikke bare er frukt av medgang og lettflytende dager. Det har av og til sammenheng med å ta et valg. «I dag vil jeg ikke la det mørke få overtaket. Jeg velger å være glad. Jeg velger å takke.» Paulus hadde ikke alltid lett rent personlig, men han var opptatt av de store og gode sannhetene i Bibelen, og dermed hadde han grunn til å konkludere et av kapitlene sine på denne måten: «Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus.» Den som tror på Jesus er på den seirende siden, og underveis mot denne seieren kan vi glede oss over alt omkring oss, slik Alf Larsen gjorde i sin kveldsbønn: «O Gud, hav takk for lys og luft, for sønnenvind og blomsterduft. Vær priset for de skjønne skjær og for det gode solgangsvær. For måkeskrik og måkeegg, for solgul lønn og snehvit hegg. For jordens nye drakt hver vår, for alle livets år. Du lot hver morgen sol stå opp, og legge gull i furutopp og farve havet himmelblått, så vi sto opp med øye vått. Du satte brødet på vårt bord og rakte sjelen livets ord, ga ånden høye tankers flukt og lengselen denne stille bukt, hvor drømmen kunne gå til ro på månelysets strålebro. O underfulle menneskeferde, den var vel all vår møye verd. Hav takk for smerte og for lyst, i hjemmet her på denne kyst, hvorfra vi ser den fjerne strand, vi vet er livets strand.»

I den nordøstlige delen av USA salget av torsk big business. Det finnes et marked for fersk torsk over hele USA, særlig i områder langt unna kysten. Men dette behovet ble også et stort problem. For hvordan kunne de frakte fisken langt uten at det gikk utover kvaliteten? Dette var før de hadde begynt med flyfrakt av all slags varer, så gode råd var dyre. Først frøs de torsken ned, og så sendte de den av sted. Men frysingen tok bort mye av smaken. Så eksperimenterte de med å sende fisken levende i tanker med sjøvann, men det viste seg å bli enda verre. Ikke bare var det dyrere, men torsken mistet smaken og ble bløt og grøtaktig. Strukturen i fiskekjøttet ble helt annerledes enn det skulle være. Til slutt kom en kreativ person opp med en løsning. Torsken ble plassert i en vanntank sammen med sin naturlige fiende, kattefisken. Hele tiden etter at torsken forlot østkysten og til den ankom de vestlige stedene, jaget kattefiskene torsken hele tiden. Og da kan du gjette deg til at da torskene kom til markedet, smakte de godt og friskt. Det var ikke noe tap i smaken, og mønstret var ikke påvirket. Ja, kanskje fisken til og med smakte bedre enn før. Hver av oss har en tank av forhold å leve i. Vi plassert sammen med familie, slekt og venner, naboer og arbeidskammerater. Vi kan ikke så lett slippe ut av tanken. I tillegg har Gud plassert noen kattefiskere blant oss. De skal bringe inn litt spenning og holde oss levende og våkne, friske og i vekst. Det forkynneren Charles Swindoll som bruker dette bildet. Apostelen Paulus skriver om de vanskelige tidene han levde i, blant annet i Romerbrevets 13. kapittel. Han kan faktisk si, «Vi roser oss også av våre trengsler, for vi vet at trengselen virker tålmodighet, tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp.» Med andre ord, du kan vokse på at alt ikke er så lett for deg. Motgangen og trengselen gir deg en viktig karakteregenskap, tålmodighet. Og har du tålmodighet, vil andre mennesker synes det er lettere å være sammen med deg. Du trenger ikke en katedral for å komme i et rett forhold til Gud. Heller ikke trenger du en stor og flott menighet å være med i. Det viktige er å være i et tett fellesskap med andre kristne, og lære av det Gud lærer oss i hverdagen vår. Apostelen Paulus kunne verdsette trengslene i den grad at han sa, «Derfor er jeg vel tilfreds i skrøpelighet, under mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsler for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk.» Jo mer skrøpelig han var, dess mer fikk Kristus vise sin kraft gjennom ham.

Hjem til en amerikansk dikter som het Paul Laurence Dunbar åpent for publikum. Da Dunbar døde, lot moren hans arbeidsrommet være akkurat som det var da sønnen gikk bort. På skrivebordet til den fremragende mannen lå hans siste dikt, håndskrevet på en skriveblokk. Men etter at moren var død, oppdaget vennene hans at Dunbars siste dikt var forsvunnet for godt. Fordi rommet var knuget av sorg og ikke noe var flyttet på, så hadde solen bleknet helt til skriften ble uleselig. Diktene var borte for alltid. Sorgen kan binde oss. Derfor må vi hjelpe hverandre til å sørge, og løse opp i det som sorgen kan være bundet til, skyldfølelse og anger. Paulus sa ved en anledning, «Nå skal dere i stedet heller tilgi og trøste ham, for at han ikke skal gå til grunne i enda større sorg.»

Velkommen til Samemisjonens møter med Leif Halsos. Onsdag 14. oktober, Kautokeino i Kvitkirka klokken 18. Torsdag 15. oktober, Tana Bru, Menighetshuset, klokken 18. Fredag 16. oktober, Varangerbotten, Menighetshuset, klokken 18. Lørdag 17. oktober, Sirpma, Kapelle, klokken 12. Lørdag 17. oktober, Karasjok, Radiohuset, klokken 18. Søndag 18. oktober, Indre Billefjord, Bedehuskapelle, klokken 12.

hva ordet Habakkuk betyr? Charles Swindoll foretok en rundspørring og fikk følgende svar. Et ord stavet baklengs. En jødisk helligdag. En landsby i Vietnam. Et nytt spill. Eller en sykdom nederst i ryggen. Nei, Habakkuk er en av Bibelens profeter. Han er kjent for to spørsmål. Hvor lenge, Herre, skal jeg rope uten at du hører? Og hvordan kan du selv se på slik elendighet? Videre er han kjent for en holdning. Jeg vil skue ut for å se hva han vil tale til meg. Og videre er han kjent for tre svar. Den rettferdige skal leve ved sin tro. Og jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet, liksom vannet dekker havets bunn. Og men jeg vil fryde meg i Herren. Jeg vil juble i min frelses Gud. Herren er min kraft. To spørsmål, en holdning og tre svar. Disse kan en leve på gjennom alle livets

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynt.
1: Vi skal da lese salme 40 i sammen. Det kanskje en av de mer kjente salmene, i hvert fall begynnelsen i salme 40. Vi skal ta og lese den i sin helhet. Der står det slik til sangmesteren av David, en salme. Jeg ventet, ja, ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe, han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Salig er den mann som setter sin lit til Herren, som ikke akter på de overmodige og dem som gir seg av med løgn. Herre min Gud, mange er de under du har gjort, og mange er dine tanker for oss. Intet kan lignes med deg. Vil jeg kun gjøre dem og tale om dem, er de flere enn de kan telles. Slaktoffer og matoffer har du ikke lyst til. Du har boret mine ører. Brennoffer og syndoffer krever du ikke. Da sa jeg, se, jeg kommer, i bokrullen er det skrevet om meg. Å gjøre din vilje, min Gud, er min lyst, og din lov er i mitt hjerte. Jeg bar fram godt budskap om rettferdighet i en stor forsamling. Se, jeg lukket ikke mine lepper. Herre, du vet det. Jeg holdt ikke din rettferdighet skjult i mitt hjerte. Jeg har kunngjort din trofasthet og din frelse. Jeg skjulte ikke din miskunnhet og din sannhet for en stor forsamling. Du, Herre, vil ikke holde tilbake din barmhjertighet for meg. Din miskunnhet og din sannhet vil alltid bevare meg. For trengsler uten tall omgir meg. Mine misgjerninger har grepet meg, så jeg ikke kan se. De er flere enn hårene på mitt hode, og mitt hjerte har sviktet meg. La det behage deg, Herre, å utfri meg. Herre, skynd deg å hjelpe meg. La alle dem som står meg etter livet og vil drive det bort bli til skam og spott. La dem som ønsker ulykke over meg vike tilbake og bli til skamme. La dem som sier til meg, ha-ha, bli forferdet på grunn av sin egen skam. La alle dem som søker deg fryde og glede seg i deg. La dem som elsker din frelse alltid si, høylovet være Herren. Jeg er elendig og fattig, men Herren vil tenke på meg. Du er min hjelp og min frelser, min Gud, dryg ikke.

I forrige time så var vi innom salme 65. Og aller sist så stanset vi ved det uttrykket som salmisten løftet fram når han sier at når mine misgjerninger blir meg for tunge. I det 13. verset her i salme 40 så skrev han: «For trengsler uten tall omgir meg. Mine misgjerninger har grepet meg så jeg ikke kan se. De er flere enn hårene på mitt hode», skriver han. «Og mitt hjerte har sviktet meg.» Det skriver salmisten. «Mine misgjerninger, de er flere enn håret på hodet mitt.» Det er salmisten sitt vitnesbyrd. Erkjennelsen av synd, den kommer ikke av seg selv. Det er ikke noe automatikk i det at plutselig så ser man si synd. Han sier det også her, salmisten, at det er noen som ler av han, som roper ha-ha til han. Han ber om at de må bli forferdet på grunn av sin egen skam, at de på et vis må få se sitt egen liv og sin egen stilling. Bibelen sier at erkjennelsen av synd, den kommer ved budet, ved loven. Den kommer i møte med Guds ord. Jo nærmere den hellige du kommer, jo mer får man også se av si egen sanne stilling. Det kjenner vi her nordfra som lever uten sol noen måneder i løpet av året. Det er ikke få som er ute og vasker stuevinduene de første dagene etter at sola kommer tilbake. Da avdekkes det, da vises det. Det som man kanskje tenkte var rent og tenkte var flott, og så plutselig kom sola, og så man det som man før ikke så. Det sitter noen husmødre og smiler litt. Det er sikkert ikke bare jeg som har opplevd at det var skitne vinduer når sola kom. Men så sier han at mine misgjerninger, de er flere enn hårene på hodet mitt. Det er ikke småtteri. Det er ikke lite. Det sier salmisten. Det var den samme som sa det, at når mine misgjerninger blir meg for tung. Altså, det blir så mye. Man kan bli så inderlig lei av seg selv. Hva da? Vi skal si litt mer om akkurat det. Jeg har bare lyst til at du skal legge merke til en ting før. Begynnelsen av salme 40 sier noe om det fantastiske Gud har gjort. Ikke sant? Jeg ventet på Herren, da bøyde han seg ned til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe, han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Det er noe av det fantastiske som har skjedd i hans liv. Han er dratt opp av den dype gjørmen, han er dratt opp av fordervelsens avgrunn. Og så er føttene han er satt på fjell, på en klippe. Og så er det en ny sang som har fått plass i livet hans. Og så skriver han i det siste verset her i salme 41. Ser du det? Unnskyld, i salme 40. «Jeg var elendig og fattig, men Herren vil tenke på meg.» Er det det som står i din bibel? Det står «Jeg er elendig og fattig», skriver han. «Jeg er hjelpeløs og fattig.» Men han taler i fortid i begynnelsen av kapitlet, og så sier han noe om hva Gud har gjort i hans liv. At Gud har dratt han opp. At Gud har lagt en ny sang i livet. Men så skriver han ikke det når han ser på livet sitt, at «jeg var hjelpeløs og fattig». Men han skriver det at sånn er jeg. Og når det skrives i presen, så skrives det om det som er tilfellet akkurat nå i livet. Jeg er elendig og fattig. Og sånn er det når Guds ord forholder oss i en sann erkjennelse.
Da vi like avhengig av Guds frelse hver eneste dag. Da var det ikke bare den gangen, for mange år siden, men det at Gud bøyer seg til oss og løfter oss opp igjen og igjen, det er en daglig erfaring i møte med den som lever tett sammen med Herren. Han sier det, David, at du satte mine føtter på en klippe, eller han satte mine føtter på en klippe, han gjorde mine trinn faste. Det betyr ikke det at plutselig så ble han så god til å gå. Altså at når han gjorde mine trinn faste, plutselig så makte han å gå uten å snuble. Det skjønner vi av sammenhengen videre, at det ikke er det som ligger der. For han vitner tvert imot, jeg er elendig, jeg er hjelpeløs. Misgjerningen min er flere enn hårene på hodet mitt. Det hjelper ikke hvor flink du er til å gå. Det er ikke det som avgjør, men det er hva underlag går du på, eller hva trør du på, hva står du på. Du kan sette den sterkeste og flotteste ut i en myr,

Nei, har du stått I en sånn by noen gang? Jeg husker jeg gjort det en gang som liten, altså man begynte å synke, man hadde hørt en del om disse tingene. Det nådde vel ikke lenger opp til knærne, men allikevel, man kjente hvordan panikken begynte å gripe tak igjen. Men man hadde sett noe, lest noe, hørt noe om det der. Men det var ikke det som var Davids tilfelle. Plutselig så sto han en plass ute i en myr som han ikke klarte å komme seg ut av. Men David han taler om sitt eget liv. Og det å hele tiden ha blikket vendt inn I sitt eget hjerte og streve og kave med seg selv. Og prøve og prøve og prøve. Ja, det er noe på et vis som å stå I en myr man aldri, aldri kommer ut av. Og så det en Gud som kommer til han David, der han roper I sin nød. Og så sier han løfter meg opp ifra fordervelsens grav av den dype gjørmen. Og så satte han mine føtter på en klippe. Husker du Gud når han sa det til Moses? Se her, sa han. Tett ved meg det et sted. Tett ved meg det et sted, Moses. Still deg der på, hva står det? På klippen, står det. Klippen, det var Kristus, sier 2. Korinterbrev. Still deg der på klippen. Han satt mine føtter på en klippe og da ble trinnene mine faste ikke det at han ble så flink og så god men han fikk stå på stødig grunn om han fall så falt han ikke ned I myra og rota seg lenger og lenger ned berget det bein fast jeg elendig og fattig Det betyr ikke at all urett I ditt liv kan du forsvare på et vis. Ja, ja, men jeg jo bare sånn. Jeg jo så elendig, jeg jo så håpløs. Det ikke et vers som du skal kunne bruke og løfte fram til ditt forsvar I møte med alt du gjør som galt og som skaper sår I livet til den som du har rundt deg. Gud, han sier det til deg hver eneste dag. Du skal ikke lyge. Du skal ikke, du skal ikke, og du skal, og du skal. Men likevel så erkjennelsen der. Vi skal si litt om... Dette som vi så vidt stoppet med helt til slutt I forrige time. Når mine misgjerninger har blitt meg for tunge. Kadaja. Eller mine misgjerninger har grepet meg så jeg ikke kan se. De flere enn hårene på mitt hode, står det her. Salme 103. Salme 103 begynner sånn. Det også David som skriver, «Min sjel lov Herren, og alt som I meg lover hans hellige navn. Min sjel lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger.» Glem ikke alle hans velgjerninger. Og så begynner David å ramse opp. Bare tilbake til salme 40, mens du holder fingeren I salme 103, så står det det at «Herre min Gud, mange de under du har gjort, og mange dine tanker for oss.» Vil jeg kun gjøre dem og tale om dem, de flere enn at de kan telles. Det ikke bare syndene og misgjerningene, sier David, som så stor og så voldsom, og så mange at de ikke kan telles, at de som hårene på hodet våres. Det ingen som kan telle de, det for mye for oss. Men det ikke bare det, men også Guds velgjerninger, Guds godhet, Guds gaver, Guds omsorg. Guds under, de så mange at de kan ikke telles. Og så sier David det sånn I salmen, min sjel, lov Herren. Alt som gir meg lov hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger.

Og så skal du høre hva han sier videre. Det første han løfter fram. Han som forlater all din misgjerning. Han som forlater all din misgjerning, står det. Det som er så mange at det er mer enn hodehårene som vi bærer på. Hver eneste ei av dem forlates av Gud. Når han får lov å stige inn i våre hjerter. Vi skal ta og lese det 12. verset. 11 og 12, så står det, vi kan lese vers 10, 11 og 12. Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. For så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Det er bra høyt det. Så høyt som himmelen er over jorda, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Og så skal du høre, så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss. Så langt som øst er fra vest, hvor langt er det da? Ja, det står ikke så langt som nord er fra sør, for det er en målelig avstand. Og selv om det er kolossalt langt, så er det i hvert fall en avstand du kan finne det igjen, altså du kan nå tak i det. Men så langt som øst er fra vest. Jeg tror bildet er hentet fra 3. Mosebok, kapittel 16. Den store forsoningsdagen. En gang i året, så ble dagen kalt for den store forsoningsdagen. Det var en fast dag hvert eneste år. Og det er også en dag som år etter år peker frem imot den store, eller den største forsoningsdagen. Altså når Jesus skal dø for våre synder. Bare helt kort, 3. Mosebok 16 sier det at det skulle føres to bukker framfor ypperste presten. Den ene bukken skulle slaktes, og så skulle blodet bæres inn i helligdommen, og så skulle blodet stenkes på etter slik som det ble beskrevet der. Altså den ene bukken, den skulle dø, blodet rant, og så skulle alt renses i møte med det blodet. Den andre bukken, han skulle stilles frem. Og så skulle ypperste presten stå der, og så skulle han legge begge sine hender på bukkens hode. Og jeg har hørt fortalt at det skulle på et vis presses ned på bukkens hode, samtidig som ypperste presten bekjente alle folkets synder. Det var ikke noe må du komme, Ola, så kom han Ola, så fikk han bekjenne alle sine synder, og så må du komme, Knut, og så må du komme, Petter, og så videre. Men det står at ypperste presten bekjente alle folkets synder. Og så skjedde det noe forunderlig i det at ypperste presten bekjenner folkets synder. Da blir ansvaret løftet bort ifra folket. Og så blir ansvaret lagt på bukken. Og så sto det en mann der med Messias for å lede bukken ut i ødemarka. Og så skulle bukken ledes så langt bort ifra folket at de aldri mer skulle se den igjen. Altså det ligger jo det, de skulle aldri mer se sine synder igjen, om du vil. Altså hvis Gud skulle holde dom over synda, så skulle ikke Gud lenger bevege seg inn i mellom folkets teltleir. Men skulle Gud holde dom over synda, så måtte Gud på leiting etter bukken. Altså synda skulle ta så langt bort ifra folket, at folket de skulle ikke møte den igjen. Jeg tror det er noe av bakgrunnen når det står her om at så langt som østen er fra vesten, lar han, det står lar, ikke lot han, men det står lar, altså akkurat nå, lar han våre misgjerninger være borte fra oss. Ja, folket, de husker så inderlig godt hva som hadde skjedd. De gikk kanskje fortsatt og kunne være redde i sitt hjerte og lure på, men det var sagt dem noen ord,
om at det var ikke lenger dem som bar ansvaret for det som hadde skjedd. Alt ble lagt på bukkens hode. En dag så gikk Jesus ut i Jordan elv. Han ba om å bli døpt. Og Johannes ville ikke døpe Jesus. Skulle jeg døpe deg, sier han. Det er som trenger at du døper meg, skulle jeg døpe deg. Men så sier Jesus det at det skal skje for at rettferdigheten skal skje fyldest. Og så stiger Jesus ut i vannet i Jordan. Og hva var det som gjorde det at Johannes, det var så utenkelig for han, at han skulle døpe Jesus, at Jesus skulle ut i Jordan. Det var helt utenkelig for Johannes. Johannes sin dåp var ikke det samme som den kristne dåp. I den kristne dåp så får vi. I den kristne dåp så gir Gud, så handler Gud. I Johannes dåp, da var det mennesker som ga sterke løfter til Gud. I Johannes sin dåp, da var det mennesker som steg ut i elva, så bekjente de alle sine synder. Og så løfter de bot og bedring i sitt liv, og så løfter de at det skulle aldri, at nå skulle livet bli, at nå skulle livet bli en ny vandring. Men Johannes sin dåp, det var først og fremst bekjennelsen av synda. Og så stiger Jesus ut, og så vil han bli døpt av Johannes. Og så tenker sikkert Johannes det, ja, men han er jo helt ren, han har jo ingenting å bekjenne. Hvorfor i all verden skal Jesus ut i Jordan? Jesus, han går ut i Jordan. Vet du hva han gjør der? Eller vet du hvem det er som går der? Der er det ypperste presten som går. Og så bekjenner han alle folkets synder. Så bekjenner han alt det du har gjort galt i ditt liv. Alt det som du har på innsida som ingen andre vet om. Alt det som du skjemmes og er redd for at andre skal få vite. Det bekjente Jesus da han ble døpt. Og dagen etter så ser Johannes, og Johannes han kjente selvfølgelig det gamle testamentet, han kjente til den store forsoningsdagen, han kjente til ypperste presten som ble kjent, og så ble ansvaret lagt på bukkens hode, og så skulle bukken bære syndene. Dagen etter så kommer Jesus gående, og så sier Johannes, se der, sier han, er Guds lam som bærer verdens synder. Se der er Guds lam som bærer verdens synder. Og nå har jeg lyst til å ta deg med inn i et avsnitt i Klagesangene. Klagesangene, det er boka du finner mellom Jeremia og Esekiel. Og jeg er iblant de som tror at i det første kapitlet i disse versene vi skal lese her sammen, så er det også Jesu ord som du møter. At det er Jesu egne ord som møter oss her. Vers 12 skal vi lese. Klagesangene ender. Går det dere ikke til hjertet, alle dere som går forbi på veien? Sku og se om det finnes en smerte lik den smerte som er voldt meg, den som Herren har bedrøvet meg med på sin brennende vredes dag. Og så leser vers 14. Mine overtredelser er festet på meg som et åk, altså som en byrde. Ved hans hånd er de knyttet sammen og lagt på min nakke. Alt ble lagt på bukkens hode, og så skulle bukken bære dem, og så var det bukken sitt ansvar. Det som jeg synes er så fantastisk, det er at det står mine overtredelser. Det står ikke Jan Tore sine overtredelser, de er knyttet fast og lagt på min nakke. Og Monika og Johannes og alle sine overtredelser, de er lagt på min nakke, så de er lagt på meg.
Men han sier mine. Han sier mine. Som om det var han selv som hadde gjort det. Som om det var han selv som hadde løyet og sveket. Han selv som hadde vært en egoist av dimensjoner i livet sitt. Han selv som bare hadde vært opptatt av å karre til seg i stedet for å hjelpe den trengende. Han sier mine overtredelser. Mine overtredelser. De er knyttet sammen, og så er de festet på meg som en byrde. Jeg tror også det er Jesu ord. Samtidig som det er salmisten sine ord, så tror jeg også det er Jesus sine ord vi har lest sammen i salme 40. Der det blant annet sto: «For trengsla uten tall omgir meg, mine misgjerninger har grepet meg så jeg ikke kan se, dem er flere enn hårene på mitt hode, og mitt hjerte har sviktet meg.» Og hvorfor sier jeg det, at jeg tror at det er Jesu ord vi møter her i det gamle testamentet? Jo, det sier jeg fordi at sånn tolker Bibelen det. Vi leste tidligere her i kapittel 40, eller salme 40, vers 8 for eksempel. «Da sa jeg, se, jeg kommer, i bokrullen er det skrevet om meg, og gjøre din vilje, min Gud, er min lyst, og din lov er i mitt hjerte.» Det er David som sier det. Men samtidig så sier Bibelen at det er Jesus som taler i salme 40. Da skal vi slå opp i Hebreerbrevet kapittel 10. Hebreerbrevet kapittel 10.

Han skal igjen forbarme seg over oss. Han skal trå våre misgjerninger under føtter. Du skal kaste alle deres synder i havets dyp. Det er enda et sånt bilde. Mika 7,19. Og hvis du ville ha det med tåka, så står det i Jesaja 44,22. Men han skal kaste alle våre synder i havets dyp. Det brukes bilde etter bilde etter bilde som bæres inn i livet ditt, der Gud vil si noe om at synda di er sona, at den er tatt bort. Jeg tror mange, mange går med en dyp redsel inni seg. Jeg skal møte Gud en dag. Og det som gjør meg så redd, det er det at jeg har brutt hans bud. Kanskje at jeg har syndet med viten og vilje i enkelte tider i livet mitt. Og så er jeg så redd for at det skal holdes opp imot meg. Og så skal jeg kastes i mørket. Og så vil Bibelen skape en visshet i livet ditt. Si noe om betydningen av alteret som Gud reiste, av offeret som han la på det alteret, av blodet som rant, av Jesus som døde for oss. Han tok synda di bort. Han utsletta det som ei tåke. Han la den være så langt fra deg som østen er fra vesten. Det er ikke målbart. Og han har kasta deg i havets dyp. Og så kom jenta hjemme fra søndagsskolen og hadde hørt om det her, og så sa hun til mor si, og mamma sa det, vet du, der er det fiske forbudt. Det var ei lita jente sin måte å tenke på. Der er fiske forbudt. Jesu offer. Det er ikke rart de synger til hans pris på Sion. Og så skal du få lov å synge den sangen i ditt hjerte. Han la i min munn en ny sang. En lovsang for vår Gud. En takkesang står det en annen plass. Og så skal vi inn i neste time, i den siste salmen vi skal bruke tid på denne uka. Det er salme 45, men nå stanser vi, og så er det lunsj.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

En mann som het Albert fortalte en merkelig opplevelse fra studietiden. En av vennene hans hadde gjort noe lumpent mot ham, og Albert ble så sint at han bestemte seg for å tenke ut en spesiell hevn. Flere dager i trekk var han opptatt av denne hevntanken, og lurte på hvordan han skulle gjøre det. En dag oppdaget han en klebrig klump som hadde falt ned fra et tre. Den var dekket av pigger som kunne ligne pinnsvinpigger. Han puttet den i lommen. Albert ville ha den liggende klar der han møtte personen som hadde såret ham. Da ville han angripe bakfra, gripe tak i skjorten og putte borreklumpen ned i nakken. Deretter ville han gni på det hele utenfra, slik at smerten skulle bli stor. Jo, en kan alltids forstå Albert, som ville hevne seg. Men noe interessant hendte. Mens Albert lette etter offeret og vandret omkring på skoleområdet med den borreklumpen han hadde i lommen, så følte han smerten desto mer på låret innenfor lommen. Hver gang han tok et skritt, kjente han stikkene. Satt han seg ned, gjorde det enda mer vondt. Ved slutten av dagen hadde han ennå ikke møtt han som skulle få borreklumpen i nakken. Da Albert tok den ut av lommen, viste det seg at alle tornene var borte. De hadde satt seg fast i hans eget ben. Han hadde hatt lyst til å såre en annen, men han hadde ikke oppnådd annet enn å såre seg selv. Folk er ikke lenger flaue over å si at de bærer på hevntanker. Jeg leste om en basketballtrener i Texas som fikk sparken. En journalist spurte om han var bitter på sjefen, som hadde gitt ham avsked, og svaret kom i avisen. Nei, ikke det hele tatt. Men jeg har planer om å kjøpe en bil med glassgulv, så jeg kan se uttrykket i ansiktet hans når jeg kjører over ham. Det er få ting som lover så mye og gir så lite igjen som hevn. Et jødisk ordtak sier at den minste hevn kan forgifte sjelen. Det svarer jo til Albert, som gikk med borreklumpen i lommen og skadet ingen andre enn seg selv. Mange rettssaker kommer i stand fordi retten skal beskyttes og det gode seire. Men ikke få tvister skyldes rene hevntanker mellom naboer eller familiemedlemmer, og alle parter hadde vunnet på om de to partene hadde forsont seg, jo før jo heller. Det støttes av vismannen Francis Bacon, som sa: «Menneskene må ikke gjøre seg til bier og drepe seg selv mens de stikker andre.» Den samme Bacon sa: «Ved å ta hevn blir jeg jevnbyrdig med min fiende. Men hvis jeg lar det passere, så viser jeg meg større.» Jeg tror at selve det å tilbakevise hevntanken er en av de store verdiene i kristendommen. Hevn dere ikke selv, mine kjære. Så lær av Alberts erfaring. Hevntankene, borreklumpen, kan skade deg selv minst like mye som du skader den du vil la gå utover.

En 80 år gammel bestefar kom på besøk for å spise søndagsmiddag hos datteren sin. Da måltidet var over, sa den gamle at han hadde lyst til å ta en spasertur i nabolaget. «Jeg kommer tilbake om et kvarter», lovte han. Men det gikk 2 timer før han var tilbake. «Jeg er lei for at jeg ble så sen», sa han, «men jeg stanset for å snakke med en gammel venn, og han ville ikke slutte å høre på meg.» «Ja, det er en velgjerning å høre på mennesker som har mye å fortelle, men få å fortelle det til.» Enda viktigere er det at vi tar oss god tid til å høre på Herrens egen tale. Bibelen er full av gode ord til veiledning og visdom. Herrens bror Jakob skrev, «Vit dette, mine kjære brødre, hvert menneske skal være snar til å høre.»

En bok som vakte interesse I mange land hadde titlen «Når onde ting hender med gode mennesker». En teolog som heter R.C. Sproul ble spurt om nettopp dette «Hvorfor hender onde ting med gode mennesker?» Han svarte «Jeg har ikke møtt noen gode mennesker ennå, så jeg vet ikke». Nei, vi egentlig så gode at vi fortjener et smertefritt liv? Jeg spurte en kar hvordan det gikk. Bedre enn fortjent, svarte han. Livet kan ramme oss med slag både herfra og derfra. Svaret ligger I å leve I tro på en annen enn meg selv. For en annen har gjort opp for alle mine utslag av ondskap. Paulus skrev en gang disse tankevekkende ordene. Jeg ber om at deres samfunn med deg I troen må være virksomt ved innsikt I alt det gode vi har I Kristus.

Velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Sendinga sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

Du lytter til morgensendingen på Radio DSF. Før sangen hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale du liker på Radio DSF, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du finne ut av det ved å gå inn på vår nettside radiodsf.no. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen og bladre litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Noe ble borte på veien med Asbjørn Kvalbein fra Norea Mediemisjonen.

0: hverandre på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Hva har størst utstrekning? Hva har størst volum? Fjellene? Verdenshavene? Universet? Nei, kapasiteten til menneskehjertet er størst. Mennesket er skapt i Guds bilde, og menneskehjertet kan romme uendelig mye godt. Det kan strekke seg over en uendelig avstand i alle retninger. Hjertet kan omfatte en uendelighet av mennesker. Et hjertelag og en hjertenød kan favne millioner. Men en av verdens store tragedier er at vi tillater hjertet vårt å skrumpe inn, i den grad at det til slutt ikke har plass til annet enn oss selv. Men et hjerte som er forstørret av medfølelse og et romslig hjertelag, det har jo aldri tatt livet av noen. I Bibelen finner vi et vakkert eksempel på et slikt hjertelag. Apostelen Paulus forteller, «Jeg har en stor sorg og en stadig nød i mitt hjerte.» Han har altså en kjærlighetens hjertenød. Han ønsker at hans eget kjære folk, jødene, skal oppdage at Jesus av Nazaret er deres frelser og herre. Han kunne gjerne i kjærlighet gi livet sitt for dem. For, sier han, «Jeg skulle ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødres skyld.» Mine frender etter kjødet. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst, sier han. Et slikt inderlig hjertelag, en så hengiven hjertenød, en så stor og romslig hjerteomsorg, er verdier vi ikke må miste. For hjertet er aller mest lykkelig når det får banke for andre. Det har uendelig god plass når vi bare utvider hjertet. Grytemakeren John Bunyan, han var en alminnelig håndverker i Bedford i England. Han forkynte i sin fritid, og derfor ble han kastet i fengsel. Og der skrev han den kjente boken Pilgrims vandring. Mye annet skrev han også, og i sin siste preken sa han, «Hvis du ser en sjel som har Guds bilde i seg, da elsk ham, elsk ham.» Han viste et Jesu Kristi sinnelag. Du blir mer lykkelig hvis du gir folk en bit av ditt hjerte, i stedet for en bit av din tanke. Det går an å elske så høyt og så godt at det gjør vondt. Det ligger en pekepinn i at ordet «hjerte» rimer på smerte. Når hjertet omfatter mange, når det elsker med en overflodens hjertelag, da blir kjærligheten ofte smertefull. Det gode hjertelag identifiserer seg med dem som har det vondt, og tenker på om det er noe en kan gjøre for å hjelpe og støtte. Den dagen vi ikke kjenner lidelse for andre mennesker, den dagen blir våre liv uten frukt. For Gud er mitt vitne på hvordan jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesus hjertelag, skrev Paulus til menigheten i Filippi. Han elsket altså av hjertet. Og det hendte noe enda lenger tilbake i tiden, for 3000 år siden. Kong David talte og ba ved innvielsen av tempelet i Jerusalem. Han la merke til at folk hadde gitt til byggingen, og de hadde omsorg for Herrens hus. Da ba han, «Herre, du Abrahams, Isaks og Israels, våre fedres Gud, la dette alltid være ditt folks hjertelag og tanker, og vend deres hjerte til deg.» Han så at noe av det største folket kunne få var en god hjerteinnstilling og et varmt hjertelag.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF, med ord og toner på vei til dagens oppgaver.
1: Tirsdags morgen. Takk skje deg, kjære Herre Gud. Nu er natten forbi, og det blir mer og mer lyst inntil det blir full dag. La det også være således med meg. Ikke tilbake mot mørk og natt, men fremad mot lys og dag. Gi meg å vokse etter din skapningsorden, og du som har begynt en god gjerning i meg, fullfør den inntil Jesu Kristi dag. La meg vokse i troen på deg, og i barnlig tillit til din nåde. Vokt meg for vantroens natt, og tvilens og anfektelsens mørke. Grunnfest meg på frelsens klippe, min korsfestede og oppstandne Herre Jesus Kristus. La meg vokse i kjærlighet til deg, du evige kjærlighet. Som du har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt, så la meg elske deg mere og mere mens jeg lever her på jorden og siden i evighet. Og hjelp meg at jeg aldri forlater min første kjærlighet. Men blir du i meg min første kjærlighet, og min siste. La meg vokse i lydighet mot dine bud. La det mere og mere bli min mat og gjøre din vilje, og gjør meg glad derved også under korset. La meg vokse i kjærlighet til min neste. Gjør meg til mer nytte og glede for ethvert menneske som du fører meg nær. Og om noen har noe imot meg og vil meg vondt, hjelp meg å overvinne det onde med det gode. La meg vokse i kjærligheten til alle dem som elsker deg. Hjelp meg å gjøre mitt til å bryte ned de skillevegger som er imellom oss, og styrke samfunnet og enheten inntil det blir én jord og en hyrde. O Herre Gud, det er ennå som eget natt, og som eget mørke i det folk som vi kaller vårt, og i den kirke hvor vi har funnet vårt hjem. Gjør det lyst i vårt folk ved din nådes ord. La den ild som din sønn har kastet på jorden, brenne høyt i vår kirke, så mørket må vike, og det blir mere dag. Og la oss ta lys av ditt lys, og ild av din ild, og bære ut vidt over jorden til alle folkene, så de som sitter der ute i mørke og dødsskygge, må se lyset og prise deg fordi natten er forbi. O Herre Gud, la det snart bli dag, full dag, vår Herre Jesu Kristi dag. La meg løfte mitt hode mot dagen og vandre i dens lys. Amen. Fader vår, du som er i himmelene, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Tirsdag etter 19. søndag etter trefoldighet. Vær frimodig, sønn, dine synder er deg forlatt. Matteus 9,2. Syndenes forlatelse består ikke av mer enn to ord, men hele Kristi rike er innesluttet i dem. Det må være synd til stede. Der de er, må de erkjennes. Når jeg har erkjent dem, så er tilgivelsen og nåden der. Før tilgivelsen kommer, er det bare synd der. Dette må erkjennes på en slik måte at jeg føler og vet at alt ved meg er blindhet, for ellers kan ikke syndenes forlatelse bestå. Det mangler ikke på synder, men på at vi erkjenner dem. Først etter erkjennelsen av dem følger syndenes forlatelse. Det er en helt annen sak når Gud tilgir synden, enn når et menneske tilgir et annet. Når et menneske tilgir, husker han det likevel dagen etter. Men når Gud tilgir synden, lar han all vrede fare. Når hans vrede er borte, tar han vekk helvete, djevel og all ulykke. I stedet gir han nåde, trøst og all lykke, slik han selv er. Synd er bare ulykke. Tilgivelse er bare lykke. Majesteten er stor. Stort er også det han tilgir. Slik mannen er, slik er også tilgivelsen. Hjertet må imidlertid smake hvor store disse ordene er, som du kan stole på, slik at du med glede kan dø på dem. Men det er få som fatter dem, og derfor er det også få rette kristne. Dette er Kristi rike. Den som har det på denne måten, har det rett. Der er det ingen gjerninger, bare erkjennelse av alle våre ulykker og mottagelse av alle Guds goder. Der er det ikke annet enn trøst. Der lyder alltid disse ordene, «Vær frimodig. Engst deg ikke i din samvittighet på grunn av synden. Jeg vil tilgi alt sammen.» Altså er det ikke snakk om noen fortjeneste, bare om gave. Vi skal se på Kristi rike som en stor og skjønn hvelving, eller et dekke som er strukket ut overalt over oss. Det skjuler og skjermer oss fra Guds vrede. Det er som en stor og vidstrakt himmel, som det bare skinner nåde og tilgivelse fra, som fyller verden og alle ting. All synd er i sammenligning med dette knapt som en gnist å regne mot det store, vide havet. Og selv om synden trykker, kan den ikke skade oss, men må knuses og forsvinne for nåden. Den som kunne dette, skulle vel kunne kalles en mester. Men vi må alle ydmyke oss, og ikke skamme oss over å måtte lære dette så lenge vi lever. Lær altså å gjøre denne artikkelen stor, slik at du kan løfte den høyt opp over alt som er i himmelen og på jorden. For akkurat som ordet svever over alt dette, slik må også troen, som fanger ordet i hjertet, fare høyt over synd, samvittighet, død og djevel. Døm nå selv hva slags menneske en kristen er. Han kalles en herre over djevel og død, og alle synder er for ham som et tørt blad. Prøv selv hvor mye du kan av dette. Landstad nummer 542, vers 1, 7 og 12.

Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendinga er sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 13. oktober. Frykten binder oss. Den unge forfatteren Åsa Molin skriver realistisk om det som binder oss som mennesker. Hvis man begynner å nøste opp sin egen misunnelse, gjerrighet, selviskhet, mistenksomhet, materialisme eller noe annet av det som Bibelen kaller for synd, så merker man at alt trives og har sitt utspring i frykten for døden, påstår hun. Frykten gjør at vi krampaktig klamrer oss fast til livet. Vi hamstrer penger, opplevelser og framgang som om selve tyngden av alt vi eier og gjør kunne holde oss igjen i livet. Frykten for døden er selve roten, og det er der vi må sette inn støtet, eller rettere sagt, la Gud sette inn støtet, for å dra opp frykten med hele sitt rotsystem. Bibelen sier at Kristus er kommet for å gi oss en stor gave, og utfri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sin livstid. Hebreerbrevet 2, 15.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det hebraiske ordet for konge som vi finner i Det gamle testamentet er melek, som har sammenheng med et verb som betyr å eie og å regjere, styre. Det forteller noe om at kongen hadde stor makt. På gammeltestamentlig tid så skulle han være folkets øverste dommer og hærfører. Hans ord var avgjørende, og det var selvsagt at han skulle lede folket når de gikk i krig. I Egypt og Babylon så ble kongen til og med sett på som guddommelig.
2: Hvem var denne første kongen i Israel?
1: Det var Herren, Abrahams og Isaks og Jakobs Gud. Israel var i utgangspunktet et teokrati, et gudstyre. Det var Gud som hadde utvalgt dette folket gjennom Abraham. Det var han som holdt sin hånd over det og ga det sine lover. Derfor ville han være Israels konge. I Jesaja 44 står det, så sier Herren, Israels konge, og gjenløser, Herren herskarenes Gud, jeg er den første, og jeg er den siste, og foruten meg er det ingen Gud. Israel var Guds eiendom, derfor skulle de adlyde hans ord. Men med Herren som sin konge så kunne Israel være trygge. Han ville gå foran dem i striden og gi dem kraft. Salmen.

0: De søkte bare egen vinning og tok imot gaver og bøyde retten, står det videre. Og dette ble da et påskudd for folket til å be om en konge til å styre seg, slik som alle folkene har, sa de. Samuel han ble bedrøvet og la saken framfor Herren i bønn. Og Gud svarte at folkets ønske dypest sett var et uttrykk for at de hadde forkastet han som sin konge. Likevel blir Samuel bedt om å lyde folket. Før saken blir endelig avgjort, kommer Samuel med et profetisk utsagn om hvilke sosiale og økonomiske byrder et kongedømme ville medføre, men ønsket om å være som de andre folkene er sterkest. Vår konge skal styre oss, sa det folket, og han skal dra ut foran oss og føre våre kriger, og slik ble det. Den beste kongen Israel fikk, det var David. Selv om han også hadde sine feil, var han en mann etter Guds hjerte, står det. Han gjorde Israel til et stort rike og ble et forbilde for Guds Messias, Jesus.
1: Ja, Jesus ble jo også flere ganger tiltalt som Davids son. Var han også konge?
0: Allerede vismennene fra Østen bekreftet dette for Herodes. De sa, hvor er den jødenes konge som nå er født? For vi så hans stjerne i Østen og er kommet for å tilbe ham. Da Jesus red inn i Jerusalem noen år senere, ble han hyllet som Israels konge. Og Pilatus bekreftet det samme, da han satte en plakat over ham på korset om at han var jødenes konge. Gjennom sin død oppstandelse så ble Jesus ikke bare Israels konge. Han sa det jo, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Jesus er kongenes konge og herrenes herre», kan vi si. Det er et uttrykk som vi finner i Bibelen. Alle makter og myndigheter her på jorda må finne seg i og stille seg under ham.
1: Hva slags rike da Jesus er konge i?
0: Vi kan dele det i to. For det første er han konge i naturens rike. Jesus er med andre ord konge over alt han har skapt. Derfor er han konge over alle mennesker, noe også hans motstandere en gang skal få erfare. Det står i Salme 110 at Herren sa til min Herre, altså Messias, «Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Din makts kongestav skal Herren rekke ut fra Sion hersk midt iblant dine fiender.» Og i 1. Korinterbrev 15, «For han skal herske som konge til han får lagt alle sine fiender under sine føtter.» Derfor skal en dag hvert kne bøye seg for Jesus, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. For det andre så er Jesus konge i Guds rike. Det er kanskje det vi tenker mest på som kristne. Det er et rike som består av alle syndere som er frelst av nåde ved troen på Jesus. Alt la han under hans føtter, står det i Efeserbrevet 1, og ga han som hode over alle ting til menigheten, som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle. Det er en veldig stor velsignelse for Guds menighet å ha Jesus som konge. Men samtidig påligger det oss et stort ansvar om å være lydige mot hans vilje, ikke minst hans siste befaling før han forlot denne verden synlig. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Den som blir bevart i troen på Jesus til målet nådd, han får oppleve fullt ut hva det innebærer at Jesus er konge. Der skal alt være underlagt ham, og alle skal ære og tilbe ham som kongers konge. Men så må jeg også ta med noe underlig som står i 1. Korinterbrev 15. Men når alt er ham underlagt, da skal også sønnen selv underlegge seg ham, altså Gud, som la alt under ham, for at Gud skal være alt i alle.
1: Kort til slutt,

0: Hva betyr konge?
1: I bibelsk sammenheng betyr det en som eier et folk og et rike som han regjerer over. I Bibelen står det at både Gud og Jesus er konge. Siden Jesus har all makt i himmel og på jord, er han konge over alt det skapte, samtidig som han er konge i nådens rike, det rike som en gang skal stå fram i sin fulle himmelske herlighet. Der skal alle som trodde på ham livet ut prise Jesus som kongers konge. Måtte vi alle få ta del i den lovsangen.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 13. oktober. Tekstord er hentet fra Romerbrevets fjerde kapittel og det fjerde vers, og lyder slik i Jesu navn. Den som holder seg til gjerningene, får ikke lønnen regnet som nåde, men som noe han har fortjent. Rosenius skriver, i grunnteksten heter det egentlig han som virker, som arbeider, eller som Luther så treffende gjengir det, som omgås med eller er opptatt av gjerninger. Meningen er uten tvil den teksten vår Bibel gjengir. Den som holder seg til gjerningene. Ordet virker eller arbeider i grunnteksten har fått en god oversettelse i vår tekst, der det klart viser at hjertet har sin trøst i gjerningene. Det fremgår blant annet klart av det apostelen skriver i neste vers, og hvor han uttrykker det motsatte. Men den som ikke virker, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige. Der merker vi at ordet virker her betyr at hjertet har sin trøst i virksomheten, i gjerningene. Dessuten forstår vi at hvis hjertet var frigjort, hvis hjertet var dødet fra loven og i troen forenet med Kristus, da var virksomheten og gjerningene ikke noe hinder for rettferdigheten overfor Gud. Da var den tvert imot en frukt og en stadfestelse på at de levde i denne rettferdigheten. Saken er at uansett hvordan din oppfatning og din bekjennelse er, så kan hjertet ikke ha sin trøst i noe annet enn i en av disse to mulighetene, enten i din egen virksomhet, det du er og gjør, eller i ham som rettferdiggjør den ugudelige. Det vi fortjener ut fra vår egen virksomhet og Guds nåde gjennom Kristus, det er rake motsetninger. Har jeg satt mitt håp til noe jeg selv kan utrette, så kan jeg umulig samtidig ha satt mitt håp til Kristus. For da kretser mitt hjertes tanker bare omkring mine gjerninger, min virksomhet, uansett om min forstand og munn sier noe annet. Og da er jeg en som holder seg til gjerninger. Av Gud får jeg da bare etter det jeg har fortjent, det som er ditt, som Jesus sier i Matteus 20. Han får ikke lønn regnet som nåde, men som noen har fortjent. Legg merke til dette. Den som arbeider får lønn. Ikke nåde, men lønn. Har han helt og holdent utrettet alt slik vingårdsmannen forlangte, så får han den avtalte lønn. Og da behøver han ikke takke for den som får noen nådegave, for det er jo bare det han selv har fortjent. Og skulle han på den andre side ikke fullt ut ha gjort sin plikt, ja, så blir han holdt ansvarlig og blir straffet. Han får ikke noe som helst av nåde. Slik er loven. Den som holder seg til lovens vilkår, blir også dømt bare etter lovens vilkår. Og slik har vi også sett det forklart av vår Herre Kristus i lignelsen om arbeiderne i vingården. I Guds rikes vilkår gjelder en urokkelig regel. Der gis det ingen skånsel. Den som holder seg til gjerningene, skal lønnes bare etter det han selv har fortjent, og får ikke noe som helst av nåde. Dette kan synes svært hardt, når kanskje et slikt menneske har gjort mange flere gjerninger enn den som ber om og får nåde. Men det hjelper ikke. Det ligger en streng og ubevegelig tone i Skriftens ord på dette området. Når en av arbeiderne klaget, ga ikke vingårdsmannen etter, men svarte: «Ble ikke du enig med meg om en bestemt dagslønn? Ta det som er ditt, og gå bort.» Samme knusende tonen bruker apostelen også i Romerne 9. Der er det jødenes ubøyelige egenrettferdighet, og den fordømmelsen som dermed hviler over dem, som driver ham når han sier i den samme tonen: «Det hjelper ikke hvor mye dere arbeider og løper for å bli rettferdige. Dere har Guds utvelgelse mot dere. Gud har utvalgt bare den som tror, og har forkastet dem som er opptatt med gjerninger.» Alt avhenger av Gud selv. Det kommer ikke an på den som vil, heller ikke på den som løper, men på Gud, som viser barmhjertighet når det gjelder hvem som skal bli frelst. Den som har strevet etter rettferdighet har ikke fått den. Men de som ikke søkte rettferdigheten, de har fått den. Og hva var grunnen til det? Jo, fordi de første søkte rettferdigheten gjennom egne gjerninger, de fikk den ikke, mens de andre derimot, som tok imot den i tro, de fikk den. På samme måte taler han i Galaterbrevets 4. kapittel. Der skiller han dem som søker frelse i to flokker. Som bilde på disse to flokkene bruker han Abrahams to sønner, trellkvinnens sønn og den frie kvinnens sønn. De er dem altså enten treller eller barn, som han senere også kaller løftets barn. Og der forkynner han uten skånsel: «Driv ut trellkvinnen og hennes sønn, for trellkvinnens sønn skal ikke bli arving sammen med den frie kvinnens sønn.» Dette høres jo hardt ut. Når de har arbeidet og trellet i lang tid, skal de likevel til sist drives ut. Mennesker som har vært med i himmelrikets bryllup på jorden, konferer Matteus 22. kapittel, og som virkelig har lagt vekt på gode gjerninger og et rett liv. Det som i kapittelet blir skildret med hender og føtter. Men dette har blitt hele deres kristendom, så de til slutt ikke har bryllupsklærne på seg. Og derfor sier Jesus at de skal kastes ut i det ytterste mørket. Så glødende er altså Herrens nidkjærhet for rettferdigheten etter sin lov og for sin sønns ære. Og måtte alle mennesker som vil være eller bli kristne tenke grundig over dette, at i dette spørsmålet ikke går an å sveve hit og dit med sine egne tanker, og selv stake ut en vei til frelse som de synes passer. For her står vi overfor en urokkelig Guds domslutning, som ikke noe menneske har funnet opp, og som ikke noe menneske kan endre. Det er den allmektige Guds egen rådslutning, at den som vil bli frelst, kan bare bli det som en fattig, fortapt synder, som har gitt opp all sin egen rettferdighet og muligheter, og søker sin frelse bare i Kristi rettferdighet.

treffer skyld på å stikke kniven inn i såret og vri den om, og gjøre såret enda mer betent og vondt. Det er forskjell på det, og det å skjære rundt sykdommen og ta den ut. Det var det Jesus gjorde, og det var det Nehemia gjorde her. Og ting ble sett i stand igjen, og det gode liv kom tilbake til byen.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Vi begynte på kapittel 13 i Nehemia-boka sist gang, og skal fortsette i det kapittelet også i dag, som er det siste programmet i serien om Nehemia. Nehemia er nå ferdig med å lede oppbyggingen av muren rundt Guds by, Jerusalem. Han er sågar fungert som borgermester i byen i tid, for å stabilisere styret der og få ting i gang. Og etter en tid han flyttet tilbake til slottet i Persia, der han var ansatt som munnskjenk hos kongen. Han hadde jo lovt at han skulle komme tilbake til den jobben straks oppdraget i Jerusalem var fullført. Men nå, etter å ha vært tilbake i Persia en tid, tar han seg på ny en tur til Jerusalem. Og han finner flere ting som sårer han. De har ikke gjort slik han er foresagt i. De har begynt å slurve med ting når det gjelder Guds lov. De begynte å slippe ting inn i Guds hus som ikke hører til der. Og det som nok gjør Nehemia mest vondt, er det første han oppdager. De har nemlig ryddet et rom i tempelet for selveste Tobias. Husker du Tobias? Det var han som alltid sto på avstand og kritiserte da de holdt på å bygge muren. Det var han som sådde mismod og mistanke og sette ut rykte og gjorde alt han kunne for å få arbeidet stoppet. Han ville ikke ha noen mur rundt Guds by. Han ville ikke ha noe liv i det tempelet. Og hva gjør de med Tobias? Jo, etter at en tid er gått, så sier en av prestene, som er i familie med Tobias, er det ikke snart på tide å gi rom for en Tobias i Guds hus? Har han ikke stått utenfor lenge nok nå? Vi kan ikke bare støyde folk ut i kulden på den måten. Og de rydder et rom, hiver ut de hellige ting som er der, og pusser opp en hybel som Tobias skal bo i. Og Nehemia blir opprørt, og han setter ikke ned en komité som skal diskutere saken, eller kaller sammen det bønnemøte for å be over saken. Han går rett opp på rommet, og river opp døra og roper, få ut dette stoffet, kast det ut. Noe slikt er ingenting i Guds hus å gjøre. Og han kastet det ut, han vasket rommet og sette tilbake på plass de ting som hørte til der. Og vi snakket litt om dette, at det egentlig ikke er et tempel for flere tusen år siden det dreier seg om. Men det dreier seg om, det som kalles Guds tempel i dag, det er ditt liv, din kropp, du som tror på Gud. For han bor der. Og det kan hende det er rom der som ting er fått plass i som ikke hører hjemme der. Og da er Bibelen veldig praktisk. Kast det ut. Og vi så på ting nummer to som Nehemia tok et oppgjør med. Og i dag er vi kommet til ting nummer tre som vi finner her i kapittel 13. Og det er beskrevet i vers 15-22. På samme tid så jeg at folk i Judea tråkket vinpressene på sabbaten. Jeg så også at mange samlet korn og lesset det på esler, og likeens vin, druer, fiken og andre varer, og førte det til Jerusalem på sabbatsdagen. Jeg advarte dem den dagen de solgte disse matvarene. Også noen menn fra Tyros, som holdt til i Jerusalem, kom dit med fisk og alle slags varer, og solgte dem til jødene på sabbaten. Ingenting galt med å drive business, med å tjene penger på salg og så videre, selvsagt. Det var bare det at Gud hadde sett en dag da mennesket skulle dette ligge, en dag som skulle være annerledes, som skulle gi hvile og fornyelse, og som de skulle ha tid til å være sammen med han. Det var ganske enkelt at dette var et bud de visste om. Dette var noe de visste var galt. Men de var begynt å slurve med det budet. De var begynt å være slappere og slappere, og nå bryr de seg ikke om det lenger. Og hva gjør Nehemia med det? Setter seg ned og ber? Nei. Vers 17 sier, da irettesatte jeg stormennene i Judea og sa til dem, hvordan kan dere bære dere så ille at og vanhellige sabbaten? Var det ikke fordi fedrene deres gjorde slikt, at vår Gud førte all denne ulykken over oss og denne byen?
og nå øker dere Guds vrede mot Israel ved å vanhellige sabbaten. Så ga jeg ordre om at portene i Jerusalem skulle stenges så snart det tok til å mørkne i portrommene kvelden før sabbaten, og at de ikke skulle åpnes før sabbaten var over. Det var nemlig da sabbaten begynte. Den begynte ved solnedgang, når mørket seg på. Og da var det Nehemja gir befalingen: steng portene, sabbaten er begynt. Men han gjorde mer. Forretningsfolk lar seg ikke stoppe noen porter som er stengt. Folk som er teft for business finner veier gjennom stengte dører, eller i det minste finner måter å åpne de dørene på. Og det vet Nehemja. Så han setter vakt ved portene. Jeg satte noen av mine menn til å holde vakt ved portene. De skulle passe på at ingen varer kom inn på sabbatsdagen. Da hendte det både en og to ganger at kjøpmenn og folk som handlet med alle slags varer, ga seg til utenfor Jerusalem om natten. Jeg advarte dem og sa til dem: «Hva skal det bety at dere gir dere til utenfor muren om natten? Gjør dere det en gang til, legger jeg hånd på dere.» Det er så praktisk, det er så hverdagslig. Se å komme noe bort ifra den muren. Ikke stå der og heng. Det er ingenting her å bestille. Kom igjen når sabbaten er over med varene dere. Da skal vi kjøpe dem. Men her i huset gjelder en lov som kalles Guds lov, og den tar vi hensyn til her hos oss. Og så lenge det er rundt her, så må det innrette dere etter den det er. Og hvis de ikke forstår det, hvis de ikke godtar hva jeg sier, og respekterer at vi er bundet av Guds lov, og at Guds lov gjelder her, så kommer jeg ut og jager dere med makt, sier han. Gjør det dette en gang til, legger jeg hånd på dere, står det. Det er av og til det må sies makt bak ord, av i Guds rike. Og du spør kanskje, hjelp det? Bøyde de seg for trusselen når han truer med seg av makt bak ordet sine? Ja, det skal jeg si det gjorde. Det var det eneste som virket overfor de typene. Hør hva som står i slutten av verset. Vers 21. Etter den tid kom de ikke mer dit på sabbaten. Så er det en fjerde ting han oppdager som er galt. Og han ble igjen sinte. Har du lagt merke til det? Nehemja ble sinte. Når han møter urett, ble han sinte. Tenk så praktisk. Og når jeg tenker meg om, så er det ikke noe i mitt liv jeg er klart å kvitte med meg uten å bli sint på den tingen. Eller i andre sitt liv. Det kan være sunt å bli sint. Det er ofte det som skal til for å ta et oppgjør med det som er galt, og få det ut av livet. Skal jeg få gjort noe med urett i mitt liv, som jeg ofte ble så sint at det gir meg motivasjon til å ta kampen opp imot det, til å erklære krig imot det? Og i vers 23 ser vi at han erklærer krig imot en fjerde ting han finner, altså. På den tiden så jeg at noen jøder hadde giftet seg med kvinner fra Ashdod, Ammon og Moab. Halvparten av barna deres snakket Ashdod-mål, eller språket til et av de andre folkene. De kunne ikke snakke judeisk. Det er noe av det samme problemet han tar opp her, bare på et annet område. Guds ord var klart på dette området. De skulle ikke blande seg med andre kulturer, på den måten at de ble oppspist av den kulturen eller den religionen. De skulle ikke gifte seg med mennesker med en helt annen tro og helt andre livsverdier. For Gud vet at resultatet av det alltid er at Guds tro blir oppblandet. Livsverdiene blir forandret. Barna blir forvirret. Det var akkurat det som skjedde her. De lærte ikke lenger det jødiske språk og den jødiske tro og det jødiske liv. De kunne ikke engang snakke judeisk lenger, står det. Og hvis du
har blitt sjokkert over Nehemias framgangsmåte før, så ble du ikke mindre overrasket nå. Hør hva han gjør. Jeg irettesatte dem og forbannet dem. Ja, noen av dem slo jeg og rev dem i håret. Her tas det ikke på problem med silkehandsker. Jeg vet ikke riktig hvordan jeg skal utlegge dette, for jeg kan jo ikke oppfordre dere til å begynne å rive folk i håret, rive hverandre i håret. Det gjorde jeg meg ferdig med da jeg var liten. Da hentet jeg rei folk i håret, særlig søsteren min, som var flere år eldre enn meg, og som jeg hatet med et inderlig hat den gangen, fordi hun terget livet av meg. Og jeg hadde et ustyrlig sinne, og jeg hadde ikke talpadlet de gangene ment opp i et veritabelt slagsmål. Og det eneste våpen jeg hadde var håret hennes. For det var langt nok til å få et godt tag i. Og jeg sa som regel igjen med en svære hårdott mellom fingrene når krigen var over. Men hva er det som er poenget her? Poenget må være at når Nehemia møter urett, så tenker han ikke på det med silkehandsker. Han bruker svært uortodoxe metoder når han står overfor urett. Overfor ting som må ut av livet. Og jeg skammer meg over hvor rette og forsiktige med sjelsorgere og forkynner ofte er når det gjelder å renske ut det som er råttent, urett og øyeleggende. Vi er så forsiktige, vi våger liksom ikke si det rett ut. Med den følge at det blir ikke tatt et skikkelig oppgjør med det som er galt. Nehemia var ikke redd for å rive noen i håret for sannhetens skyld, hvis det var nødvendig. Ingenting såre som å bli revet i håret, vet du, rent fysisk. Det er faktisk også psykisk, for det er ydmykende det. Og det er vondt. Og det visste jeg allerede som liten. Hva er det vi snakker om nå? Hva ville du gitt for en lege som sa til deg? Vi har nettopp fått igjen røntgenbildene. Og de viser at det er en tumor der inne, det er en kreft. Men jeg tror vi lar den ligge. Det blir bare vondt å begynne å skjære i den. Nei, hva sier en lege som gjør jobben sin? Han sier, jeg tror vi skjærer vekk den tumoren. Jeg bryr meg så mye om deg at jeg tror vi setter kniven i den svulsten. Det kommer til å gjøre vondt, men den må bort. Og hva svarer du? La ikke gjøre det. For det var jo derfor du gikk til den legen. Og når vondskapen er kastet ut, og sykdommen er skåren vekk, og det ser ut som en er klart å fjerne alt, og du kan begynne å bygge deg opp igjen, så roper du ikke, «Hei, han såret meg. Han gjorde meg vondt.» Nei, du sier, «Han helbreder meg. Takk for at du valgte å bruke kniven på meg.» Og etter at han er skåret ut sykdommen, gir han noen praktiske råd om hvordan de skal forholde seg til problemet videre, hvordan de skal leve ifra nå av. Noen veldig praktiske råd som vi finner her. Og ja, det er ikke lett å bruke kniven, hverken på seg selv eller på andre. Det er ikke lett. Akkurat nå ser jeg det gå for et menneske som jeg måtte rive litt i håret for å bli i bildet. Som jeg måtte være veldig direkte overfor og sagt rett ut til. Det er bare en ting å si om det du holder på med nå. Kutt det ut. Det er ikke noe å diskutere en gang. Det er ikke noe å bruke tid på å snakke frem og tilbake om. Hvis det skal bli helbredelse i ditt liv og i din heim, kutt det der ut med en gang, før det spreier seg enda mer og øyelegger hele livet for dere. Jeg hater å si sånne ting. Jeg skulle gjort mye for å sluppe det. Særlig hvis det ikke blir godt mottatt. Det er ingen gode følelse å oppleve at noen går ifra deg i sinne, og slår døra igjen og føler seg personlig krenket. Jeg er helt sikker på at Nehemia sanket ikke mange stemmer i Jerusalem ved å opptre som han gjorde. Han sikret seg ikke gjenvalg som borgermester ved sin opptreden, det kan du være sikker på. Jeg er sikker på at noen sa til han, du har begynt å bli gammel og sur, Nehemia. Du brukte å smile mer før.
Jeg kommer ikke til å stemme på deg ved neste valg. Det gir jeg en lang dag i svarte Nehemia. For jeg er ikke kommet for å bli borgermester av Jerusalem. Jeg er kommet for å skjære bort en sykdom som er i ferd med å sige seg fast og spreie seg i Guds by, og i Guds folk, og i Guds hus. Og som sagt, etter at han er tog et oppgjør med det vonde, setter han opp en plan for hvordan de skal unngå at det skjer igjen. Ikke nok å fordømme det vonde, ser du. Vi må ha noe å sikre i plassen. Vi må ha et alternativ å tilby. Vi må ha en plan for gjenoppbygging igjen, etter operasjonen. Da jeg lå på sykehus for å operere aborten, prolaps i ryggen, gikk ikke det meste av tiden til med selve operasjonen, selve fjerningen av sykdommen. Det meste av tiden gikk med til gjenoppbyggingen av ryggen, til en plan for å bygge meg opp igjen, og forhindre nye prolapser. Det var trening, det var program, det var jobbing. For det er ikke bare det at det vonde skal bort. Det skal noe nytt inn der, som hindrer at det vonde kommer tilbake. Og det er det som tar mest tid. Å ta opp et problem og gjøre noe med det, forutsetter at en ser problemet, definerer det, og kjenner det. Jeg vet ikke hva ord jeg skal bruke, men at en setter ord på det, det er kanskje det rette uttrykket, setter ord på det. At du setter ord på problemet. Du klarer aldri å løse et problem som du ikke først setter ord på. Definere hva som er problemet. Det kan være veldig smertefullt. Det var det som var så vanskelig for den kvinne Jesus møtte ved en brønn utenfor Sykar. Og de kom i en fin samtale, og kvinner syntes at denne mann snakket til henne og behandlet henne på en måte som hun ikke var vant med. Han behandlet henne med verdighet og respekt. Hun var vant med å bli tråkket på grunn av sitt umoralske liv. Men Jesus tråkket aldri på noen. Han behandlet denne kvinne med samme respekt og verdighet som han ville ha behandlet en konge. Derfor nådde han inn til henne. Derfor fikk han henne i dale. Derfor begynte hun å lytte til han. Men når de kom inn på de vonde ting i livet henne, klarte hun ikke å si det selv. At hun hadde hatt 5 menn, var det visst, og at hun nå var samboer med den sjette. Det var så vanskelig å si, så Jesus måtte si det for henne, og sette ord på synden for henne. Han pakte det ikke inn. Han brukte kniven, og det gjorde vondt. Men det var en smerte som helbredet, ikke en som slo. Det er forskjell på det, ser du. Det er forskjell på å stikke kniven inn i såret og vri den om, og gjøre såret enda mer betent og vondt. Det er forskjell på det, og på å skjære rundt sykdommen og ta den ut. Det var det Jesus gjorde. Og det var det Nehemia gjorde her. Og ting ble sett i stand igjen, og det gode livet kom tilbake til byen. Og de som trodde at Nehemia var blitt gammel, en gammel, sur og gretten griner, som bare sprang rundt og lette etter syndsjåfolk. De tok så feil av mannen. Han var ikke slik. Jeg tror Nehemia, når han la seg den kvelden, smilte med seg selv og tenkte, «Boy, det var en tøffe dag, men det var litt gøy også. Og sånn som de kvakk til da jeg begynte å rive de i håret, jeg har aldri sett noen mennesker mobba slik som deg. De hadde nok aldri ventet en sånn medisin. Såg du ansiktene på de, Gud? Egentlig var jeg ikke sinte på de, Gud. Jeg hadde litt sympati for de, tross alt. For jeg vet hvor lett det er å slippe slike ting inn i sitt liv. Jeg syntes nesten synd på de da jeg svingte svøpå. Men jeg måtte gjøre det. Og nå er jeg glad det er gjort. Fra nå er det kommet helbredelse inn i livet deres igjen, og heimene deres, og byen deres. Det er gode stunder for en som jobber litt med mennesker, og med tragedier. Å komme til det punkt at du ser at livet vender tilbake, at sykdommen er blitt kastet ut,
er da du kan tillade deg å smile litt over ting som skjedde underveis. Når du ser på buketten med blomster som står på bordet, ifra en person som en stund var så sinte på deg at han nesten kunne drepe deg når du brukte kniven. Og nå har den samme personen gått til blomsterforretning og sagt: «Jeg vil du skal sende en bukett blomster til den adressen. Jeg vil du skal plukke ut de fineste blomstene du har. Send rekningen til meg.» Det er da du kan tillate deg å si til Gud: «Takk Gud som gir meg lov til å stå i denne tjenesten. Takk at du viser meg at det nytter. Takk at jeg skal få være med på å skjære bort noen sykdommer og reparere

0: Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Vi velger å bruke elektroniske medier, for vi ønsker å gi evangeliet til unådde folkegrupper i noen av verdens vanskeligste områder å drive misjon. Ja, ikke minst erfarer vi at radio, det et godt og nyttig redskap for å dele en kristne tro. Og gjennom Noreas arbeid, så når vi ører og øyne, som søker sannheten om menneskelivet og den eneste sanne Gud. Og her skal vi ta med oss en liten tilbakemelding vi har fått på Troens Menn-arbeid som vi driver i Japan. Jeg var lenge på utkikk etter et godt disippelprogram for menn. Selv om mennene i menigheten min var trofaste kirkegjengere, følte jeg at det var et skille mellom troen og livet deres. Det er ikke bare sånn at vi lærer teori fra skolebenken, men vi lærer ting som har kraften til å forandre menneskers familier og deres liv. Og jeg har selv opplevd storheten av å stole på Gud og Guds ord. Jeg har en sterk følelse av at både troen og livet til de som med i denne studiegruppen nå mer koblet sammen. Ja, så flott å høre at det arbeidet som Norea støtter i Japan, Troens Menn, det gir sine gode frukter. Og fra Japan så reiser vi hjem igjen og tar med oss dagens andakt i Over en åpen bibel med Ola Tulluan.
1: I går leste vi om tollerne Levi og Zacchaeus, som forlot det livet de levde som tollere og fulgte Jesus. I andakten resten av denne uken skal vi se litt på hvordan livet blir når Jesus kaller oss til å følge ham. Det kan nok arte seg noe forskjellig fra den ene til den andre. Allikevel, noe har vi felles som fyller hjertet med takknemlighet. For meg har det største vært at gjennom hele livet har Jesus gitt tilgivelse og nåde. Så helt ufortjent. Du som hører Jesus til, kjenner deg nok igjen i det. Asbjørn Arntzen har gitt oss denne vidunderlige sangen. I syndsforlatelsens rike, fortapte synderes hvilested, der Gud med slekten har sluttet fred, der Satans makter må vike. Vår synd er sonet, vår gjeld er betalt med Jesu blod som har utslettet alt, og lovens krav de må vike i syndsforlatelsens rike. Jeg må tenke på Paulus. I Romerbrevet kapittel 7 og 8 skriver han om sitt eget liv. Han sier at han av kjøtt og blod solgt som slave til synden. Vi kan kanskje tenke at her refererer Paulus til livet før han lærte Jesus å kjenne. Men nei da, i vers 25 sier han, «Slik altså jeg, altså i skrivende stund. Jeg tjener Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjøtt og blod.» Det altså ikke et ugudelig menneske han skildrer, tvert imot. Det et menneske som frelst av nåde, med et hjerte som ønsker å gjøre Guds vilje. Her møter vi den smertefulle erfaring som en kristen gjør når han oppdager at vi syndige mennesker har vår syndige natur fremdeles i oss. Synden ligger på lur, fristelsene kan være mange. Vi bærer på den gamle Adam, kjødet, det gamle mennesket, for å bruke ord Bibelen selv bruker. Det vel slik vi føler det noen vær. Synden fortsatt til stede i vår natur. Derfor blir det en stadig kamp mot den. Det nemlig slik at kjødets begjær står imot ånden, og åndens begjær står imot kjødet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil, skriver Paulus i Galaterne 5:17. Det noe i vår natur som viljen ikke rår over. Ytre gjerninger kan vi til en viss grad kontrollere, men vår fordervede natur kan vi ikke forvandle. Slik var det for Paulus også. Han erkjente da han vitnet om livet sitt. «Jeg forstår ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg.» Her taler Paulus ikke bare om sin egen erfaring. Han taler om deg og meg. I alle fall må jeg erkjenne at jeg kjenner meg så godt igjen i Charles Wesleys fine sang. «Dyp av nåde, er hos deg, Jesus, ennå rom for meg? Har forlatelse du mer for en synder som jeg er?» Vi kan nok kjenne på fortvilelse og anklage over lunkenhet og synd som sniker seg inn i livet. Da er det godt å vite at for Jesus skyld har vi en forsonet Gud. Den pris som måtte til for å forsone oss med Gud, betalte Jesus ved sin død på korset. Charles Wesley har satt noen vidunderlige ord på dette også. Vers 4 i den samme sangen, «Ånder av tro og tillit». «Dyp av nåde, gledesbud. Jesus står for meg hos Gud. Han har sonet i mitt sted. Gud er evig kjærlighet. Tror du det, er du fri. Det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, slik står det i begynnelsen av Romerbrevet kapittel 8. Det var Paulus sin trøst. Ja, ikke bare hans. Det er vår trøst også, vi som ofte feiler og skuffer både Gud og mennesker. Det er godt å leve i vissheten om at i Kristus har vi en forsonet Gud som elsker oss og forsikrer oss om daglig tilgivelse og nåde. La oss ta med enda et par vers av sangen til Asbjørn Arntzen. «Et evig liv jeg nå eier, tenk, Jesus taler for Gud min sak. Jeg glemmer alt det som ligger bak i kraft av korsdødens seier. Min frelse bygger på Golgatas verk og troen. Om den er svak eller sterk, og følelser er forsvunnet, på Jesus troen er grunnet. I Jesu mektige hender, jeg ber at der må jeg alltid bli, og når min vandringsdag er forbi, jeg vet i himmelen den ender. Der skal jeg synge i englenes kor, en sang som aldri ble sunget på jord. En takkesang uten like, i Jesu evige rike. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred.

Vi har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel, og andaktsholder det var Ola Tullvang. Serien produsert av Norea Mediemisjon. Og alle våre podcast og andakter, det finner du på hjemmesiden styrk din tro.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Jeg må bare få lov å si det var veldig godt å få lov å komme hit i dag.
2: Ja, men vel din, den dusje der og enig hatt det der leine og bare at det bort i det ikke åpne.
1: Det som vi skal prøve oss å lese sammen i dag.
2: Da må vi ha lagt hjertelig klokkert.
1: Det er for så vidt et kjent stykke ifra Guds ord.
2: Ja, da skal det gjøres også doktorspeik i meg gitt min sann i siste.
1: Først vil jeg si noen ord.
2: Måtte gå så kjent i datum, så er det ikke mot din sann i.
1: Det hender jo at vi har samtale med andre mennesker.
2: Dette er på to og denne legen at det mister denne sakerstallen at nå begynner om hun.
1: Og det gjør mange ganger veldig godt.
2: Ja, da hun har mange galt i hod på det seg vekket sitt.
1: Men det er noen ganger at en kan bli veldig fortvilt.
2: Måtte det derpe hva mot i min at det er sånn at du erpe du seg sisse.
1: Og det er når menneskene sier at det finnes ingen liv etter døden.
2: Hvor det gav noe i hår om og jeg ser ikke noe at det i gav noe ellen så mange vil hjelpe meg med.
1: For min del må jeg si at jeg synes det er noe av det verste en kan høre ifra andre mennesker.
2: Ja, må mer av skarolule min, kan du høre oppe verre, kan du ikke holde meg ganskes.
1: Så for min del så spør jeg mange ganger, hvem har fortalt deg det?
2: Ja, det er mange, det er satt han gjør han og gitt på at han.
1: For vi vet jo, der er ingen mennesker som har vært på den andre siden.
2: Ja, den kan det gjøre at de åkte i Olmosla slemmer som doppen oppe belte.
1: Og så kommer jeg tilbake og fortalte hvordan det var.
2: Ja, det var den fastan drøtt og låter jeg måtte ha måttet oppe det.
1: I Bibelen så kan vi lese om noen ganske

0: Denne bokte jo hvor bare jeg hjertet mimes.
1: Ingen av dem forteller noe hva som var på andre siden.
0: Jeg gjorde det i måte alt annet bedre da jeg kunne ha det mildt oppe da jeg.
1: Men vi har Bibelen.
0: Måte, vi stannet Bibelen.
1: Og den forteller om veien til himmelen.
0: Ja, det er ikke mye til å gjøre noe alle meg.
1: Og mange ting som skal møte den som blir frelst.
0: Ja, jeg vil alle gjøre at det her sier meg. Man kan ikke det hva de sier, hva er det beste å gjøre.
1: Og nå skal vi lese litt om dette sammen.
0: Ja, det er mye jeg ikke lager her stand.
1: Først skal vi lese fra Lukas evangeliet.
0: Jeg var så kjent ikke lukket mye på Lukas evangeliet.
1: Og siden så skal vi lese litt fra apostelen Peters brev.
0: Ja, det er så mange ikke lukket på apostelen Peters mange kirkes.
1: Og vi leser da først fra Lukas evangeliets 9. kapittel.
0: Ja, det var så kjent ikke lukket, og Lukas lukket den 8. kapittelis.
1: Og så leser vi da versene 28 til 36.
0: Ja, det lukket ikke, kanskje kan man lukke av verset skukket, hvordan var det gode av dere si.
1: Før vi leser dette.
0: Ja, og da går vi lukket den.
1: Så vil jeg fortelle om en som bodde her i Karasjok i mange år, som fortalte meg noe.
0: Det er ikke mye til å høre det, jeg sa at det kan jeg se oss. Da sa jeg alle og jeg dit. Det er ikke mye til å høre det, da han bygde.
1: Og det var han som vi kalte for byggmester Paulen.
0: Ja, da la åkte igjen da. Jeg også tykker at hokse jeg ikke gjaldt meg på ølen.
1: Han var jo et Guds barn.
0: Så han lei og døp mille mennene.
1: Og når han lå for døden.
0: Jeg og så han lei hjelp min sjankas.
1: Og trodde han skulle dø.
0: Jeg gikk i at det sånn dalgål hjelp meg.
1: Familien sto rundt sykesenga og de trodde han var død.
0: Ja, det blir også 24 den der vettig, og du må se han hva, jeg gjorde sikkert det sånn leie, men.
1: Og så etter en stund, så slo han opp øynene igjen.
0: Ja, det vokst da, og han sa ikke gans, det er sånn ravast i tjallet mitt, hva.
1: Og da ble han veldig skuffet.
0: Ja, da legger alt sånn, og han i velden av foten din.
1: For da fortalte han.
0: Ja, da skulle alle sånn møsterlig.
1: Han hadde sett noe så fint.
0: Hvor så le jo egne joga mi, jeg jo nå vågas.
1: Ja, det var så fint at han hadde ingen mulighet til å forklare det.
0: Ja, da skulle alle nå vågas og egne toppe. At så sier jeg, hva har jeg vei å svåta, da han blir møsterlig.
1: Og så sa han til meg slik.
0: Ja, det telt ikke sånt.
1: Nå skal jeg fortelle dette til deg, fordi du er en Guds ords forkynner.
0: Ja, da skal jeg komme og muste litt ut i den, da de ikke går og lærte meg sani, særen i den.
1: Og da oppfatter jeg at da ville han at jeg noen ganger skulle fortelle det i forkynnelsen.
0: Ja, det er vårt alle imot at den alle la mot din min sånn kallet den måte litt den kallet særen noe min.
1: Tenk at jeg se noe så fint.
0: At det var en i hjåka vi gjør jo noe vågas.
1: At han kunne ikke forklare det.
0: At det sånn i makten den kallet kjeliket.
1: Han levde i noen måneder etter det.
0: Ja, sånn er livet er mange mann og vandreis.
1: Og så ble han hentet hjem.
0: Ja, det er aldri satt en sånn video jo bort det røktet.
1: Men han hadde altså fått se et lite blikk inn på den andre siden.
0: Ja, sånn, det ligger bæsen og en i hver her skjert stad oppe den borte eikis.
1: Og så leser vi ifra Lukas evangeliet.
0: Ja, det lukker ikke alt den Lukas evangeliet.
1: Og vi leser I Jesu navn.
0: Gjennom vi lukker Jesu

I Nordishavet kan man se et merkelig fenomen. Selv om forskjellige typer is ligger side om side I sjøen, kan de synes å flyte I motsatte retninger. Dette ikke bare et synsbedrag. De forholdsvis tynne isflakene blir ofte drevet av vind og strømmer på overflaten, men de større isfjellene, som har det meste av sitt volym skjult under overflaten, drives av de dypere havstrømmene. Da kan isen komme til å gå I forskjellig retning, selv om den ligger tett sammen. Dette bildet vil jeg bruke til å reise en problemstilling. Alle påvirket av vinder og strømninger I tiden. Spørsmålet da om vi kastes omkring av tilfeldige vindpust og bølger, eller drives vi I en mer konstant og stabil retning, fordi vi har en skjult indre tyngde? Dupper vi opp og ned av motemeninger blant venner, og slike som manipulerer oss gjennom mediene, eller har vi en åndelig stabilitet som har feste I dypere verdier? Med dette oppmuntrer jeg ikke til et kjedelig og traust liv, med stø kurs uten spennende omveier. Sunne mennesker opptatt av å gjøre godt for andre, bruke sine gaver med hånd og ånd til å finne på kreative, fikse ting. Et sunt menneske kanskje både et tynt isflak I bevegelse og noe stabilt som ikke syns I første omgang. I dagligdagse bølger og vinder spørs det likevel om det finnes noe av tyngde og størrelse I oss som gir en stø retning. For å spørre direkte, vi på vei til evigheten sammen med Gud, eller vipper vi bare hit og dit etter hvem vi sammen med, og som I øyeblikket påvirker oss? Å skyte rygg og stå imot tidens vinder kan være tøft nok. Det kreves mot å være annerledes. Med et fint ord kan vi kalle det å være nonkonformist. Det utfordrer Bibelen oss til å være. Nonkonformister, annerledes, drevet av dypere strømmer. Hør hvordan det står skrevet I Bibelen. Jeg formaner dere, ved Guds miskunn, at dere framstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag, og skikke seg lik med denne verden, og la seg prege av tidens tanker og meninger, det én ting. Det skjer nesten av seg selv. Noe annet å bli seg bevisst hva som Guds vilje. Tre merkelapper settes her på det som Guds vilje, det gode, det han synes om, det fullkomne. Dette ikke en appell om å ta seg sammen, skjerpe seg og bli sær I forhold til andre mennesker. Bibelen oppmuntrer oss ved Guds miskunn, står det. Den viktigste understrømmen et menneske kan komme inn I, å leve på Guds barmhjertighet og nåde. Et annet ord for disse egenskapene hos Gud hans dype kjærlighet. Han har skapt oss, han har gitt oss sin egen sønn for å frelse oss, og gjennom alt viser han en kjærlighet som både tilgir, støtter, hjelper og gir ny kraft til alle som vil ha noe med ham å gjøre. Bibelen oppmuntrer oss til å gi oss selv som en offergave til Gud, så vi hører ham til. Da bæres vi av Guds miskunn, hans tilgivelse, hans nåde, som en dyp og god understrøm I livet.

Det var eksamensavslutning, og kandidatene kom opp på plattformen. Rektor ga hver enkelt sitt vitnemål. Høyt sa han, gratulerer. Og deretter visket han så bare kandidaten kunne høre det. Gå videre. Rektor prøvde bare å få seremonien til å flyte greit, men ordene kan være som et motto for en levetid. Gå videre. Samme hvor du går, samme hva du gjør i livet, så gå videre. Ikke stopp opp. Fra nå av har du en ny begynnelse. Det er mer i det store bildet enn du har sett så langt. Dette gjelder også i forholdet til Gud. Nå har du kommet hit du er i dag, men ikke stagner. Det er mer å se, mer å oppleve, mer å vinne i det som er Guds plan for livet ditt. Det står mye mer igjen enn du har møtt til nå. Bibelen sier, det gjelder bare at vi, så langt vi er kommet, holder fram i samme.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Programmet er produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets tilskuddsordning for lokale programproduksjoner. Du hørte Inger Anna Gaup Gustad og Bjarne Gustad som var programledere. Musikken er spilt inn av Tone Andersen og Richard Fossland. Tormod Gusland har bidratt med teknikk. Du kan høre denne igjen som podcast på Spotify eller i Radio Player.

Det er mange måter det kan bli lyst på. Du kan skru på en lysbryter, eller du kan vente på soloppgangen. Det første går fort, det andre tar betydelig lengre tid. Det er også mange måter å bli frelst på. Noen opplever det som å skru på en lysbryter, andre som en soloppgang. Men det viktigste er jo ikke måten det skjer på. Det viktigste er

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristne Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi fortsetter I dag denne bibelundervisningsserien som kalt Veien. Dette var jo et av de første navnene som ble brukt på de kristne. De hørte veien til, ble det sagt om dem. Med dette som utgangspunkt prøver vi å ta fram en del viktige ting ved det å være en kristen. Jeg har også skrevet en bok med samme titel, Veien, som du kan få kjøpt I bokhandelen, eller ved å henvende deg direkte til Kristen Riksradio. Vi skal I dag som et utgangspunkt lese et lite avsnitt fra Filipperbrevet I Bibelen. Vi leser fra kapittel 1, vers 3-6. Jeg har kalt dagens program «De første skrittene». Paulus skriver, «Jeg takker min Gud så ofte som jeg tenker på dere. Alltid når jeg ber, gjør jeg min bønn for dere alle med glede. For fra første dag og like til nå har dere hatt samfunn med meg I arbeidet for evangeliet. Og jeg fullt viss på dette, at han som begynte en god gjerning I dere, vil fullføre den inn til Jesu Kristi dag.»

Omtrent samtidig som jeg begynte å reise som forkynner, midt på 1970-tallet, kom det ut et par pocketbøker på Luther forlag. De var skrevet av sogneprest Georg Jonsen. Den første boka hette «De første skritt på troens vei», og den andre boka kalte han «Når problemene møter oss på troens vei». I begge disse bøkene forsøker Georg Jonsen å gi hjelp og sjelesorg til mennesker som befinner seg på denne troens vei. I den første boka henvendte den dyktige forfatteren seg til de som var nye på veien, og i den andre boka, som kom ut noen få år senere, der henvendte han seg mer til dem som har gått noen skritt på troens vei og møtt en del nye vanskeligheter. Det skulle vise seg at begge disse bøkene dekket et stort behov ute i folket, og bøkene ble gitt ut i flere opplag, både i Norge og i noen andre land. Og så, i 1988, ble de to bøkene slått sammen til én bok, som fikk tittelen «På troens vei». Også denne boka solgte svært godt. Helt framme i denne boka skriver Georg Jonsen disse enkle takknemlighetens ord. «Til mor, som ledet oss på veien.» Og jeg tenker, så godt det er, og så viktig det er, at det er noen som ser oss, enten det er ei mor eller det er andre. De ser oss og tar seg av oss når vi virkelig trenger det på denne troens vei. Jeg skulle så gjerne ønske at også denne programserien hadde litt av dette ved seg. Jeg ville så gjerne gi en håndsrekning til noen som trengte det, enten du nå er kommet kortere eller lengre på troens vei. Nå i dag har jeg lyst til å dele noen tanker med deg om dette å komme i gang på veien, altså det vi kunne kalle de første skritt på troens vei. Hvis du la merke til det, så er det også dette Paulus så vidt berører i begynnelsen av Filipperbrevet. Han takker Gud for de kristne i Filippi, og så ber han for dem. Og så legger han til, «Fra første dag og like til nå har dere hatt samfunn med meg i arbeidet for evangeliet.» «Fra første dag», skriver Paulus, altså fra de aller første skritt på troens vei. Og så «like til nå». Det må bety hele veien fram til i dag. Paulus har hatt kontakt med dem, vist omsorg for dem og stått sammen med de kristne i Filippi. Og enda viktigere enn at Paulus har stilt opp, det er den måten Gud selv har vist seg å være på. «Jeg er fullt viss på dette», skriver Paulus, «at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» Det er Herren selv som begynner frelsens gjerning i en kristens liv. Og han som var med fra første skritt, han vil aldri siden svikte eller forlate sine. Han vil fullføre det han begynte. «Hele veien har han lovet være med», synger vi i en kjent evangelisk sang. Og det er nettopp dette det handler om her. Og la oss nå i fortsettelsen snakke litt om den første delen av dette, om han som begynte, om de første skritt på troens vei. Det er mange måter det kan bli lyst på. Du kan skru på en lysbryter, eller du kan vente på soloppgangen. Når du kommer inn i et mørkt rom, da skrur du alltid på en lysbryter. Og da skjer det i løpet av et øyeblikk en enorm forandring. Det mørke rommet, det ligger der plutselig badet i lys. Hvis du derimot er ute en mørk natt, da må du vente på soloppgangen om du ønsker det skal bli lyst. Og når så morgenen nærmer seg, ja, da begynner det å lysne på østhimmelen, og så etter en del tid bryter sola fram, og så er det snart høylys dag.
Dette to forskjellige måter det kan bli lyst på. En lysbryter gir deg lys på et øyeblikk, mens en soloppgang tar mye lengre tid. Men lyst blir det på begge måter. Det også mange måter du kan bli frelst på, rett forstått. Forskjellige mennesker får se lyset fra evangeliet på ganske forskjellige måter. Noen opplever frelsesundere nesten som når du skrur på en lysbryter. De lever borte fra Gud, vandrer i mørket og helt fremmede for evangeliet. Men så skjer et under. Det går plutselig opp for dem hvem Jesus og hva Jesus har gjort. Dersom de får se seg selv som syndere og Jesus som synderes venn. Og plutselig ser de det. Det meg dette budskapet i Bibelen gjelder. Og så går de fra mørke til lys. På et øyeblikk. Det skjer i et nå. Noen ganger gjennom forkynnelsen av Guds ord. Andre ganger over en åpen Bibel. Og noen ganger i samtale med et kristent menneske. De opplever det som å skru på en lysbryter. Andre derimot opplever frelsesundere mer som en soloppgang. Mennesket lever i mørke, forstår ikke så mye av budskapet om Jesus. Bibelen synes vanskelig, og Gud virker fjern, og dette med troen mangler helt. Men så, gradvis, begynner ting å skje. Evangeliet åpner seg, og litt etter litt bryter lyset fram. Dersom det begynner å demre, dette hva Jesus har gjort. Og etter hvert som tiden går, begynner de å få tak i de store sammenhengene. Gud som skaperen, syndefallets katastrofale følger, og så Guds store kjærlighet og offeret Jesus brakte. Og så ligger frelsesveien der. Du skal få tro på Jesus og bli frelst uten gjerninger. Slik bryter den nye dagen fram i disse menneskenes liv. Men nå skjer det langsomt, gradvis, som en soloppgang. Dette altså to vidt forskjellige måter å oppleve frelsen på. Noen opplever det som å skru på lysbryteren, andre som en fin soloppgang. Noen opplever det i et øyeblikk, hos andre tar det betydelig lengre tid. Hør nå, jeg synes det liten vits i å diskutere hva som den riktige måten det blir lyst på, ikke sant? Den rette måten det blir lyst på? En soloppgang? Eller det mer riktig å bruke lysbryter? Slik går det bare ikke an å spørre. Det viktigste jo ikke måten det blir lyst på. Det viktigste at det blir lyst. Hør nå, alle kristne har sin opplevelse av det å få se Jesus. Men at du opplevde det på din måte, det betyr jo ikke at alle andre må oppleve det på samme måten. Det finnes en del mennesker som tenker slik. Slik jeg opplevde det, slik må alle oppleve det. Min frelsesopplevelse, det den riktige opplevelsen. Det der blir bare helt galt. Livet alt for rikt, og menneskene alt for forskjellige, og frelsen alt for stor, til at du kan presse det hele inn i et bestemt skjema, eller i en bestemt form. I stedet for å lage skjemaer, skulle vi takke Gud, at vi selv fikk se evangeliet, og gjerne også for måten vi fikk se det på. Men prøv samtidig også å takke Gud for andre som fikk se evangeliet, selv om dette ikke skjedde på din måte. Hva gjør vel det? Bare et menneske blir frelst. Skulle jeg gi deg en utfordring akkurat her, så måtte det være dette. Prøv å ta fatt i Bibelen, og les litt om hvordan forskjellige bibelske personer fikk oppleve å se og ta imot Guds frelse. Og prøv så å legge merke til hvor forskjellig de opplevde det. Paulus på Damaskusveien, Sakkeus oppe i et morbærtre, Nikodemus midt på natten,
tolleren Levi, på jobb om dagen. Peter i en fiskebåt, og den lamme mannen firt ned gjennom et hull i taket. Ble disse menneskene frelst på samme måten? Langt ifra. Men de ble frelst hver på sin måte, og ingen ble mer frelst eller herligere frelst enn andre. Alle ble frelst av Jesus, hver på sin måte, og det var det avgjørende. Når det gjelder det å bli en kristen, bruker så Bibelen en del forskjellige ord og uttrykk for det som da skjer. Vi snakker om det å komme til Jesus, eller å ta imot Jesus. Vi snakker av og til om å tro på Jesus, eller å ha tillit til Jesus. Og vi kan bruke ord som omvendelse, gjenfødelse eller overgivelse. Alt dette her dreier seg egentlig om samme sak. Det handler om det å bli en kristen. Men alle disse forskjellige uttrykkene legger så vekt på forskjellige ting. Og holder vi disse uttrykkene sammen, så gir de et fyldig og klart bilde av det som skjer når et menneske gir seg over til Gud og blir frelst. Når det gjelder det å ta imot Jesus eller komme til Jesus, så snakket vi litt om det i et tidligere program. Uttrykk som omvendelse, gjenfødelse og overgivelse, det skal vi bare la ligge i dag. Men jeg har lyst til å si litt, ganske enkelt, om det viktigste av alle disse uttrykkene, nemlig om det å tro. Vi kunne ta fram en masse forskjellige setninger eller vers fra Bibelen, nettopp om dette å tro, for på den måten å kaste lys over hovedsaken. Men heller ikke det tror jeg vi skal gjøre nå. La oss heller summere litt opp av det Bibelen sier. Det å bli en kristen, det betyr å komme til tro på Jesus. Og det å leve som en kristen, ja, det er å leve i den samme tro på Jesus. Hele veien er det troen på Jesus som er det avgjørende. Hvis du eier tro på Jesus, ja, så eier du det evige liv. Men mangler du denne troen, ja, så mangler du også selve livet. Saken er imidlertid den at en hel del mennesker, både kristne og ikke-kristne, sliter en del med spørsmål som har med dette med tro å gjøre. Jeg tviler så ofte, sier noen. Jeg synes jeg tviler mye mer enn jeg tror. Jeg får ikke til å tro, sier andre. Og noen spør, hva er egentlig frelsende tro for noe? Og hvordan skal jeg få til dette der, å tro? Slik spør en del mennesker. At ikke-kristne mennesker kan slite med sånne spørsmål, det synes mange ikke er så vanskelig å forstå. Men at også kristne mennesker strever med slike tanker, det er nok overraskende for noen. Jeg synes ikke det er så overraskende. Jeg har møtt mange kristne mennesker opp gjennom livet som strever og som kjemper sin vanskelige kamp nettopp med det der å få til å tro. Og skulle jeg snakke til noen i dag som strever akkurat her, ja, så har jeg lyst til å komme deg litt til hjelp, du som kjenner deg igjen i disse vanskelighetene som nå er beskrevet. Nå skal du høre. En av de vanligste årsakene til slike vanskeligheter tror jeg er følgende. Det er så lett å bli opptatt med selve troen i stedet for det vi skal tro på. Vi leter etter troen i stedet for etter han vi skal tro på. Og dermed blir det nesten som vi vil ha en tro å tro på. Og så glemmer vi helt bort at det er Jesus vi skal stole på, ikke troen. Her har jeg lyst til å sitere en sang for deg, skrevet av en meget dyktig forkynner som het Adolf Bjerkreim. Nå skal du legge merke til hva han synger om. Hør på dette. Du klager så ofte, jeg kan ikke tro. Om ordet jeg leser, det gir ingen ro. Hvor meget jeg kjemper og strider og ber, min frelse i Jesus jeg dog ikke ser. Men nå skal du høre
hvorfor det så, at visshet om frelse du ikke kan få. Det for du vender det hele opp ned, og søker i hjertet å finne din fred. Din tro vil du føle, og tro at du tror. Du tør ikke hvile i løftenes ord. Du ser på deg selv og på alt som galt, og dermed du glemmer hva Herren har talt. Og tro, det ikke å tro at du tror, men barnlig å klynge seg fast til Guds ord. Det i sin avmakt å se på Guds lam, og så la seg nøye med ord om han. Da han for deg døde, han sonet for alt. Ja, ordet forkynner, din synd betalt. Derfor du skyldfri, just slik som du og Gud har i Kristus deg hjertelig kjær. Denne sangen skrevet for mange tiår siden. Jeg tror den like aktuell den dag i dag, for den setter ord på både problemet og problemløsningen. Troen har nemlig med Jesus å gjøre, og troen på Jesus har med ordet om Jesus å gjøre. Sagt på en annen måte, du som sliter med å få til dette med troen, du må gå til troens ord, til ord om Jesus, slik du finner det i Bibelen. Tro på Jesus nemlig tillit til Jesus, og tillit til en annen person, det skapes gjennom det du får høre om denne personen, eller dersom du omgås denne personen hver eneste dag. Og Jesus virkelig en slik tillitvekkende person. Du møter han i Bibelen. Han en du kan fatte tillit til, om du møter han og omgås Jesus hver dag i Bibelen. Les om Jesus, om hvem han og om hva han har gjort, og prøv så å ta til deg det du leser, og innrett deg etter det. På denne måten vil troens blomst, tryggheten og tilliten til Jesus vokse fram som en blomst også fra ditt hjertes jord. Vi prøver til slutt å sammenfatte det vi har sagt om troen, og vi løfter fram tre grunnleggende ting om forholdet mellom ordet og troen. For det første, ordet skaper troen. I Romerbrevet 10:17 skriver Paulus, så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Ordet om Jesus skaper altså tillit til Jesus. For det andre, ordet styrker troen. Jeg fant dine ord, og jeg åt dem, sier profeten Jeremia i kapittel 15 i boka si, og dine ord var til fryd for meg, og til glede for mitt hjerte. Guds ord altså som mat for sjelen. Ordet nærer og styrker troen, og gir dermed både vekst og utvikling i en kristens liv. Og for det tredje, ordet justerer troen. I Judas brev, i vers 3 og 4, der leser vi det slik. Dere kjære, mens jeg var ivrig opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride for den tro som en gang for alle blitt overgitt til de hellige. For noen mennesker har sneket seg inn. Og så fortsetter Judas å skrive om en del vanskeligheter. Judas var bekymret for sine kristne venner. De hadde havnet inn i ting som gjorde kristenlivet usunt. Troen på Jesus kan altså bli skakkjørt. Årsakene ofte vidt forskjellige, men resultatene alltid de samme. Troslivet svekkes og lir. Hva skal vi da gjøre? Du skal slippe ordet om Jesus til, og du skal gi dette ordet sjansen til å rette opp igjen det som gikk galt. Frelsende tro altså tro på Jesus, og tro på Jesus tro på Guds ord.
ta dette ordet til hjertet. Det et fantastisk ord. Det skaper tro, det styrker troen, og det justerer troen.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, håp og gjennomhør.

tirsdag etter 19. søndag etter trefoldighet. Vær frimodig, sønn. Dine synder er deg forlatt. Matteus 9,2. Syndenes forlatelse består ikke av mer enn to ord, men hele Kristi rike er innesluttet i dem. Det må være synd til stede. Der de er, må de erkjennes. Når jeg har erkjent dem, så er tilgivelsen og nåden der. Før tilgivelsen kommer, er det bare synd der. Dette må erkjennes på en slik måte at jeg føler og vet at alt ved meg er blindhet, for ellers kan ikke syndenes forlatelse bestå. Det mangler ikke på synder, men på at vi erkjenner dem. Først etter erkjennelsen av dem følger syndenes forlatelse. Det er en helt annen sak når Gud tilgir synden, enn når et menneske tilgir et annet. Når et menneske tilgir, husker han det likevel dagen etter. Men når Gud tilgir synden, lar han all vrede fare. Når hans vrede er borte, tar han vekk helvete, djevel og all ulykke. I stedet gir han nåde, trøst og all lykke, slik han selv er. Synd er bare ulykke. Tilgivelse er bare lykke. Majesteten er stor. Stort er også det han tilgir. Slik mannen er, slik er også tilgivelsen. Hjertet må imidlertid smake hvor store disse ordene er, som du kan stole på, slik at du med glede kan dø på dem. Men det er få som fatter dem, og derfor er det også få rette kristne. Dette er Kristi rike. Den som har det på denne måten, har det rett. Der er det ingen gjerninger, bare erkjennelse av alle våre ulykker og mottagelse av alle Guds goder. Der er det ikke annet enn trøst. Der lyder alltid disse ordene: vær frimodig. Engst deg ikke i din samvittighet på grunn av synden. Jeg vil tilgi alt sammen. Altså er det ikke snakk om noen fortjeneste, bare om gave. Vi skal se på Kristi rike som en stor og skjønn hvelving, eller et dekke som er strukket ut overalt over oss. Det skjuler og skjermer oss fra Guds vrede. Det er som en stor og vidstrakt himmel, som det bare skinner nåde og tilgivelse fra, som fyller verden og alle ting. All synd er i sammenligning med dette knapt som en gnist å regne mot det store, vide havet. Og selv om synden trykker, kan den ikke skade oss, men må knuses og forsvinne for nåden. Den som kunne dette, skulle vel kunne kalles en mester. Men vi må alle ydmyke oss, og ikke skamme oss over å måtte lære dette så lenge vi lever. Lær altså å gjøre denne artikkelen stor, slik at du kan løfte den høyt opp over alt som er i himmelen og på jorden. For akkurat som ordet svever over alt dette, slik må også troen, som fanger ordet i hjertet, fare høyt over synd, samvittighet, død og djevel. Døm nå selv hva slags menneske en kristen er. Han kalles en herre over djevel og død, og alle synder er for ham som et tørt blad. Prøv selv hvor mye du kan av dette. Landstad nummer 542, vers 1, 7 og 12.

0: hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det hebraiske ordet for konge som vi finner i Det gamle testamentet er melek, som har sammenheng med et verb som betyr å eie og å regjere, styre. Det forteller noe om at kongen hadde stor makt. På gammeltestamentlig tid så skulle han være folkets øverste dommer og hærfører. Hans ord var avgjørende, og det var selvsagt at han skulle lede folket når de gikk i krig. I Egypt og Babylon så ble kongen til og med sett på som guddommelig.
2: Hvem var den første kongen i Israel?
1: Det var Herren, Abrahams og Isaks og Jakobs Gud. Israel var i utgangspunktet et teokrati, et gudstyre. Det var Gud som hadde utvalgt dette folket gjennom Abraham. Det var han som holdt sin hånd over det og ga det sine lover. Derfor ville han være Israels konge. I Jesaja 44 står det, så sier Herren, Israels konge, og gjenløser, Herren herskarnes Gud, jeg er den første, og jeg er den siste, og foruten meg er det ingen Gud. Israel var Guds eiendom, derfor skulle de adlyde hans ord. Men med Herren som sin konge så kunne Israel være trygge. Han ville gå foran dem i striden og gi dem kraft. Salme 29, Herren troner som konge for evig. Herren skal gi sitt folk kraft. Herren skal velsigne sitt folk med fred.
2: Hvordan kom da Saul, David og de andre kongene inn i bildet?
1: Gud valgte seg først ut dommere, jordiske representanter, til å lede sitt folk Israel. Den siste av dem var Samuel. Om han står det at da Samuel ble gammel, satte han sine sønner til dommere over Israel. Men de søkte bare egen vinning og tok imot gaver og bøyde retten, står det videre. Og dette ble da et påskudd for folket til å be om en konge til å styre seg, slik som alle folkene har, sa de. Samuel han ble bedrøvet og la saken framfor Herren i bønn. Og Gud svarte at folkets ønske dypest sett var et uttrykk for at de hadde forkastet han som sin konge. Likevel blir Samuel bedt om å lyde folket. Før saken blir endelig avgjort, kommer Samuel med et profetisk utsagn om hvilke sosiale og økonomiske byrder et kongedømme ville medføre. Men ønsket om å være som de andre folkene er sterkest. Vår konge skal styre oss, sa det folket, og han skal dra ut foran oss og føre våre kriger. Og slik ble det. Den beste kongen Israel fikk, det var David. Selv om han også hadde sine feil, var han en mann etter Guds hjerte, står det. Han gjorde Israel til et stort rike og ble et forbilde for Guds Messias, Jesus.
2: Ja, Jesus ble jo også flere ganger tiltalt som Davids son. Var han også konge?
1: Allerede vismennene fra Østen bekreftet dette for Herodes. De sa, hvor er den jødenes konge som nå er født? For vi så hans stjerne i Østen og er kommet for å tilbe ham. Da Jesus red inn i Jerusalem noen år senere, ble han hyllet som Israels konge. Og Pilatus bekreftet det samme, da han satte en plakat over ham på korset om at han var jødenes konge. Gjennom sin død oppstandelse så ble Jesus ikke bare Israels konge. Han sa det jo, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Jesus er kongenes konge og herrenes herre», kan vi si. Det er et uttrykk som vi finner i Bibelen. Alle makter og myndigheter her på jorda må finne seg i og stille seg under ham.
2: Hva slags rike da Jesus er konge i?
1: Vi kan dele det i to. For det første er han konge i naturens rike. Jesus er med andre ord konge over alt han har skapt. Derfor han kong over alle mennesker, noe også hans motstandere ens gang skal få erfare. Det står i salme 110 at Herren sa til min Herre, altså Messias, «Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Din makts kongestav skal Herren rekke ut fra Sion hersk midt iblant dine fiender.» Og i 1. Korinther 15, «For han skal herske som konge til han får lagt alle sine fiender under sine føtter.» Derfor skal en dag hvert kne bøye seg for Jesus, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. For det andre så er Jesus konge i Guds rike. Det er kanskje det vi tenker mest på som kristne. Det er et rike som består av alle syndere som er frelst av nåde ved troen på Jesus. Alt la han under hans føtter, står det i Efeserbrevet 1, og ga han som hode over alle ting til menigheten, som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle. Det er en veldig stor velsignelse for Guds menighet å ha Jesus som konge. Men samtidig påligger det oss et stort ansvar om å være lydige mot hans vilje, ikke minst hans siste befaling før han forlot denne verden synlig: «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Den som blir bevart i troen på Jesus til målet nådd, han får oppleve fullt ut hva det innebærer at Jesus er konge. Der skal alt være underlagt ham, og alle skal ære og tilbe ham som kongers konge.» Men så må jeg også ta med noe underlig som står i 1. Korinther 15. «Men når alt er ham underlagt, da skal også sønnen selv underlegge seg ham, altså Gud, som la alt under ham, for at Gud skal være alt i alle.»
2: Kort til slutt, hva betyr konge?
1: I bibelsk sammenheng betyr det en som eier et folk og et rike som han regjerer over. I Bibelen står det at både Gud og Jesus er konge. Siden Jesus har all makt i himmel og på jord, er han konge over alt det skapte, samtidig som han er konge i nådens rike, det rike som en gang skal stå fram i sin fulle himmelske herlighet. Der skal alle som trodde på ham livet ut prise Jesus som kongers konge. Måtte vi alle få ta del i den lovsangen.

Vi holder fortsatt på med hovedtema som går på samliv og det å leve i ekteskap. Men med bakgrunn i heftet til Møre Bispedømmeråd, som vi også har brukt tidligere i program. I dag så skal vi snakke litt om de gode og de vonde dager som jeg kan oppleve i et samliv. Men først av alt, Per Kjetil Farstad med gitaren.

I kyrkos sin vielsesliturgi så må de som gifta seg lov å elske hverandre I gode og I vonde dager. Noen lett vare å gifte seg av den grunn, for vi kan ikke love at vi skal holde det, blir det sagt. Det kan ha å gjøre med hvordan vi definerer ordet å elske. Å elske en følelse, vil mange mene. Noen ganger så den sterk, andre ganger svakere, og noen ganger helt borte. Vi ville helst hatt den sterke og gode følelsen hele tiden. For unge som har vokst opp med den definisjonen av ordet å elske, blir det nesten en katastrofe når følelsene blir lunkne. Vi elsker ikke hverandre lenger, derfor må vi forlate hverandre, kan vi høre. Hva så alternativet til den definisjonen vi nå har nevnt? Og hvordan forstår du ordet å elske? De to spørsmålene kan vi gjerne ha med oss når vi går videre I temaet.

Hva de vonde dagene? Det vil vi sikkert være like mange svar på det som det finnes mennesker som hører på nå. Bare du vet hva som dine vonde dager. Noen livsforhold så tydelig problematisk. Rusmisbruk, vold, seksuelle overgrep, økonomisk ruin, alvorlig sykdom, belastning på grunn av kronisk sykdom, eller dødsfall i nær familie, og så videre, og så videre. Dette kan ramme oss alle, og snu opp ned på livet vårt, på forholdsvis kort tid. Men likevel så det ikke først og fremst slike problem som får par i 90-årene til å gå fra hverandre. Ikke engang utroskap, selv om det kan være en enorm belastning for parforholdet. Det som ofte driver par til å gå fra hverandre, følelsen av tomhet, gråhet og gledesløshet. De gode vibrasjonene borte. Det så tungt og trist. Var ikke det noe mer? Kan ikke vente mer av livet, samlivet? Det her kjærligheten? Mange går fra hverandre i den fasen. Noen blir varende i parforholdet, men søker å tilfredsstille lengselen i forhold utenfor ekteskapet i tillegg. Enten det skjult eller åpe, så blir det de vonde dager. Jeg vil gjerne stoppe ved et lite dikt som heter «Ensomhet sammen». Vi når ikke hverandre. Vi på hver vår klode. Det så ensomt. En vond følelse. I alle fall hvis den varer uavbrutt over lang tid. Hvordan skal vi greie å leve med det?

Kanskje du en gang prøvde å dele noe med meg som var viktig for deg. Men jeg skjønner det ikke, tok ikke imot det, for jeg var så opptatt av mine viktigheter. Tro om du lengter like mye etter fellesskap som jeg. Det ikke alltid så lett å lese det av orda og atferden din, men hvis det nå slik at du trenger den avstanden, hvordan skal jeg da finne trivsel, finne min plass i forhold til det? Det blir en utfordring. Vi skal til slutt stoppe ved et lite dikt igjen som heter «Være trufast hos». Er du der, kjære? Der borte i skodda? Jeg kan knappast skimte deg, for dette tjukke laget av sakten, ensemd, togden og ordløse som ligger mellom oss. Men jeg her, jeg venter på en vind, en stafrå som skal klare dagen. I medan famlar mi han etter di, så du skal vite at jeg her. Har du kjent ensomhetsfølelsen vi snakket om her? Tror du ektefellen din har gjort det? Og hadde snakket sammen om det?

Minikoret skal I dag få lov å slutte av med sangen «Å, hvor salig». Det norsk folketone med tekst av Sveinung Johansson og Tønnes Dale.

0: Er ikke til å snakke med andre om.
1: Da ville nå her på tlesjert i satere i Gnamo hytt.
0: Hva var det vi les?
1: Nei, vi lukka i mitt.
0: Han, Gud går ikke alltid i rette. Og Gud gjemmer ikke på vrede for evig. Du, Gud, han glemmer. Gud tilgir og glemmer. Og da skal du også få lov å minne Satan om når han kommer. Og vil plage deg. Nevn det for Jesus, skal du få si. Det er helt sant det som du sier. Vi kan godt være
1: ærlige.
0: Men det stopper ikke der. Henvis Satan til Jesus og Golgata. Der er historiens største tap. Der er historiens største seier.
1: Toppele historia storimus voittu.
0: Jesus vant.
1: Jesus voitti.
0: Og jeg har vunnet.
1: Ja munnen voittan.
0: Du har vunnet.
1: Tolle voittan.
0: Du som har tatt din tilflykt til Jesus.
1: Tonkille pahteren Jesus lusa.
0: Videre sier David det slik.
1: Jeg vet at selke David tegner lagen.
0: Han gjør ikke med oss etter våre synder. Og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. Er ikke det et fantastisk ord? Selv om vi skulle være i den stilling, at vi fortjente at Herren snudde ryggen til oss.
1: At vi ansa sjukkymmetan at det herra jorkala selki mykje.
0: Det er du kanskje enig i?
1: Da som kalle var rovta i vilis.
0: Da skal jeg få betro deg en ting.
1: Det leikum on kjellike tunne ofte dinka.
0: Om du tar din tilflykt til Jesus.
1: Just om bahtere Jesus lusa.
0: Vil han aldri snu deg ryggen. Da må han lyve. Og i Hebreerbrevet 6 så står det at Gud kan ikke lyve.
1: I Hebreerbrevet 6 står det at kapittel 28 lyver.
0: For så høy som himmelen er over jorden.
1: Da skal nå alle kvalit. Er
0: Guds miskunnhet mektig over dem som frykter ham?
1: Nå famoløsles var mokas våte sin patjel kode så spallet.
0: Så langt som østen er fra vesten.
1: Nå kukken går norrta kålule eire arje kålus.
0: Dette er kanskje litt flisespikkeri.
1: Nå, det er ikke så jeg takker dusj i saken.
0: Men jeg tar det med likevel. Østen, det er en plass hvor mennesket har vært. Og her i Vesten er det også slik at det er en plass mennesket har vært. Men her i salmen så står det ikke om Østen og Vesten. Men det står øst og vest. Og når man drar mot øst, så ender ikke ferden i øst. For når du er kommet til øst, så er det fortsatt noe østenfor. Og likeledes er det også imot vest. Det er noe som ligger bortenfor vest. Og dermed er det grenseløst. Det stopper ikke. Og slik er det Herren også regner. Så langt som her er. Uendelig. Slik lar Gud våre misgjerninger være langt fra oss.
1: Nå dikter jeg min i min verdag og lærke mis nå gukke nærhet.
0: Som en far forbarmer seg over sine barn.
1: Nå ga ikke arkel masta som maner i det spattel.
0: Slik forbarmer Herren seg over dem som frykter ham.
1: Nå arkel masta herra sin spattel i gode sosballet.
0: Og så ser vi igjen Guds kjærlighet til synderen. Nå er det deg vi snakker om. Om du har tatt din tilflukt til ham. Det er deg han lar dine misgjerninger være så langt som uendelig.
1: Det er dolukte som dykter noe kukke ned etter hverre dag og ikke kunne vei og løs.
0: Borte fra deg. Om du har tatt din tilflukt til ham. Eller som det står her i salmen. For den som frykter Gud. Som en far forbarmer han seg over disse. Vel, en far er ikke alltid like rettferdig. Og en far, han har sine feiltrinn.
1: Ja, ofte er ikke slik som bare på å stå lavket.
0: Men i sin svakhet
1: måtte så helt jo våre siste
0: har likevel normalt sett en far en helt spesiell kjærlighet til sine barn.
1: Ofte er ikke slik.
0: Og normalt sett så er barna det kjæreste en far har. Slik er det også med Herren. Bare at dette blir helt annerledes likevel. For her er det det uendelige. Her er det det grenseløse som gjelder. Og så er det også slik. Når det gjelder Herren. Han vet hvordan vi mennesker er skapt. Han vet at vi er støv. Og Herren forventer ingenting. For på grunn av vår tilstand, så kan han ikke forvente noe. Men likevel,
1: måtte han ikke.
0: Han krever fullkommenhet. Men han vet inderlig godt at det er noe han ikke får hos
1: mennesket.
0: Fullkommenheten måtte han få fra sin sønn. Og det fikk han også. Og så må jeg igjen gjenta meg selv. Himmelen er åpen. Gud venter på den som frykter ham. Og den som frykter ham. Og som har funnet fred i Guds rettferdighet i Jesus. Det er underlig å tenke på. At denne passer inn i himmelen med Gud og Jesus. Men det er fordi at den som frykter Gud, får bli skjult i Guds rettferdighet. I Jesus.
1: Jesus bokte.
0: Og da blir det slik at når vi en dag skal møte Gud, og når Gud ser i sin bok hvor navnene er skrevet inn, så finner han ditt navn.
1: Det gav noe som doppet du navnet.
0: Og så vet du så inderlig godt. Der er så mye som ikke skulle ha vært der. Men Gud ser ikke det. For hvis du har tatt din tilflukt til ham, da er det Jesus og Jesu liv Gud ser. Og da er Gud en forsonet Gud. Og da er Gud bare kjærlighet. Himmelen er åpen. Og han sier, og Gud sier, kom til meg. Og hos meg skal du finne hvile. Slik er Herren.
1: Nåle Herre.
0: Amen.
1: Amen.
0: Takk, kjære Herre Jesus.
1: Kjæturakis, Herre Jesus.
0: Vi takker deg for din grenseløse kjærlighet og nåde og omsorg.
1: Vi gikter litt og har vi møtt en rati, jeg har møtt en natta, mitt i dem.
0: Takk for at den gjelder i dag. Og at det varer til evig tid.
1: Ja, det er bista, akalas, aikai.
0: I ditt navn.
1: Tuna ma poktem.
0: Amen.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. Radiodsf.no.

Jeg liker historien om fireåringen og seksåringen som ga en potteblomst til moren sin. De hadde brukt av sine egne penger, og hun var helt på gråten av glede, særlig da forklaringen kom. For den eldste sa med et trist ansikt: «Det var en kjempeflott bukett i blomsterbutikken som vi hadde lyst til å gi til deg, men damen sa at vi hadde ikke nok penger til den. Den hadde en fin, hvit sløyfe på seg, og der sa damen at det sto «Hvil i fred». Vi tenkte at det ville passe så fint, for du sier stadig at du ønsker deg litt fred, så du kan hvile. Hvil i fred. Ingen kan stresse deg så hardt som barn. Samtidig, ingen kan gi deg slik glede og hvile som barn. Så gjelder det bare å glede seg over begge deler. Vi som har både barn og barnebarn vet om all travelheten og hvordan en må leve med øynene på hver finger. Og når barnepassetiden er over, så tenker vi: «Så fort det gikk! Tok jeg vare på alle de verdifulle sekundene? Er livets mening bare å hvile i fred? Får jeg ikke tidsnok den blomsterbuketten på lokket mitt? Derfor vil jeg ikke la tankene hvile. Det er mye godt å tenke på. Det finnes mye nytt å lære. Det finnes mange mennesker å tenke på. Jeg vil ikke la tankene hvile. Jeg vil ikke la hendene hvile. Enkelte bruker hendene til å så og stelle planter. Noen får hendene sine til å lage vakre håndarbeider. Andre klarer å forme vakre malerier og tegninger. Noen kan bake og lage god mat. Noen kan feste vakre ord til skjermen på en datamaskin. Jeg vil ikke la hendene hvile. Jeg vil ikke la føttene hvile. Jo, av og til, men så sant de har krefter, vil jeg la dem føre meg til nye steder, til nye mennesker, til nye miljøer. Det er så mye å oppdage, så mye å hente visdom fra. Profeten i gammel tid oppfordret oss til å gå på de rette veiene. Spør etter de gamle stier. Spør hvor veien går til det gode, og vandre på den. Så skal dere finne hvile. Hvilen kommer når føttene har ført oss til det gode. Ja, det var føttenes aktivitet. Om håndens hvileløse aktivitet med å så noe godt, skrev den vise Salomo: «Så ut din sæd om morgenen, og la ikke hånden hvile når det lir mot kveld. For du vet ikke hva som vil lykkes, det ene eller det andre, eller om begge deler er gode.» Fra verdens aller eldste historie kommer beretningen om en due som ble sendt ut i verden av Noah. Alt var dekket av vann, og duen skulle finne ut om det var blitt tørt land noe sted. Skriften forteller: «Men duen fant intet sted å hvile sin fot, og den kom tilbake til ham i arken, for det sto vann over hele jordens overflate. Da rakte han, altså Noah, ut hånden og tok den inn til seg i arken.» Jeg ser for meg den redde lille duen som forlater den trygge arken og kretser over det enorme havet. Ingen steder å hvile sin fot. Derfor tilbake til arken, det midlertidige hjemmet, inntil det lovede landet dukker frem. Om det sier ordet: «Det er et land som Herren din Gud bærer omsorg for. Alltid hviler Herrens din Guds øye på det, fra årets begynnelse til dets ende.» Salmeforfatteren i Bibelen sier: «Dette er mitt hvilested for all tid. Her vil jeg bo, fordi jeg har lyst til det.» Bibelen lover: «Mitt folk skal bo i fredens bolig, og i trygghetens telter, og på sorgfrie hvilesteder.» Så hvil i fred hver dag, kjære venn.

Hva hemmeligheten bak historiens store personligheter? Det kan være mange hemmeligheter, men i mange tilfeller tror jeg hemmeligheten var moren til den store berømtheten. Ta for eksempel brødrene John og Charles Wesley, den ene grunnlegger av den verdensvide metodistkirken, den andre en stor salmedikter med 5000 skrevne salmer. En annen bror, Samuel, var en meget lærd prest innen den anglikanske kirken, og en av døtrene, Martha, var med i den indre kretsen til den berømte leksikografen Dr. Samuel Johnson. En nøkkel til å forstå deres storhet er å lære å kjenne deres mor, Susanna Wesley. Hun fødte 19 barn. 10 av dem vokste opp og ble voksne. Susanna drev hjemmeskole for barna sine mens de var på de laveste trinnene. Guttene i familien ble så godt forberedt gjennom mors undervisning at de kunne komme inn på universitetet i Oxford bare 16 år gamle, med bare ett års forberedende skolegang. I et brev Susanna skrev til sønnen John, fortalte hun om forholdet til barna sine. «Jeg bruker så mye tid jeg kan hver kveld for å snakke med hvert enkelt barn hver for seg. Mandag snakker jeg med Molly, tirsdag med Hetty, onsdag med Nancy, torsdag med Jackie, fredag med Patty, lørdag med Charles, og med Emily og Suki sammen på søndag.» Hvert barn hadde altså sin egen dag. En gang da den berømte sønnen John strevde med en vanskelig situasjon, skrev han til moren, «Kjære mor, jeg skulle gjort mye for å få en torsdag kveld.» Med så mange barn var det nok ikke lett å få tid til stillhet og fornyelse for Susannas egen del. Men hun viste råd. Midt i en travel dag kunne hun trekke forkleet opp over hodet og få ro. Når forkleet gikk opp på den måten, visste barna at mamma ba til Gud og leste Bibelen, så da fikk hun være i fred. Men la oss forflytte oss fra 1600- og 1700-tallets England til det 20. århundres Hedmark, der den folkekjære dikteren Hans Børli vokste opp på en husmannsplass i skogen. Hans Børli skrev om sin mor. «Der satt du, i ei lågloftet stue, midt i rimfrostvinteren, tett innått et vindu, hvor roser av blomsterpapir lyste i foringen av sammenrullet bomull mellom ytter- og innerrutene. Skjønt slitte og ru av tungt arbeid var hendene dine forunderlig reine og fornemme, der varsomt de vendte blad i den store boka. Bibelen sto det på permen, med avflasset gullskrift. Så hylte en gris, så kokte ei gryte over, så gret en unge etter mat. Da la du et julekort inn til bokmerket, for å finne at rette stedet, om det vart ei stund ledig ved påsketider en gang», skrev Hans Børli.

Det lett å knuse egg. Han gjorde det for eksempel ganske enkelt, læreren i München, som sa til en 10 år gammel gutt: «Du kommer ikke til å nå særlig langt». Gutten het Albert Einstein, som senere ble Nobelprisvinner i fysikk. Eller har du hørt om hertug Ferdinand, da han for første gang hadde lyttet til Figaros bryllup, en av Mozarts best berømte operaer? «Alt for bråkete», sa han, «alt for mange noter». Eller hva skal vi si om en eggeknuser ved navn Simon Newcomb, som levde fra 1835 til 1909. Enkelt og greit hevdet han: «Flyvning med maskiner tyngre enn luft er upraktisk og uten betydning, ytterst umulig». Calvin Coolidge var kjent som den tauseste av alle amerikanske presidenter. Han kunne neppe ha vunnet noe valg i dag. I et middagsselskap sa vertinnen som hadde ham til bords, på en munter måte: «Jeg har veddet på at jeg skal få deg til å si minst 3 ord». Coolidge så rolig på henne et øyeblikk og svarte: «Du taper». Det lett å knuse egg. Det lett å ta mot det fra folk. Jo, de fikk høre det, geniet Einstein, begavelsen Mozart, de mange utrettelige som strevde med å lage en flymaskin, pluss damen som ville ha noen hyggelige ord ut av en amerikansk president. Det nytter ikke, alt mislykkes, bare gi opp. Nei, det er ikke vanskelig å knuse egg. Men så er det heller ikke vrient å gi et varmt og vennlig ord og et smil til oppmuntring. Når en eller annen eggeknuser har punktert vårt vesle, trygge skall, så kreves det ikke mye for å gi førstehjelp. Hvem har ikke lagt merke til det? Et lite stikkeord kan ta motet fra oss, men et varmt ord til oppmuntring kan gi humør å leve på resten av dagen. Så merkelig vare og skjøre er vi mennesker. Småting dukker oss ned, småting får oss på fot igjen. En har påstått at enhver av oss er på utkikk etter et menneske som kan oppmuntre oss til å satse på livet. Er du det menneske? Den som er på utkikk, eller den som oppmuntrer? Ros og oppmuntring er som lys og varme som vi alltid gleder oss over. Forfatteren Mark Twain bekjente en gang at han kunne leve i 3 uker på en kompliment, og han var ikke noen uvanlig dum mann. Han bare bekjente åpent det de fleste av oss innrømmer for oss selv, at vi trenger en oppmuntring fra tid til annen. Likevel er de fleste av oss alt for raske til å blåse en kald vind av kritikk, mens vi er alt for trege til å gi andre varmt solskinn av ros. Det bodde en telegrafist i Ålesund som het Helga Ingebrigtsen. Hun skrev disse vakre ordene: «Si meg et varmt og vennlig ord, så vides mitt hjerte ut. Du hjelper meg mer enn selv du tror. Du løfter min sjel mot Gud». Og den kloke kong Salomo i Bibelen sier: «Den som sprer velsignelse, trives godt. Den som kvikker opp andre, blir selv oppkvikket».

En gutt som het Gregory vokste opp ved stranden til Atlanterhavet. Han koste seg med å bruke timer på å bygge kompliserte sandslott og hele byer av sand. Men ofte ble han plaget av bøllete gutter som sparket i stykker kunstverkene før familien hadde fått sett dem. Da fant Gregory på å legge steiner og murbrokker som grunnvoll under sandslottene. Da de barføtte bøllene prøvde seg, fikk de en lekse å lære. De sparket i stein. Mange tror at Guds menighet er som et løst bygd sandslott. Jo, den er utsatt for farer og blir angrepet. Men kirken er bygd på klippen, på en stein, på Peters bekjennelse til Jesus som Kristus. Om den menighet som bekjenner Jesu navn, sa Herren, «På denne klippen vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.»

0: Hallom er en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 13. oktober. Tekstord hentet fra Romerbrevets 4. kapittel og det 4. vers, og lyder slik i Jesu navn. Den som holder seg til gjerningene, får ikke lønnen regnet som nåde, men som noe han har fortjent. Rosenius skriver, i grunnteksten heter det egentlig han som virker, som arbeider, eller som Luther så treffende gjengir det, som omgås med eller er opptatt av gjerninger. Meningen er uten tvil den teksten vår Bibel gjengir. Den som holder seg til gjerningene. Ordet virker eller arbeider i grunnteksten har fått en god oversettelse i vår tekst, der det klart viser at hjertet har sin trøst i gjerningene. Det fremgår blant annet klart av det apostelen skriver i neste vers, og hvor han uttrykker det motsatte. Men den som ikke virker, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige. Der merker vi at ordet virker her betyr at hjertet har sin trøst i virksomheten, i gjerningene. Dessuten forstår vi at hvis hjertet var frigjort, hvis hjertet var dødet fra loven og i troen forenet med Kristus, da var virksomheten og gjerningene ikke noe hinder for rettferdigheten overfor Gud. Da var den tvert imot en frukt og en stadfestelse på at de levde i denne rettferdigheten. Saken er at uansett hvordan din oppfatning og din bekjennelse er, så kan hjertet ikke ha sin trøst i noe annet enn i en av disse to mulighetene, enten i din egen virksomhet, det du er og gjør, eller i ham som rettferdiggjør den ugudelige. Det vi fortjener ut fra vår egen virksomhet og Guds nåde gjennom Kristus, det er rake motsetninger. Har jeg satt mitt håp til noe jeg selv kan utrette, så kan jeg umulig samtidig ha satt mitt håp til Kristus. For da kretser mitt hjertes tanker bare omkring mine gjerninger, min virksomhet, uansett om min forstand og munn sier noe annet. Og da er jeg en som holder seg til gjerninger. Av Gud får jeg da bare etter det jeg har fortjent, det som er ditt, som Jesus sier i Matteus 20. Han får ikke lønn regnet som nåde, men som noen har fortjent. Legg merke til dette. Den som arbeider får lønn. Ikke nåde, men lønn. Har han helt og holdent utrettet alt slik vingårdsmannen forlangte, så får han den avtalte lønn, og da behøver han ikke takke for den som får noen nådegave, for det er jo bare det han selv har fortjent. Og skulle han på den andre side ikke fullt ut ha gjort sin plikt, ja, så blir han holdt ansvarlig og blir straffet. Han får ikke noe som helst av nåde. Slik er loven. Den som holder seg til lovens vilkår, blir også dømt bare etter lovens vilkår. Og slik har vi også sett det forklart av vår Herre Kristus i lignelsen om arbeiderne i vingården. I Guds rikes vilkår gjelder en urokkelig regel. Der gis det ingen skånsel. Den som holder seg til gjerningene, skall lönnes bare til det han selv har fortjent, og får ikke noe som helst av nåde. Dette kan synes svært hardt, når kanskje et slikt menneske har gjort mange flere gjerninger enn den som ber om og får nåde. Men det hjelper ikke. Det ligger en streng og ubevegelig tone i skriftens ord på dette området. Når en av arbeiderne klaget, ga ikke vingårdsmannen etter, men svarte: «Ble ikke du enig med meg om en bestemt dagslønn? Ta det som er ditt, og gå bort.» Samme knusende tonen bruker apostelen også i Romerne 9. Der er det jødenes ubøyelige egenrettferdighet, og den fordømmelsen som dermed hviler over dem, som driver ham når han sier i den samme tonen: «Det hjelper ikke hvor mye dere arbeider og løper for å bli rettferdige. Dere har Guds utvelgelse mot dere. Gud har utvalgt bare den som tror, og har forkastet dem som er opptatt med gjerninger.» Alt avhenger av Gud selv. Det kommer ikke an på den som vil, heller ikke på den som løper, men på Gud, som viser barmhjertighet når det gjelder hvem som skal bli frelst. Den som har strevet etter rettferdighet har ikke fått den. Men de som ikke søkte rettferdigheten, de har fått den. Og hva var grunnen til det? Jo, fordi de første søkte rettferdigheten gjennom egne gjerninger, de fikk den ikke. Mens de andre derimot, som tok imot den i tro, de fikk den. På samme måte taler han i Galaterbrevets 4. kapittel. Der skiller han dem som søker frelse i to flokker. Som bilde på disse to flokkene bruker han Abrahams to sønner, trellkvinnens sønn og den frie kvinnens sønn. De er dermed altså enten treller eller barn, som han senere også kaller løftets barn. Og der forkynner han uten skånsel: «Driv ut trellkvinnen og hennes sønn, for trellkvinnens sønn skal ikke bli arving sammen med den frie kvinnens sønn.» Dette høres jo hardt ut. Når de har arbeidet og trellet i lang tid, skal de likevel til sist drives ut. Mennesker som har vært med i himmelrikets bryllup på jorden, konferer Matteus 22. kapittel, og som virkelig har lagt vekt på gode gjerninger og et rett liv. Det som i kapittelet blir skildret med hender og føtter. Men dette har blitt hele deres kristendom, så de til slutt ikke har bryllupsklærne på seg. Og derfor sier Jesus at de skal kastes ut i det ytterste mørket. Så glødende er altså Herrens nidkjærhet for rettferdigheten etter sin lov og for sin sønns ære. Og måtte alle mennesker som vil være eller bli kristne tenke grundig over dette, at det i dette spørsmålet ikke går an å sveve hit og dit med sine egne tanker, og selv stake ut en vei til frelse som de synes passer. For her står vi overfor en urokkelig Guds domslutning, som ikke noe menneske har funnet opp, og som ikke noe menneske kan endre. Det er den allmektige Guds egen rådslutning, at den som vil bli frelst, kan bare bli det som en fattig, fortapt synder, som har gitt opp all sin egen rettferdighet og muligheter, og søker sin frelse bare i Kristi rettferdighet.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Vi velger å bruke elektroniske medier, for vi ønsker å gi evangeliet til unådde folkegrupper i noen av verdens vanskeligste områder å drive misjon. Ja, ikke minst erfarer vi at radio, det et godt og nyttig redskap for å dele den kristne tro. Og gjennom Noreas arbeid, så når vi ører og øyne, som søker sannheten om menneskelivet og den eneste sanne Gud. Og her skal vi ta med oss en liten tilbakemelding vi har fått på Troens Menn-arbeid som vi driver i Japan. Jeg var lenge på utkikk etter et godt disippelprogram for menn. Selv om mennene i menigheten min var trofaste kirkegjengere, følte jeg at det var et skille mellom troen og livet deres. Det er ikke bare sånn at vi lærer teori fra skolebenken, men vi lærer ting som har kraften til å forandre menneskers familier og deres liv. Og jeg har selv opplevd storheten av å stole på Gud og Guds ord. Jeg har en sterk følelse av at både troen og livet til de som er med i denne studiegruppen nå er mer koblet sammen. Ja, så flott å høre at det arbeidet som Norea støtter i Japan, Troens Menn, det gir sine gode frukter. Og fra Japan så reiser vi hjem igjen og tar med oss dagens andakt i Over en åpen bibel med Ola Tulluan.
1: I går leste vi om tollerne Levi og Sakkeus, som forlot det livet de levde som tollere, og fulgte Jesus. I andakten resten av denne uken skal vi se litt på hvordan livet blir når Jesus kaller oss til å følge ham. Det kan nok arte seg noe forskjellig fra den ene til den andre. Allikevel, noe har vi felles som fyller hjertet med takknemlighet. For meg har det største vært at gjennom hele livet har Jesus gitt tilgivelse og nåde. Så helt ufortjent. Du som hører Jesus til, kjenner deg nok igjen i det. Asbjørn Arntzen har gitt oss denne vidunderlige sangen. I syndsforlatelsens rike, fortapte synderes hvilested, der Gud med slekten har sluttet fred, der Satans makter må vike. Vår synd er sonet, vår gjeld er betalt med Jesu blod som har utslettet alt, og lovens krav de må vike i syndsforlatelsens rike. Jeg må tenke på Paulus. I Romerbrevet kapittel 7 og 8 skriver han om sitt eget liv. Han sier at han er av kjøtt og blod, solgt som slave til synden. Vi kan kanskje tenke at her refererer Paulus til livet før han lærte Jesus å kjenne. Men nei da, i vers 25 sier han, «Slik er altså jeg, altså i skrivende stund. Jeg tjener Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjøtt og blod.» Det er altså ikke et ugudelig menneske han skildrer, tvert imot. Det er et menneske som er frelst av nåde, med et hjerte som ønsker å gjøre Guds vilje. Her møter vi den smertefulle erfaring som en kristen gjør når han oppdager at vi syndige mennesker har vår syndige natur fremdeles i oss. Synden ligger på lur, fristelsene kan være mange. Vi bærer på den gamle Adam, kjødet, det gamle mennesket, for å bruke ord Bibelen selv bruker. Det er vel slik vi føler det noen hver. Synden er fortsatt til stede i vår natur. Derfor blir det en stadig kamp mot den. Det er nemlig slik at kjødets begjær står imot ånden, og åndens begjær står imot kjødet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil, skriver Paulus i Galaterne 5:17. Det er noe i vår natur som viljen ikke rår over. Ytre gjerninger kan vi til en viss grad kontrollere, men vår fordervede natur kan vi ikke forvandle. Slik var det for Paulus også. Han erkjente da han vitnet om livet sitt: «Jeg forstår ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg.» Her taler Paulus ikke bare om sin egen erfaring, han taler om deg og meg. I alle fall må jeg erkjenne at jeg kjenner meg så godt igjen i Charles Wesleys fine sang: «Dyp av nåde, er hos deg, Jesus, ennå rom for meg? Har forlatelse du mer for en synder som jeg er?» Vi kan nok kjenne på fortvilelse og anklage over lunkenhet og synd som sniker seg inn i livet. Da er det godt å vite at for Jesu skyld har vi en forsonet Gud. Den pris som måtte til for å forsone oss med Gud, betalte Jesus ved sin død på korset. Charles Wesley har satt noen vidunderlige ord på dette også. Vers 4 i den samme sangen: «Ånder av tro og tillit». «Dyp av nåde, gledesbud. Jesus står for meg hos Gud. Han har sonet i mitt sted. Gud er evig kjærlighet. Tror du det, er du fri. Det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.» Slik står det i begynnelsen av Romerbrevet kapittel 8. Det var Paulus sin trøst. Ja, ikke bare hans. Det er vår trøst også, vi som ofte feiler og skuffer både Gud og mennesker. Det er godt å leve i vissheten om at i Kristus har vi en forsonet Gud som elsker oss og forsikrer oss om daglig tilgivelse og nåde. La oss ta med enda et par vers av sangen til Asbjørn Arntzen. «Et evig liv jeg nå eier, tenk, Jesus taler for Gud min sak. Jeg glemmer alt det som ligger bak i kraft av korsdødens seier. Min frelse bygger på Golgatas verk og troen. Om den er svak eller sterk, og følelser er forsvunnet, på Jesus troen er grunnet. I Jesu mektige hender jeg ber at der må jeg alltid bli, og når min vandringsdag er forbi, jeg vet i himmelen den ender. Der skal jeg synge i englenes kor en sang som aldri ble sunget på jord, en takkesang uten like i Jesu evige rike. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred.»

over en åpen bibel, og andagsholder, det var Ola Tulluan. Serien produsert av Norea Mediemisjon. Og alle våre podcast og andakter, det finner du på hjemmesiden styrkdintro.com.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: og en hjertenød kan favne millioner. Men en av verdens store tragedier at vi tillater hjertet vårt å skrumpe inn, i den grad at det til slutt ikke har plass til annet enn oss selv. Men et hjerte som forstørret av medfølelse og et romslig hjertelag, det har jo aldri tatt livet av noen. I Bibelen finner vi et vakkert eksempel på et slikt hjertelag. Apostelen Paulus forteller, «Jeg har en stor sorg og en stadig nød i mitt hjerte.» Han har altså en kjærlighetens hjertenød. Han ønsker at hans eget kjære folk, jødene, skal oppdage at Jesus av Nazaret deres frelser og Herre. Han kunne gjerne i kjærlighet gi livet sitt for dem. For, sier han, jeg skulle ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødres skyld, mine frender etter kjødet. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem at de må bli frelst, sier han. Et slikt inderlig hjertelag, en så hengiven hjertenød, en så stor og romslig hjerteomsorg, verdier vi ikke må miste. For hjertet aller mest lykkelig når det får banke for andre. Det har uendelig god plass når vi bare utvider hjertet. Grytemakeren John Bunyan, han var en alminnelig håndverker i Bedford i England. Han forkynte i sin fritid, og derfor ble han kastet i fengsel. Og der skrev han den kjente boken Pilgrims vandring. Mye annet skrev han også, og i sin siste preken sa han, «Hvis du ser en sjel som har Guds bilde i seg, da elsk ham, elsk ham.» Han viste et Jesu Kristi sinnelag. Du blir mer lykkelig hvis du gir folk en bit av ditt hjerte, i stedet for en bit av din tanke. Det går an å elske så høyt og så godt at det gjør vondt. Det ligger en pekepinn i at ordet hjerte rimer på smerte. Når hjertet omfatter mange, og når det elsker med en overflodens hjertelag, da blir kjærligheten ofte smertefull. Det gode hjertelag identifiserer seg med dem som har det vondt, og tenker på om det noe en kan gjøre for å hjelpe og støtte. Den dagen vi ikke kjenner lidelse for andre mennesker, den dagen blir våre liv uten frukt. For Gud mitt vitne på hvordan jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesus hjertelag, skrev Paulus til menigheten i Filippi. Han elsket altså av hjertet. Og det hendte noe enda lenger tilbake i tiden, for 3000 år siden. Kong David talte og ba ved innvielsen av tempelet i Jerusalem. Han la merke til at folk hadde gitt til byggingen, og de hadde omsorg for Herrens hus. Da ba han, «Herre, du Abrahams, Isaks og Israels, våre fedres Gud, la dette alltid være ditt folks hjertelag og tanker, og vend deres hjerte til deg.» Han så at noe av det største folket kunne få var en god hjerteinnstilling og et varmt hjertelag.
1: Du har lyttet til dagens betraktning med Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, Norea.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det hebraiske ordet for konge som vi finner i Det gamle testamentet er melek, som har sammenheng med et verb som betyr å eie og å regjere, styre. Det forteller noe om at kongen hadde stor makt. På gammeltestamentlig tid så skulle han være folkets øverste dommer og hærfører. Hans ord var avgjørende, og det var selvsagt at han skulle lede folket når de gikk i krig. I Egypt og Babylon så ble kongen til og med sett på som guddommelig.
2: Hvem var denne første kongen i Israel?
1: Det var Herren, Abrahams og Isaks og Jakobs Gud. Israel var i utgangspunktet et teokrati, et gudstyre. Det var Gud som hadde utvalgt dette folket gjennom Abraham. Det var han som holdt sin hånd over det og ga det sine lover. Derfor ville han være Israels konge. I Jesaja 44 står det, så sier Herren, Israels konge, og gjenløser, Herren herskarnes Gud, jeg er den første, og jeg er den siste, og foruten meg er det ingen Gud. Israel var Guds eiendom, derfor skulle de adlyde hans ord. Men med Herren som sin konge så kunne Israel være trygge. Han ville gå foran dem i striden og gi dem kraft. Salme 29, Herren troner som konge for evig. Herren skal gi sitt folk kraft. Herren skal velsigne sitt folk med fred.
2: Hvordan kom da Saul, David og de andre kongene inn i bildet?
1: Gud valgte seg først ut dommere, jordiske representanter, til å lede sitt folk Israel. Den siste av dem var Samuel. Om han står det at da Samuel ble gammel, satte han sine sønner til dommere over Israel. Men de søkte bare egen vinning og tok imot gaver og bøyde retten, står det videre. Og dette ble da et påskudd for folket til å be om en konge til å styre seg, slik som alle folkene har, sa de. Samuel, han ble bedrøvet og la saken framfor Herren i bønn. Og Gud svarte at folkets ønske dypest sett var et uttrykk for at de hadde forkastet han som sin konge. Likevel blir Samuel bedt om å lyde folket. Før saken blir endelig avgjort, kommer Samuel med et profetisk utsagn om hvilke sosiale og økonomiske byrder et kongedømme ville medføre. Men ønsket om å være som de andre folkene er sterkest. Vår konge skal styre oss, sa det folket, og han skal dra ut foran oss og føre våre kriger. Og slik ble det. Den beste kongen Israel fikk, det var David. Selv om han også hadde sine feil, var han en mann etter Guds hjerte, står det. Han gjorde Israel til et stort rike og ble et forbilde for Guds Messias, Jesus.
2: Ja, Jesus ble jo også flere ganger tiltalt som Davids sønn. Var han også kongen?
1: Allerede vismennene fra Østen bekreftet dette for Herodes. De sa, hvor er den jødenes konge som nå er født? For vi så hans stjerne i Østen og er kommet for å tilbe ham. Da Jesus red inn i Jerusalem noen år senere, ble han hyllet som Israels konge. Og Pilatus bekreftet det samme, da han satte en plakat over ham på korset om at han var jødenes konge. Gjennom sin død oppstandelse så ble Jesus ikke bare Israels konge. Han sa det jo, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Jesus er kongenes konge og herrenes herre», kan vi si. Det er et uttrykk som vi finner i Bibelen. Alle makter og myndigheter her på jorda må finne seg i og stille seg under ham.
2: Hva slags rike da Jesus er konge i?
1: Vi kan dele det i to. For det første er han konge i naturens rike. Jesus er med andre ord konge over alt han har skapt. Derfor han kong over alle mennesker, noe også hans motstandere ens gang skal få erfare. Det står i salme 110 at Herren sa til min Herre, altså Messias, «Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Din makts kongestav skal Herren rekke ut fra Sion hersk midt iblant dine fiender.» Og i 1. Korinterbrev 15, «For han skal herske som konge til han får lagt alle sine fiender under sine føtter.» Derfor skal en dag hvert kne bøye seg for Jesus, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. For det andre så er Jesus konge i Guds rike. Det er kanskje det vi tenker mest på som kristne. Det er et rike som består av alle syndere som er frelst av nåde ved troen på Jesus. Alt la han under hans føtter, står det i Efeserbrevet 1, og ga han som hode over alle ting til menigheten, som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle. Det er en veldig stor velsignelse for Guds menighet å ha Jesus som konge. Men samtidig påligger det oss et stort ansvar om å være lydige mot hans vilje, ikke minst hans siste befaling før han forlot denne verden synlig: «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Den som blir bevart i troen på Jesus til målet nådd, han får oppleve fullt ut hva det innebærer at Jesus er konge. Der skal alt være underlagt ham, og alle skal ære og tilbe ham som kongers konge.» Men så må jeg også ta med noe underlig som står i 1. Korinterbrev 15. «Men når alt er ham underlagt, da skal også sønnen selv underlegge seg ham, altså Gud, som la alt under ham, for at Gud skal være alt i alle.»
2: Kort til slutt, hva betyr konge?
1: I bibelsk sammenheng betyr det en som eier et folk og et rike som han regjerer over. I Bibelen står det at både Gud og Jesus er konge. Siden Jesus har all makt i himmel og på jord, er han konge over alt det skapte, samtidig som han er konge i nådens rike, det rike som en gang skal stå fram i sin fulle himmelske herlighet. Der skal alle som trodde på ham livet ut prise Jesus som kongers konge. Måtte vi alle få ta del i den lovsangen.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Haggai.

Vi er kommet til profeten Haggai, og Haggai, han er den tiende i rekken av det som vi kaller for småprofeter. Boken, den har fire taler som profeten har holdt, og som muligens er gjengitt i noen sammentrengt form enn det som var. Men før vi går inn på dette, la oss samle våre sinn og tanker fra et par vers ifra sangen «Det folk som fregt vil være». Så høyr Guds ord med age, og land, høyr Herrens ord, så fagert som en hage det lyser kan i nord. Ja, lat Guds ord forbære, si grøe i hver gren, så du eit land må være, som høgt i dygder stend. Må det være slik, himmelske far, at vi får lov til å være med og bygge ditt rike og gjennom det vi holder på med gjennom disse programmene, at vi kan være med å grunnfeste og stadfeste ditt eget ord i både hjerter og sinn. Vi ber om at du må velsigne denne stunden for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi er altså i profeten Haggai, og vi vil se på det som israelittene måtte til med når de skulle bygge opp igjen sitt rike. Vi leser da sammen det første verset slik som vi finner det i vår Bibel. Vel, det står om en interessekonflikt som påpekes. I vers 1, i det andre regjeringsåret da kong Darius den første dagen i den sjette måneden, kom Herrens ord ved profeten Haggai til Zerubabel. Sjeltiels sønn, stattholderen i Juda, og til Josva, Jehodaks sønn, øverste presten, og det lød. I det andre regjeringsåret til kong Darius, den første dagen i den sjette måneden, det gir også klart dateringen av denne profetien, som er 1. september år 520 før Kristus. Men det var jo slik at da israelittene vendte tilbake fra Babylon, til sitt eget land. De kom med store forventninger nå. De ville bygge opp igjen dette som var ruinert. Det var stor skade skjedd i landet. Men det de møtte, det var jo gigantiske vanskeligheter, og det krevde en overmenneskelig innsats og kraft her. Etter at de hadde gått på og brukt all sin entusiasme, ja, hva skjedde da? Jo, så satte motløsheten inn da de begynte å bygge på tempelet. Vanskelighetene de syntes å være helt uoverstigelige. Derfor revurderte de hele situasjonen, og så bestemte de seg for at det var ikke tiden inne nå akkurat til å bygge. Med andre ord så fant de fornuftsgrunner for å slappe av og nyte det de allerede hadde vunnet, i stedet for å gå løs på tempelet. Det de gjorde, det var at de bestemte seg for å opprettholde status quo. De sa, det er meget hardt, og det virker sannsynlig at Gud ikke vil at vi skal gjøre dette akkurat nå. De hadde lagt fundamentet for tempelet. Men opposisjonen fra samaritanens side var så sterk at de sluttet med å bygge og la ned arbeidet. Og unnskyldningen som de kom med, den var denne. Tiden er ennå ikke inne. Vi leser det andre verset i første kapittel her i Haggai. Så sier Herren Allhers Gud, dette folket sier, ennå er ikke tiden inne til å bygge Herrens hus. Om du leser Nehemjas bok, så vil du se at da de bygget på Jerusalems murer, var motstanden kolossal. Nå må vi legge til at det var den samme motstand da de prøvde å bygge opp igjen tempelet. Men denne gangen sa folket, vel, Herrens tid er ikke inne til å bygge tempelet ennå. La du merke til at Gud sa,
dette folket sier. Vanligvis så kaller han de for mitt folk, men ikke her. Med det mener han ikke å si at han avviser de, men han er ikke fornøyd med dem. Det er ikke hans vilje, og de dekker over sin ulydighet med en from unnskyldning. Ennå er ikke tiden inne til å bygge Herrens hus. Det Haggai kommer til å si vil såre litt. Han kommer til å sette kniven inn i selve verkene der det finnes, og det kan berøre mange kristnes liv det. Har du noen gang hørt noen si at de har gitt opp å forsøke noe, eller de avsto å gå hit eller dit, fordi det ikke var Herrens vilje? Har du hørt det? Har du gjort det? Av og til vil de si at Herren ledet dem til å gjøre noe annet. Det å si at det er Herrens vilje at vi skal gjøre dette og ikke dette, det er av og til en kristens klisjé det. Det dekker over en mangfold av synder. Det er jo så lett. Når forholdene begynner å bli vanskelig og motgangen øker, da er det lett å sende inn en rapport og si: Herren vil at jeg skal gjøre noe annet. Det finnes kanskje noen predikanter som også må si det. Når tingene er blitt vanskelig i en menighet, så har det kanskje blitt sagt: Herren har behov for meg på et annet sted. Og jeg må si at mitt hjerte ømmer for slike forkynnere, for slike prester og predikanter, som virkelig prøver å tjene Gud, men har så store vanskeligheter at det ender opp med at de må si: Herren ledet meg til noe annet. Da Herrens folk begynte å bygge tempelet, og oppgavene ble svært så vanskelig, så sa de: Ennå er ikke tiden inne å bygge Herrens hus. I de fleste steder rundt omkring i landet så har det nok vært slik at han har forsøkt å fornye bedehus og kirker og menighetshus. Det er ikke alltid storbygget som er det viktigste. Men restaureringen kanskje, den har vært nødvendig. Men ofte så oppstår det samme problemet. I alle menigheter så er det en liten gruppe. Kanskje en liten gruppe. Og det takker jeg Gud for. Kanskje vi skulle gjøre det. De som ikke gjorde noe, men var meget kritiske. Unnskyldningene deres var alltid den samme. Pengene kunne vært brukt på annet vis, for eksempel til misjon. Og da burde de jo ha gitt de til misjon. Men du ser, det gjorde de ikke. Den folkegruppen som Haggai talte til fant rasjonelle argumenter på den samme måten. Og nå så skjer det noe. Haggai han røsker av forbindingen og avslører det egentlige såret her. Det sårer? Ja, det kan du være helt sikker på. Men det er rett å gjøre det. Og nå kommer vi til budskapet som er det første budskapet som vi vil se på, som ble avlevert 1. september år 520 før Kristus. Og så legg merke til at Haggai gir dem Herrens ord. Vi leser versene 3 og 4. Da kom Herrens ord ved profeten Haggai: Er det tid for dere til å bo i bordkledde hus, så lenge tempelet ligger i grus? Disse menneskene som sa at det ikke var tid til å bygge Herrens hus, de hadde allerede bygget sine egne hus. Det synes å være tiden for det. Og Herren pekte på at deres hus var bordkledde hus.
Det betyr at det var vakker. De var vakre. De hadde fin panel. De var bygget etter luksusstandard. Og i 15 år, mens de hadde bygget sine egne velstående hjem, hva var det som skjedde? Jo, Herrens hus lå i ruiner. Dette er jo litt overraskende, kanskje. Men jeg har funnet ut gjennom mange års tjeneste at en del mennesker sier «Jeg vil gjerne være til hjelp i tjenesten». Men når det blir litt vanskelig, og motgangene blir mange, ja, så synes det ikke som om det var Herrens vilje at jeg skulle hjelpe deg lenger. Du forstår at når tingene blir vanskelige, da er tiden kommet til at mange trekker seg ut av virksomheten, og konklusjonen deres er at beslutningen er «de makter ikke å leve etter Herrens vilje». Med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.

ungdomsherberget. To kriminelle unge menn hadde slått til på østsiden av New York City. De to var ingen nybegynnere, men opptrådde tøft for å få de pengene de ville ha. Dette hendte for mange år siden. På vei ut fra ranet la de to merke til en mann som satt ved sentralbordet. De var redde for at han skulle ringe til politiet, derfor grep ranerne denne karen og slo ham kraftig med en slåsshanske. De trodde han var død og lempet ham inn i en krok ved et svømmebasseng i kjelleren av ungdomsherberget. Litt senere samme kveld spaserte en kvinnelig svømmer forbi der telefonmannen var gjemt. Hun så blod, skrek opp og fant en kropp som så helt livløs ut. Mannen het Donald Tippett. Han ble straks sendt på sykehus, der han svevde mellom liv og død i flere dager. Endelig ble det klart at han kom til å overleve. Men det ene øyet var blitt så skadet at det ikke kunne reddes. I mellomtiden ble de to ranerne arrestert og brakt for retten. Fordi de hadde gjort kriminelle ting før, ble det klart at de kom til å få lang straff. Men da skjedde noe merkelig. Donald Tippett, telefonmannen som ble livsfarlig skadet under ranet, ba om å få ta ansvar for de to kriminelle. Om de kunne få slippe straff og følge hans opplegg, så ville han garantere for at de ikke mer skulle gjøre noe galt. Han trodde på dem, og han trodde på at de kunne bli forandret. En av de to guttene nektet å legge om kursen, og han ble snart arrestert for en ny kriminell handling. Men den andre gutten var mer mottakelig. Han begynte på en utdannelse. Etter en stund klarte han å komme inn på legestudiet, og han spesialiserte seg i kirurgi. Øyekirurgi. En som hadde fanget opp denne sanne historien skrev senere om denne legen. Jeg lurer på om han klarer å utføre disse pinlig nøyaktige operasjonene uten å stanse opp litt og tenke på den kvelden i ungdomsherberget, der han slo ned den unge mannen Donald Tippett, som ble blind på det ene øyet, og som senere ble biskop Tippett i San Francisco-distriktet. Det var jo tilliten fra han som forandret livet hans. Ja, det er noe livsforvandlende over en slik kjærlighet. Kristne mennesker er opptatt av at det skjer positive ting med mennesker. Mange håper og ber om vekkelse. Kanskje ikke det viktigste er å bringe dem inn i menigheter og forsamlinger. Kan hende er det aller viktigst å bringe Kristi kjærlighet på en praktisk måte ut i verden. En kjærlighet som koster, en kjærlighet som risikerer noe, en kjærlighet som innebærer langsiktig forpliktelse. Hvor ofte har ikke nettopp noe i den retning fått avgjørende betydning for mennesker? Den barmhjertige samaritanen i Bibelen ble ikke regnet blant fiffen i den tids samfunn, men han viste omsorg og praktisk nestekjærlighet som kostet både tid og penger. Jesus stilte ham fram som et vakkert forbilde for oss alle. Hvem vet om ikke øyeknusere kan elskes fram til å bli øyeleger i dag også?

Hva innebærer det å være en disippel av Jesus og en Guds medarbeider? Jeg fikk oppleve et lite bilde fra gatelivet i Oslo som forklarer litt om dette. Jeg observerte en gjeng av profesjonelle som drev med utvidelse av gaten der jeg ofte passerer. De begynte dagens arbeid etter at de hadde hatt et planleggingsmøte og fått sine beskjeder om hva de skulle gjøre. De fikk vite hvilke hjelpemidler og ressurser de skulle få, enten det var lastebiler, lass med pukkstein, asfaltleggere, eksperter i å felle trær eller andre. Altså, først en morgenstund med dagens agenda. Videre la jeg merke til at hovedjobben ble gjort av de store og spesialiserte maskinene, og de hadde initiativet i prosjektet. De enkelte arbeiderne svinset rundt og hjalp maskinene med detaljer, oppfølging og dirigering av trafikken. Det var gjennomtenkt og samordnet, og rollene var fordelt. Jeg så for meg et bilde av hva det er å være en disippel av Jesus. Få rettledning av din Herre og Mester for hver dag, gjerne i en morgenstund. Gjør som lederen sier, han vil ordne med det du trenger av hjelp. Du skal ikke gjøre de tyngste, det kan noen andre eller noe større enn deg ta seg av. Men finn rollen din, vær klar til å hjelpe til. Er du blitt en disippel av Jesus? Jeg ser for meg en annen scene. Jesus vandrer langs stranden av Galileasjøen for 2000 år siden. Han gikk i retning av noen fiskere som kastet garna i sjøen. De levde av fisken de fanget. Jesus sa, «Kom og følg meg!» Og de forlot straks garna og fulgte ham, forteller Bibelen. Å følge er å gå, i bevege seg og komme etter og la seg engasjere. Ja, mer enn det, å bli ett med mesteren og la seg forme av ham, følge et kall som er større enn mitt eget. Straks fulgte de Jesus. De ga seg over til en livslang læretid. Hvis noen kommer og spør deg i dag, er du en kristen? Så vil du kanskje si ja. Tilfeldig, eller etter å ha valgt det, så er du en kristen, for du er ikke muslim, du er ikke hindu, du er ikke en jøde. Du føler du ble født til å være en kristen, eller kanskje du tok et bevisst valg en dag om å slutte deg til den kristne troen. Men er det nok? Hvis jeg spør, er du en disippel av Jesus? Vil du følge ham hvor han leder deg? Vil du gå sammen med ham hele veien? Hva svarer du da? Det var en slik personlig relasjon Jesus ville ha med disse fiskerne denne dagen. Frelsen er en gratis gave, men å være en disippel er en avgjørelse full av dynamitt. Jeg mener ikke bokstavelig dynamitt, men tenker på åndelig sprengkraft. Vendepunktet i ethvert menneskeliv er når du slutter å finne opp en slags Gud du ønsker deg, og i stedet begynner å følge den Gud som er, den Gud som har trådt fram i Jesus Kristus. Når vi snakker om verdenshistorien, så deler vi den gjerne i et før og etter Kristus. På samme måte blir en persons liv delt i et før og etter Kristus. Før vi har møtt Kristus og har tatt imot ham i tro, lever du før Kristus, uansett hvilket år vi snakker om. Har du en levende tro på Jesus, som er nok til å krysse over i den nye tidsalderen, anno domino, Herrens år etter Kristus? Også i dag sier Jesus til en eller annen, kom, kom og følg meg. Sett deg inn i Guds ord. Lær deg å be. Finn dine åndelige gaver. Ta på deg en tjeneste som er større enn deg selv, en tjeneste som du på ingen måte kan klare hvis ikke Gud gjør den for deg. Det er denne formen for tro Gud ønsker seg i verden i dag. Kast garna ut på dypet,
og vent på at Gud skal gjøre hva han har planlagt for deg. Vi kan spørre, hvor lenge, hvor mye, hva blir lønnen, hvilke frynsegoder følger med? Matteus forteller om akkurat det. Nå skal vi få høre et avsnitt fra Matteus evangeliet kapittel 19, vers 27-30. Da tok Peter til ordet og sa, «Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få?» Jesus sa til dem, «Sannelig, jeg sier dere, når alt blir født på ny, og menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal også dere som har fulgt meg, sitte på 12 troner som dommere over Israels 12 stammer. Og enhver som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller barn eller åkrer for mitt navns skyld, skal få mange dobbelt igjen og arve evig liv. Men mange som er de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første. Når vi følger Jesus er det noen som spør, hva slags lønn skal vi få? Jesus svarte at de 12 disiplene skulle få administrere byer, få ansvar for å lede. Til oss andre sa han ikke noe konkret, men han lovte, «Ingen som har forlatt noe i denne verden for min skyld, skal stå der uten å få noe igjen.» «Mange dobbelt igjen», sier han. Ufattelige ord. «I himmelen skal vi få stor velsignelse, ikke bare en passiv tilværelse, men store og inspirerende oppgaver.» Men her i verden, hva trenger vi egentlig? Det kan vi overlate til mesteren å hjelpe oss med. Han vil dekke behovene våre. Like før teksten vi leste, hører vi om den rike unge mannen. Han var så bundet til det han eide, at han ikke klarte å slippe det for å følge Jesus. Han var jo så sympatisk, hadde lagt vekt på å følge Guds bud, og Jesus fikk ham kjær, står det. Det understrekes at han var meget rik. Han klarte ikke å løse seg fra bindingen til alle pengene. Penger åpner dører og gir adgang, men de åpner ikke porten til Guds rike. De kan tvert imot holde deg borte fra å komme inn i dette riket, fordi de har en tendens til å skape holdninger som avviser at Gud får bestemme i livet ditt. Men slik trenger det ikke være. Da disiplene undret seg over den krevende uttalelsen om den rike unge mannen, at det var like vanskelig for en rik å komme inn i himmelens rike som en kamel å komme inn gjennom et nåløye, så måtte de spørre, hvem kan da bli frelst? Og da svarte Jesus, for mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig. Ved Guds hjelp kan vi avvæpne rikdommen og bruke den på måter som den hellige ånd peker på for oss, og dermed kan pengene bli tvunget under Kristi herrevelde. Hvor mye trenger vi egentlig å ha? En dame var på ferie ved sjøen, hun likte å plukke skjell fra stranden. Et av dem hadde i sin tid vært hjemme til en sjøsnegl. Etter at den var død, hadde en bitteliten krabbe fått seg en bolig i skjellet. Nå var det tomt. Annie Morrow Lindberg så på skjellet, tenkte på sneglen og krabben, og hvor lite vi egentlig kan klare oss med. Hun tok med seg skjellet hjem og la det på skrivebordet sitt, for å minne om verdien av et forenklet liv. «Jeg vil spørre», skriver hun, «hvor lite, ikke hvor mye, jeg kan klare meg med. Jeg vil spørre, er det nødvendig, når jeg blir fristet til å legge enda noe mer til livet mitt, når jeg blir trukket til enda en sentrifugal aktivitet, noe som trekker meg utover og ikke inn mot sentrum? Nå er ikke vi snegler eller småkrabber, men Jesus pekte på himmelens fugler, og Anne Morrow Lindberg spurte, hvor lite kan jeg klare meg med? Dette er ikke det mest stilte spørsmålet. Ønskene har en tendens til å mangedoble seg, spesielt når vi har midler til å skaffe oss det vi har lyst på. Men
Dette har lett for bare å forsterke egoismen. Vi blir mer og mer opptatt av at behovene skal bli tilfredsstilt, og vi blir mindre og mindre tålmodig med forsinkelser og hindringer som vi møter i jakten på mettheten og lykken. Til beste for oss ber Jesus om absolutt overgivelse. Det er ikke plass til noe nesten i hans ordforråd. 500 år tilbake i tid, i året 1518, utstyrte Hermann Cortes noen skip på Cuba. De skulle utforske kysten av Mexico. Etter at de hadde nådd fram, ga kapteinen ordre om å fjerne alt av metall og kanoner fra skipene. Så ga han ordre om å sette fyr på båtene, så det ikke var mulig med noen reise tilbake. For mannskapet måtte det ha vært et forferdelig syn. De sto på en fremmed og fiendtlig strand i utkanten av et mystisk kontinent, og så fikk de se at fluktmuligheten gikk opp i flammer. Men på sikt tror jeg ikke de ble skuffet. Er du villig til å brenne skipene i livet ditt? Er du villig til å si ingen vei tilbake? Er du trett av å være en nesten-disippel? Er du villig til å si, fra nå av, Jesus, skal du være Herre i livet mitt? Jeg vil aldri vende tilbake. Det var et før Kristus i livet mitt, nå er det et etter Kristus. Jeg lever i Anno Domini, Herrens år. Det fortelles en historie om en ung afrikansk mann som tidlig i det 19. århundre ble kidnappet fra hjemmet sitt i landsbyen sin i Afrika og tvunget ombord i et slaveskip. Etter flere måneders forferdelig sjøreise under grusomme forhold kom skipet til Charleston i Amerika. Mannen ble dyttet fram på en slaveauksjon for å bli solgt til best mulig pris. De som sto der ble høyst overrasket fordi mannen ikke hang med hodet etter en lang tids ydmykelse. I stedet sto han rank og oppreist med et fast blikk. Mengden mumlet noe om negeren som sto der, og de spurte slavehandleren, «Hvorfor er denne mannen så annerledes?» Han svarte, «Denne unge mannen er sønnen til en afrikansk konge, og han kan ikke glemme at han er det.» Jeg vil si til alle dere som hører Jesus Kristus til, enten du er ung eller gammel, glem aldri at du er et barn av kongenes konge. Du er kjøpt fri ved Kristi blod, gitt for deg på korset på Golgata. Jesus ønsker at du skal være en disippel under din vandring mot himmelen. Ikke glem hvem du er. Så kalles vi i dag igjen til å følge Jesus, slå følge med ham, bli styrt av hans ønsker og prioriteringer. Han skal gi oss det vi trenger her i verden og velsigne oss rikt, mer enn vi fatter og forstår. Mange som er de første skal bli de siste, sa Jesus, og mange som er de siste skal bli de første. Det betyr at Jesus regner annerledes enn dem som lever før Kristus. Å være liten i denne verden kan bety storhet i Guds rike, om vi bare følger Jesus. Må Herren gi deg alt du trenger for å bryte med det som binder deg, ta imot Herrens rike nåde og følge Jesus i hverdagen din. På en underfull måte, på et eller annet tidspunkt, skal du få mangedobbelt igjen.

Folk I dag liker å tro på en Jesus de har funnet på selv. Enda gjør han til en revolusjonær opprører eller garantist for motriktig kristendom. Hva Jesus sier om seg selv betyr lite. Jesus må være slik jeg tenker meg ham og trenger ham. I dag skal vi høre om en mann som hadde et bilde av Jesus som han hadde funnet på selv, som en skifterettsdommer. Hør hva Lukas forteller I evangeliet sitt, Lukas 12, fra vers 13. En I mengden sa til ham, «Mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg.» Men Jesus svarte, «Venn, hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere?» Og han sa til dem, «Ta dere I vare for all slags grådighet.» For det ikke det en eier som gir liv, selv om en har overflod. Så fortalte han dem en lignelse. Det var en rik mann som hadde fått god avling av jorden, og han tenkte med seg selv, «Hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke plass til avlingen min.» «Jo, dette vil jeg gjøre. Jeg river ned låvene og bygger dem større, og der samler jeg kornet og alt jeg ellers eier, så skal jeg si til meg selv, Nå har du mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro, min sjel. Spis, drikk og vær glad. Men Gud sa til ham, uforstandige menneske, I natt kreves din sjel tilbake. Hvem skal så ha det du har samlet? Slik går det med den som samler skatter til seg selv og ikke rik I Gud. Jesus talte til tusener, forteller Lukas, men ble avbrutt av en fyr som var plaget av arvestrid. Vi får ikke høre noen delikate detaljer bak familiekonflikten, personer som har begynt å hate hverandre på grunn av et arveoppgjør viser at materielle verdier kan være en forbannelse. Mannen som føler seg fri til å avbryte Jesus midt I en tale, har, som jeg sa, skapt seg sitt eget bilde av Jesus. Slik han på linje med den postmoderne holdningen I vår tid, å finne på en Jesus-skikkelse som passer meg selv. Men Jesus godtok ikke rollen han ble tildelt. Han visste det som vi vet I dag også, at når familier opptatt av å dele en arv, så det ikke så mye spørsmål om rettferdighet, men det handler om grådighet, rett. Og slett griskhet. Jesus går til holdningen bak bestillingen og sier, «Pass dere for havesyke!» Både det niende og det tiende budet advarer mot den synden som kalles begjær, lysten til å grabbe til oss noe vi ikke skal ha eller ikke trenger. Havesyken ønske om å ha mer enn det du allerede har nok av. Som en ekte rabbi svarer Jesus med å fortelle en historie. Han tegner bildet av en rik fyr, en bonde som har gjort det godt. Ikke noe ulovlig, ingen spekulant eller narkotikaselger. Ærlig arbeid som har lønt seg. Han fikk inn en stor avling. Hva så? I teksten står det bokstavelig at han snakket med seg selv. Dette gir et bilde av noe skikkelig trist, for I Midtøsten, både da og nå, tok folk viktige avgjørelser etter at de hadde snakket med venner, familie eller naboer. Denne mannen hadde tydeligvis ingen venner. Hadde han familie, var det antagelig personer som han ikke brydde seg om. 10 ganger sier han «jeg, meg, mitt». Han tenkte at alt som kom seilende bare var til for ham. Selv om han hadde alt han trengte, ønsket han seg mer, og han ønsket å lagre dette mer. Mannen sa, «Jeg vil trekke meg tilbake, nyte livet og gjøre ingenting.» Men det var ikke Guds plan for mannen, og ikke for oss heller. Det ikke galt å pensjonere seg fra en jobb, men det galt å pensjonere seg fra arbeid, liv og tjeneste for andre. Mannen var blind. Han så ikke Gud, som hadde gitt ham rikdommen,
og han kunne ikke se andre som kunne trenge litt av verdiene. Grådigheten hadde bundet et skjerf foran ansiktet hans, og det skjerfet kalles egoisme, og hjertet var blitt hardt som betong av havesyke. Den rike mannen fortsetter med sine planer og drømmer langt inn i de mørke timene. Da banker det på døra, og nå dramatiserer jeg. «Hvem er du?» «Jeg er døden.» «Hva gjør du her?» «Jeg er kommet for å hente deg.» «Ti, ni, åtte, sju.» «Stopp! Vent litt, jeg er ikke klar.» «Du advarte meg ikke.» «Jo, husker du ikke da vennen din druknet, eller en nabo døde av slag?» «Jeg advarte, men du lyttet ikke.» «Seks, fem, nestans, jeg vil gi deg halvdelen av alt jeg har.» «Hva betyr det for meg?» «Fire, tre, vent, jeg vil gi deg alt, jeg vil begynne på nytt, jeg er ikke klar.» Men nedtellingen fortsatte, og neste dag fant kone ham sluknet over tegninger og tall. Han døde av havesyke og havnet antagelig i fortapelsen. I begravelsen ble det kanskje sagt vakre ord om en hardt arbeidende person, et velvillig medmenneske, et godt forbilde for mange, men samme natt vandret en engel ut på kirkegården og skrev et ord på fire bokstaver på graven, «dåre», som betyr «uforstandige menneske», «dumming». Jesus sa, «slik går det med den som samler skatter til seg selv», og ikke er rik i Gud. Kjære venn, trekk tilbake den dømmende pekefingeren. Gjør ikke mannen verre enn han var, for han ligner på oss alle. Budskapet er ikke at Gud dømmer mennesker som jobber hardt og nyter godt av eiendomsretten i et kapitalistisk samfunn. Budskapet er: døden er en del av livet. Ingen kan forandre på det. Samme hvor mye du samler, kan du ikke ta med deg noe. Men samlemanien og jakten på alle slags goder kan bli så krevende at den tar livet av deg. Denne mannen var en dåre fordi han glemte tiden. Han trodde tiden var ubegrenset. Han regnet med år, men hadde bare noen timer. I dag sier folk at klokka er 11.48. Vi lever i øyeblikket. Før sa vi klokka er 12 minutter på 12. Da så vi tiden mer i en sammenheng. Det ble liksom lagt en frist inn i talemåten. Vi nærmer oss en time med et nytt innhold. Jeg skal ikke kritisere vår digitale verden, men vi kristne må hele tiden tenke at tiden beveger seg mot noe. Helt til Guds stemme talte til den rike, så var han bare opptatt av ting, avlinger, lover, det jeg eier, mye godt, mat og drikke. Han hørte visst hjemme i den klubben som sier at den som samler flest leketøy vinner. Men gjør ting oss lykkelige? Nei, aldri før har visst så mye betydd så lite for så mange. Hvor mange miserable millionærer har vi ikke i vår vestlige verden? Det var altså ikke bare opphopningen av ting som var problemet. Han hadde begynt å tro at tingene ga trygghet. Feil, dåre. Jesus sier, ta dere i vare for all slags grådighet, for det er ikke det en eier som gir liv, selv om en har overflod. Men nå vel, det første dumme du kan gjøre med penger er å nekte at de har noen betydning. Det er ingen spøk å mangle penger i samfunnet vårt. Et postbud forteller at han traff på en 4-åring som sto stramt foran postkassa og ikke ville flytte seg. Med beina plantet i bakken og armene i kryss sa han til postbudet, «Mamma sier at hun orker ikke flere regninger.» Ja, noen har bare nok til så vidt å klare seg. Mannen i lignelsen var rik. Det er ikke noe galt med det. Mange av oss ønsker at vi hadde mer. Problemet er ikke at den har penger,
men hva vi gjør med pengene, og hva pengene gjør med oss. Den andre sannheten om penger er at det dummeste du kan gjøre med pengene dine er å beholde dem for deg selv. Den rike mannen tenkte, hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke plass nok til å lagre verdiene mine. Han tenkte ikke på hvordan man kunne dele. Han var bare opptatt av å sikre alt for seg selv og sin fremtid. Lykken kommer gjennom relasjoner. Lykken oppstår når vi deler. Det er mange mennesker som bare har penger og ikke noe mer. De har i hvert fall ikke glede. For det tredje, det dummeste du kan gjøre med pengene dine er å tillate at de blir en gud. Henry Ford spurte en gang en venn om hva slags mål han hadde for livet. Mannen svarte at det var å tjene $1,000,000. Noen få dager senere ga Ford mannen briller, der glassene var erstattet av sølvdollarmynter. Han ba mannen ta dem på seg og fortelle hva han så. Ingenting, svarte mannen. Dollarne er i veien. Du skjønner at jeg vil lære deg noe, sa Ford. Pengene får deg til å miste alle større verdier. Tre ting er dumt i forhold til penger. Nekte at de er viktige, samle dem for seg selv og gjøre dem til Gud. Den rike mannen fikk egentlig ikke samlet noe. Han bare forberedte. Han la planer for å rive en låve. Det går an å fylle livet sitt med planer for ødeleggende handlinger. La heller livet ditt være åpent for Guds velsignelser etter hvert som du trenger det, slik at du tar imot dem fra Guds hånd. Jesus sier at vi må styre pengene, ellers vil de styre oss. De kan bli enten en forbannelse eller en velsignelse. Vi kan ha fire teorier om den rike mannen. Kanskje han hadde betalt alt for høy pris, fysisk, følelsesmessig og åndelig for sin store rikdom. Ja, mange har offret helsa, ekteskapet, forholdet til barna sine, respekt og rykte i samfunnet. De kan ha anstrengt seg til det ytterste i kampen for å krafte til seg flest mulig statussymboler. Men mannen møtte sin skaper mye tidligere enn han hadde ventet. Det er tydelig at han regnet med å ha mange år foran seg. Kanskje han hadde jobbet seg i hjel, pengelysten hadde ført ham til en tidlig grav. Ikke tenk, himmelen kan alltids vente. Det er bare dårer som bygger låver, men utsetter å leve. Kanskje Gud kalte ham en dåre fordi han aldri forsto hvordan han kunne få størst glede av rikdommen sin. Hva vil du gjort med pengene dine, så de kunne gi deg den beste følelsen du noen gang har hatt? På engelsk har de et fint, gammelt uttrykk, commonwealth. Altså commonwealth, som innebærer at rikdom er noe common, noe felles, noe sosialt. Ingen av oss kan leve i et vakuum. Vi er avhengige av andre. Andre er avhengige av oss. Det er enda en mulighet. Den som Jesus hadde i tanke, mannen ble kalt en dåre, fordi han ikke tok på alvor at han sto ansvarlig for Gud. Mange i dag er praktiserende ateister. Det vil si, de tror at Gud finnes, men denne magre troen gjør ingen forskjell på hvordan de innretter livet. De har ingen tanke om å svare for Gud med livet sitt. Hvordan planlegger du med verdiene dine? Er det mulig at du gjør de samme tabbene? Den rike dårens skatter står i kontrast til skattene til Jesu etterfølgere. Pengeskattene er bundet på jorden, himmelskattene venter i himmelen. De første kan minke ettersom utgiftene tapper ned det vi sparer. De andre fortsetter å vokse ved kjærlighet i praksis. Pengeskattene skaper bekymringer, alarmer blir installert mot tyver, advokater blir engasjert for å unngå skatt. Himmelrikdommen frir oss fra bekymringer, for Gud selv garanterer at vi er trygge.
Pengene kan vi ikke ta med oss. De himmelske verdiene kan aldri bli igjen her. For i likhet med oss som kalles Guds barn, er de evige. Forskjellen mellom penger som velsignelse eller forbannelse består i om pengene er midler eller mål. Er pengene herre eller tjener? En kristen mann som hørte til blant de rike ble spurt, «Hvordan klarte du å vokse opp i en rik familie uten å bli oppslukt av materialisme?» Han svarte, «Foreldrene mine lærte oss at alt det verdifulle i hjemmet vårt var enten et redskap eller en avgud, og det ga oss et riktig perspektiv. Alt du har i dag vil omsider gå til noen andre eller i søpla. Da kan vi spørre, siden alt vil gå videre, fordi du en gang selv skal gå videre, hvor vil du da at mest mulig går, før du går og når du går? Mannen vi hørte om i dag var en dåre, ikke fordi han eide penger, men fordi pengene eide ham. Hva som tok livet av denne mannen? Den forferdelige sykdommen som kalles grådighet. Du bør være interessert i denne historien fordi den handler om deg. For budskapet i lignelsen går på tvers av måten vi tenker, hvordan vi handler, måten vi lever på og hvordan vi disponerer verdiene våre. Vi er rike mennesker relativt sett, og vi lever i et av de rikeste landene i verden. Hvordan forholder vi oss til rikdommen, sier noe om hvordan vi forholder oss til Gud. Vil det en gang sies om deg, jo mer han tjente, jo mer brukte han. Jo mer han brukte, jo mer samlet han. Jo mer han hadde, jo mer ville han beholde. Lyder det kjent? Pass på at du ikke synker ned i en kvikksand av selviskhet og vandrer i en hengemyr av materialisme. I denne natt kreves din sjel tilbake. Dette er på gresk et bankuttrykk, det betyr at et lån tilbakekalles. Denne mannen skjønte ikke at han ikke eide det han hadde. Nei, verre enn det, han skjønte ikke at han ikke eide seg selv, sitt eget liv, sin egen sjel. Selve livet er et lån fra Gud, og Gud kaller tilbake lånet når han selv vil. Det gjaldt denne mannen, og det gjelder for oss. Alt ble tatt fra ham, og han ble tatt bort fra alt. Fordi alt må gå videre. Det gjelder ikke bare tingene dine, men det gjelder også deg. Vi tror at alt vi har kommer fra oss selv, og det vi har er for oss. Men hvis du forstår at alt du har kommer fra Gud, og er til for ham, vil du tenke annerledes om det du har og om livet du lever. Du kan samle skatter for deg selv, eller du kan bli rik i Gud. Enten det ene eller det andre, men ikke begge deler. Jeg kan ikke garantere at du vil leve som en rik person, men jeg kan garantere at du vil dø som en rik person hvis du setter alt du har i et rett perspektiv. Hvorfor var denne mannen en dåre? Han hadde fulle lover, men et tomt hjerte. Han var rik i menneskers øyne, men fattig i Guds øyne. Han var en dåre fordi han overvurderte sin egen verdi. Han så ikke at andre kunne være kilden til rikdommen, ikke engang Gud, bare han selv. Er det håp for oss som er preget av grådighet, materialisme og havesyke? Ja, hvis vi vender om og ber om tilgivelse for Jesus skyld. Gud sier i ordet sitt, «Jeg gir dem et hjerte til å kjenne meg, for jeg er Herren. De skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud når de vender om til meg av hele sitt hjerte.» Jeremia 24,7. Gi all ære og takk til Gud. Knytt ditt hjerte til ham alene. Lykkelig den som er rik i Gud.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omveien. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Tirsdag etter 19. søndag etter trefoldighet. Vær frimodig, sønn. Dine synder er deg forlatt. Matteus 9,2. Syndenes forlatelse består ikke av mer enn to ord, men hele Kristi rike er innesluttet i dem. Det må være synd til stede. Der de er, må de erkjennes. Når jeg har erkjent dem, så er tilgivelsen og nåden der. Før tilgivelsen kommer, er det bare synd der. Dette må erkjennes på en slik måte at jeg føler og vet at alt ved meg er blindhet, for ellers kan ikke syndenes forlatelse bestå. Det mangler ikke på synder, men på at vi erkjenner dem. Først etter erkjennelsen av dem følger syndenes forlatelse. Det er en helt annen sak når Gud tilgir synden, enn når et menneske tilgir et annet. Når et menneske tilgir, husker han det likevel dagen etter. Men når Gud tilgir synden, lar han all vrede fare. Når hans vrede er borte, tar han vekk helvete, djevel og all ulykke. I stedet gir han nåde, trøst og all lykke, slik han selv er. Synd er bare ulykke. Tilgivelse er bare lykke. Majesteten er stor. Stort er også det han tilgir. Slik mannen er, slik er også tilgivelsen. Hjertet må imidlertid smake hvor store disse ordene er, som du kan stole på, slik at du med glede kan dø på dem. Men det er få som fatter dem, og derfor er det også få rette kristne. Dette er Kristi rike. Den som har det på denne måten, har det rett. Der er det ingen gjerninger, bare erkjennelse av alle våre ulykker, og mottagelse av alle Guds goder. Der er det ikke annet enn trøst. Der lyder alltid disse ordene, «Vær frimodig. Engst deg ikke i din samvittighet på grunn av synden. Jeg vil tilgi alt sammen.» Altså er det ikke snakk om noen fortjeneste, bare om gave. Vi skal se på Kristi rike som en stor og skjønn hvelving, eller et dekke som er strukket ut overalt over oss. Det skjuler og skjermer oss fra Guds vrede. Det er som en stor og vidstrakt himmel, som det bare skinner nåde og tilgivelse fra, som fyller verden og alle ting. All synd er i sammenligning med dette, knapt som en gnist å regne mot det store, vide havet. Og selv om synden trykker, kan den ikke skade oss, men må knuses og forsvinne for nåden. Den som kunne dette, skulle vel kunne kalles en mester. Men vi må alle ydmyke oss, og ikke skamme oss over å måtte lære dette så lenge vi lever. Lær altså å gjøre denne artikkelen stor, slik at du kan løfte den høyt opp over alt som er i himmelen og på jorden. For akkurat som ordet svever over alt dette, slik må også troen, som fanger ordet i hjertet, fare høyt over synd, samvittighet, død og djevel. Døm nå selv hva slags menneske en kristen er. Han kalles en herre over djevel og død, og alle synder er for ham som et tørt blad. Prøv selv hvor mye du kan av dette. Landstad nummer 542, vers 1, 7 og 12.

Det er mange måter det kan bli lyst på. Du kan skru på en lysbryter, eller du kan vente på soloppgangen. Det første går fort, det andre tar betydelig lengre tid. Det er også mange måter å bli frelst på. Noen opplever det som å skru på en lysbryter, andre som en soloppgang. Men det viktigste er jo ikke måten det skjer på. Det viktigste er

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillig.

Vi fortsetter I dag denne bibelundervisningsserien som kalt Veien. Dette var jo et av de første navnene som ble brukt på de kristne. De hørte veien til, ble det sagt om dem. Med dette som utgangspunkt prøver vi å ta fram en del viktige ting ved det å være en kristen. Jeg har også skrevet en bok med samme titel, Veien, som du kan få kjøpt I bokhandelen, eller ved å henvende deg direkte til Kristen Riksradio. Vi skal I dag som et utgangspunkt lese et lite avsnitt fra Filipperbrevet I Bibelen. Vi leser fra kapittel 1, vers 3-6. Jeg har kalt dagens program «De første skrittene». Paulus skriver, «Jeg takker min Gud så ofte som jeg tenker på dere. Altid når jeg ber, gjør jeg min bønn for dere alle med glede. For fra første dag og like til nå har dere hatt samfunn med meg I arbeidet for evangeliet. Og jeg fullt viss på dette, at han som begynte en god gjerning I dere, vil fullføre den inn til Jesu Kristi dag.»

Omtrent samtidig som jeg begynte å reise som forkynner, midt på 1970-tallet, kom det ut et par pocketbøker på Luther forlag. De var skrevet av sogneprest Georg Jonsen. Den første boka hette «De første skritt på troens vei», og den andre boka kalte han «Når problemene møter oss på troens vei». I begge disse bøkene forsøker Georg Jonsen å gi hjelp og sjelesorg til mennesker som befinner seg på denne troens vei. I den første boka henvendte den dyktige forfatteren seg til de som var nye på veien, og i den andre boka, som kom ut noen få år senere, der henvendte han seg mer til dem som har gått noen skritt på troens vei og møtt en del nye vanskeligheter. Det skulle vise seg at begge disse bøkene dekket et stort behov ute i folket, og bøkene ble gitt ut i flere opplag, både i Norge og i noen andre land. Og så, i 1988, ble de to bøkene slått sammen til én bok, som fikk tittelen «På troens vei». Også denne boka solgte svært godt. Helt framme i denne boka skriver Georg Jonsen disse enkle takknemlighetens ord. «Til mor, som ledet oss på veien». Og jeg tenker, så godt det er, og så viktig det er, at det er noen som ser oss, enten det er ei mor eller det er andre. De ser oss og tar seg av oss når vi virkelig trenger det på denne troens vei. Jeg skulle så gjerne ønske at også denne programserien hadde litt av dette ved seg. Jeg ville så gjerne gi en håndsrekning til noen som trengte det, enten du nå er kommet kortere eller lengre på troens vei. Nå i dag har jeg lyst til å dele noen tanker med deg om dette å komme i gang på veien, altså det vi kunne kalle de første skritt på troens vei. Hvis du la merke til det, så er det også dette Paulus så vidt berører i begynnelsen av Filipperbrevet. Han takker Gud for de kristne i Filippi, og så ber han for dem. Og så legger han til, «Fra første dag og like til nå har dere hatt samfunn med meg i arbeidet for evangeliet.» Fra første dag, skriver Paulus, altså fra de aller første skritt på troens vei. Og så like til nå. Det må bety hele veien fram til i dag. Paulus har hatt kontakt med dem, vist omsorg for dem og stått sammen med de kristne i Filippi. Og enda viktigere enn at Paulus har stilt opp, det er den måten Gud selv har vist seg å være på. «Jeg er fullt viss på dette», skriver Paulus, «at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Det er Herren selv som begynner frelsens gjerning i en kristens liv. Og han som var med fra første skritt, han vil aldri siden svikte eller forlate sine. Han vil fullføre det han begynte. Hele veien har han lovet være med, synger vi i en kjent evangelisk sang. Og det er nettopp dette det handler om her. Og la oss nå i fortsettelsen snakke litt om den første delen av dette, om han som begynte, om de første skritt på troens vei. Det er mange måter det kan bli lyst på. Du kan skru på en lysbryter, eller du kan vente på soloppgangen. Når du kommer inn i et mørkt rom, da skrur du alltid på en lysbryter. Og da skjer det i løpet av et øyeblikk en enorm forandring. Det mørke rommet, det ligger der plutselig badet i lys. Hvis du derimot er ute en mørk natt, da må du vente på soloppgangen om du ønsker det skal bli lyst. Og når så morgenen nærmer seg, ja, da begynner det å lysne på østhimmelen, og så etter en del tid bryter sola fram, og så er det snart høylys dag.
Dette to forskjellige måter det kan bli lyst på. En lysbryter gir deg lys på et øyeblikk, mens en soloppgang tar mye lengre tid. Men lyst blir det, på begge måter. Det også mange måter du kan bli frelst på, rett forstått. Forskjellige mennesker får se lyset fra evangeliet på ganske forskjellige måter. Noen opplever frelsesundere nesten som når du skrur på en lysbryter. De lever borte fra Gud, vandrer i mørket, og helt fremmede for evangeliet. Men så skjer et under. Det går plutselig opp for dem hvem Jesus og hva Jesus har gjort. Dersom de får se seg selv som syndere, og Jesus som synderes venn. Og plutselig ser de det, det meg dette budskapet i Bibelen gjelder. Og så går de fra mørke til lys, på et øyeblikk, det skjer i et nå. Noen ganger gjennom forkynnelsen av Guds ord, andre ganger over en åpen Bibel, og noen ganger i samtale med et kristent menneske. De opplever det som å skru på en lysbryter. Andre derimot opplever frelsesundere mer som en soloppgang. Mennesket lever i mørke, forstår ikke så mye av budskapet om Jesus. Bibelen synes vanskelig, og Gud virker fjern, og dette med troen mangler helt. Men så, gradvis, begynner ting å skje. Evangeliet åpner seg, og litt etter litt bryter lyset fram. Dersom det begynner å demre, dette var Jesus har gjort. Og etter hvert som tiden går, begynner de å få tak i de store sammenhengene. Gud som skaperen, syndefallets katastrofale følger, og så Guds store kjærlighet og offeret Jesus brakte. Og så ligger frelsesveien der. Du skal få tro på Jesus og bli frelst uten gjerninger. Slik bryter den nye dagen fram i disse menneskenes liv. Men nå skjer det langsomt, gradvis, som en soloppgang. Dette altså to vidt forskjellige måter å oppleve frelsen på. Noen opplever det som å skru på lysbryteren, andre som en fin soloppgang. Noen opplever det i et øyeblikk, hos andre tar det betydelig lengre tid. Hør nå. Jeg synes det liten vits i å diskutere hva som den riktige måten det blir lyst på, ikke sant? Den rette måten det blir lyst på? En soloppgang? Eller det mer riktig å bruke lysbryter? Slik går det bare ikke an å spørre. Det viktigste jo ikke måten det blir lyst på. Det viktigste at det blir lyst. Hør nå, alle kristne har sin opplevelse av det å få se Jesus. Men at du opplevde det på din måte, det betyr jo ikke at alle andre må oppleve det på samme måten. Det finnes en del mennesker som tenker slik. Slik jeg opplevde det, slik må alle oppleve det. Min frelsesopplevelse, det den riktige opplevelsen. Det der blir bare helt galt. Livet alt for rikt, og menneskene alt for forskjellige, og frelsen alt for stor, til at du kan presse det hele inn i et bestemt skjema eller i en bestemt form. I stedet for å lage skjemaer, skulle vi takke Gud, at vi selv fikk se evangeliet, og gjerne også for måten vi fikk se det på. Men prøv samtidig også å takke Gud for andre som fikk se evangeliet, selv om dette ikke skjedde på din måte. Hva gjør vel det? Bare et menneske blir frelst. Skulle jeg gi deg en utfordring akkurat her, så måtte det være dette. Prøv å ta fatt i Bibelen, og les litt om hvordan forskjellige bibelske personer fikk oppleve å se og ta imot Guds frelse. Og prøv så å legge merke til hvor forskjellig de opplevde det. Paulus på Damaskusveien, Sakkeus oppe i et morbærtre, Nikodemus midt på natten,
tolleren Levi på jobb om dagen. Peter I en fiskebåt og den lamme mannen firt ned gjennom et hull I taket. Ble disse menneskene frelst på samme måten? Langt ifra. Men de ble frelst hver på sin måte, og ingen ble mer frelst eller herligere frelst enn andre. Alle ble frelst av Jesus, hver på sin måte, og det var det avgjørende. Når det gjelder det å bli en kristen, bruker så Bibelen en del forskjellige ord og uttrykk for det som da skjer. Vi snakker om det å komme til Jesus, eller å ta imot Jesus. Vi snakker av og til om å tro på Jesus, eller å ha tillit til Jesus. Og vi kan bruke ord som omvendelse, gjenfødelse eller overgivelse. Alt dette her dreier seg egentlig om samme sak. Det handler om det å bli en kristen. Men alle disse forskjellige uttrykkene legger så vekt på forskjellige ting. Og holder vi disse uttrykkene sammen, så gir de et fyldig og klart bilde av det som skjer når et menneske gir seg over til Gud og blir frelst. Når det gjelder det å ta imot Jesus eller komme til Jesus, så snakket vi litt om det I et tidligere program. Uttrykk som omvendelse, gjenfødelse og overgivelse, det skal vi bare la ligge I dag. Men jeg har lyst til å si litt, ganske enkelt, om det viktigste av alle disse uttrykkene, nemlig om det å tro. Vi kunne ta fram en masse forskjellige setninger eller vers fra Bibelen, nettopp om dette å tro, for på den måten å kaste lys over hovedsaken. Men heller ikke det tror jeg vi skal gjøre nå. La oss heller summere litt opp av det Bibelen sier. Det å bli en kristen, det betyr å komme til tro på Jesus. Og det å leve som en kristen, ja, det å leve I den samme tro på Jesus. Hele veien det troen på Jesus som det avgjørende. Hvis du eier tro på Jesus, ja, så eier du det evige liv. Men mangler du denne troen, ja, så mangler du også selve livet. Saken imidlertid den, at en hel del mennesker, både kristne og ikke-kristne, sliter en del med spørsmål som har med dette med tro å gjøre. Jeg tviler så ofte, sier noen. Jeg synes jeg tviler mye mer enn jeg tror. Jeg får ikke til å tro, sier andre. Og noen spør, hva egentlig frelsende tro for noe? Og hvordan skal jeg få til dette der, å tro? Slik spør en del mennesker. At ikke-kristne mennesker kan slite med sånne spørsmål, det synes mange ikke så vanskelig å forstå. Men at også kristne mennesker strever med slike tanker, det nok overraskende for noen. Jeg synes ikke det så overraskende. Jeg har møtt mange kristne mennesker opp gjennom livet, som strever og som kjemper sin vanskelige kamp nettopp med det der å få til å tro. Og skulle jeg snakke til noen I dag som strever akkurat her, ja, så har jeg lyst til å komme deg litt til hjelp, du som kjenner deg igjen I disse vanskelighetene som nå beskrevet. Nå skal du høre. En av de vanligste årsakene til slike vanskeligheter tror jeg følgende. Det så lett å bli opptatt med selve troen, I stedet for det vi skal tro på. Vi leter etter troen, I stedet for etter han vi skal tro på. Og dermed blir det nesten som vi vil ha en tro å tro på. Og så glemmer vi helt bort at det Jesus vi skal stole på, ikke troen. Her har jeg lyst til å sitere en sang for deg, skrevet av en meget dyktig forkynner som het Adolf Bjerkreim. Nå skal du legge merke til hva han synger om. Hør på dette. Du klager så ofte, jeg kan ikke tro. Om ordet jeg leser, det gir ingen ro. Hvor meget jeg kjemper og strider og ber, min frelse I Jesus jeg dog ikke ser.
men nå skal du høre hvorfor det så, at visshet om frelse du ikke kan få. Det for du vender det hele opp ned, og søker i hjertet å finne din fred. Din tro vil du føle, og tro at du tror. Du tør ikke hvile i løftenes ord. Du ser på deg selv, og på alt som galt, og dermed du glemmer hva Herren har talt. Å tro, det ikke å tro at du tror, men barnlig å klynge seg fast til Guds ord. Det i sin avmakt å se på Guds lam, og så la seg nøye med ord om han. Da han for deg døde, han sonet for alt. Ja, ordet forkynner, din synd betalt. Derfor du skyldfri, just slik som du og Gud har i Kristus deg hjertelig kjær. Denne sangen skrevet for mange tiår siden. Jeg tror den like aktuell den dag i dag, for den setter ord på både problemet og problemløsningen. Troen har nemlig med Jesus å gjøre, og troen på Jesus har med ordet om Jesus å gjøre. Sagt på en annen måte, du som sliter med å få til dette med troen, du må gå til troens ord, til ord om Jesus, slik du finner det i Bibelen. Tro på Jesus nemlig tillit til Jesus, og tillit til en annen person, det skapes gjennom det du får høre om denne personen, eller dersom du omgås denne personen hver eneste dag. Og Jesus virkelig en slik tillitvekkende person. Du møter han i Bibelen. Han en du kan fatte tillit til, om du møter han og omgås Jesus hver dag i Bibelen. Les om Jesus, om hvem han og om hva han har gjort. Og prøv så å ta til deg det du leser, og innrett deg etter det. På denne måten vil troens blomst, tryggheten og tilliten til Jesus vokse fram som en blomst også fra ditt hjertes jord. Vi prøver til slutt å sammenfatte det vi har sagt om troen, og vi løfter fram tre grunnleggende ting om forholdet mellom ordet og troen. For det første, ordet skaper troen. I Romerbrevet 10:17 skriver Paulus, så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Ordet om Jesus skaper altså tillit til Jesus. For det andre, ordet styrker troen. Jeg fant dine ord, og jeg åt dem, sier profeten Jeremia i kapittel 15 i boka si, og dine ord var til fryd for meg, og til glede for mitt hjerte. Guds ord altså som mat for sjelen. Ordet nærer og styrker troen, og gir dermed både vekst og utvikling i en kristens liv. Og for det tredje, ordet justerer troen. I Judas brev, i vers 3 og 4, der leser vi det slik. Dere kjære, mens jeg var ivrig opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride for den tro som en gang for alle blitt overgitt til de hellige. For noen mennesker har sneket seg inn. Og så fortsetter Judas å skrive om en del vanskeligheter. Judas var bekymret for sine kristne venner. De hadde havnet inn i ting som gjorde kristenlivet usunt. Troen på Jesus kan altså bli skakkjørt. Årsakene ofte vidt forskjellige, men resultatene alltid de samme. Troslivet svekkes og lir. Hva skal vi da gjøre? Du skal slippe ordet om Jesus til, og du skal gi dette ordet sjansen til å rette opp igjen det som gikk galt. Frelsende tro altså tro på Jesus, og tro på Jesus tro på Guds ord.
Ta dette ordet til hjertet. Det et fantastisk ord. Det skaper tro, det styrker troen, og det justerer troen.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, håp og gjenhør.

Da skal jeg lese aftenbønn for tirsdag aften. For den dag jeg nu atter har levd, og for alt godt du i dag har vist meg, sier jeg av hjertet takk, kjære Gud Fader. Og denne dag er jo kun en av tusen dager, da din uforskyldte godhet har vært stor over meg. Du har tenkt på meg i nåde fra mors liv. Du har fulgt meg opp gjennom barndommens og ungdommens dager inntil nu. Og hvor mange ganger, og på hvilken underlig måte har ikke du frelst meg fra nød og fare, og latt dine velsignelser bli meg til del. Du har gitt meg mennesker som jeg har kjær, og som har meg kjær. Du har beredt meg et sted på jorden, hvor jeg kan være til nytte og gjøre mitt beste. Og enn mere, du store nådige Gud, du har gjort meg til ditt barn i den hellige dåp, og nevnt meg ved navn som din. Du har latt meg høre ditt salige ord, og atter kalt meg ved din hellige ånd og din faderlige ledelse i gode og onde dager, for at jeg ikke skal gå fortapt i verden, men komme til min frelser Jesus, og i ham ha hvile for min sjel og frelsens håp. Herre, hvor utallige er dine velgjerninger, og din kjærlighet er som et hav, hvor jeg er ringere enn all den miskunnhet og trofasthet som du har vist imot meg. Hvor må jeg ikke, når jeg tenker på det, faller ned for deg og si, gå bort fra meg, for jeg er et syndig menneske, så uverdig til din godhet. Dog vil jeg heller bli hos deg, og da vil jeg be om én ting. Gjør meg takknemlig. La meg nu og i evighet bli et takknemlig menneske, som ikke glemmer alt det du har gjort imot meg. Min sjel, lov Herren, og alt hva i meg er, love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke. Glem ikke. Glem ikke alle hans velgjerninger. Herre Gud og Fader, du har skapt din menighet til å være en takksigende og lovsyngende menighet. Hjelp at det så må være, og hold borte fra oss mismot og knurr og unyttig klage. La oss takke deg også under korset. Takke deg alle dager og for alle ting, du som her handler med oss som med barn, og ved din sønn har beredt oss sted i faderhuset der oppe. Ta nu imot min takk også for denne dag. La dens synd være slettet ut ved Kristi blod, og dens nåde gjemt i et trofast hjerte som priser ditt navn. Amen. Fader vår, du som er i himlene, helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så opp på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

I dag skal vi stoppe opp for et av Bibelens kjerneord. Ja, det ene verset I teksten kalt «Den lille Bibel». Vi leser fra Johannes evangeliets tredje kapittel, vers 15 og 16. «Slik Moses løftet opp slangen I ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Det viktigste ordet I denne teksten verbet «ga». Gud subjektet, Gud handlet, han gjorde noe, han ga. Ofte brukes ord I Bibelen som betyr at Gud sendte. Ja, det brukt om Jesus også, at han var sendt. Men det viktigste at Jesus ikke sendt som en slags budbringer, eller en som skulle fikse et eller annet for oss, som skulle hjelpe med noe vi ikke får til eller dømme oss. Nei, Gud ga en gave, som var hans eneste sønn, som et tegn på kjærlighet. En ekte gave alltid noe godt. Det en luregave, blir giveren avslørt nok så fort. Det knyttet krav eller betingelser til gaven, kan vi bare la være å ta imot. Men Jesus kjærlighetsgaven fra Gud. Budbringere kan bringe dårlige nyheter, men Jesus en gave som bringer med seg uendelig godt nytt. Guds gave uten noen parallell. Ingen har gitt noe større. Av kjærlighet den rettet en vei mot oss mennesker. Det handler bare om Gud. Det handler ikke om hvor religiøse vi eller hva vi får til her I livet. Noen opptatt av om vi klarer å faste, gi opp sjokolade eller potetgull eller dataskjerm. Alt sånt blir ganske trivielt mot det som hovedsaken, og fokusere på Guds store gave, Jesus. Vi må ikke bli ferdige med å undre oss over hva Gud har gjort for oss. Han har gitt oss Jesus Kristus, som Gud har opphøyd. Det alt for lett å bli oppblåst av stolthet over det vi synes vi har fått til. Nei, tenk på gaven. Vi har lært oss gjennom livet å skjelne mellom gaver. En pose godteri kjøpt på nærmeste bensinstasjon verdt lite I forhold til et kunstverk som det ligger masse arbeid bak. En tegning laget av et barnebarn veldig koselig å få, men sjelden så verdifull at vi tar vare på den gjennom år. Men verdifulle gaver, de kostbare å bli verdsatt. Går vi derfra til de evige verdier, lærer ordet oss å verdsette aller mest dyrbare som gitt, det gitt av Gud selv. På korset blir den guddommelige kjærligheten både demonstrert og aktivert. Gud elsket verden på en slik måte at han ga sin egen sønn. Bare dette gjør kristendommen som tro helt enestående. Gud personlig. Gud griper til sitt eget for å frelse oss. Han involvert I hvordan vi har det. Ikke en eneste gang knyttes ordet kjærlighet til Allah I Koranen. Aristoteles sa en gang at det vil være eksentrisk for enhver å tenke at Zeus elsket dem. Men Bibelen åpenbarer Guds ufattelig ønske om å vinne sin familie tilbake. Derfor står korset som et symbol på hvor langt Gud ville gå for å elske sine egne tilbake. På en eller annen måte dør Gud selv I og med Kristus for deg og meg. Slik Moses løftet opp slangen I ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet opp for at hver den som tror på ham skal ha evig liv, leste vi. Det ordet som gjengir «løftet opp» betyr også «opphøye». Vi tenker ikke på slanger som dyr
som skal bli løftet opp, enda mindre at de blir opphøyd. Men så merkelig og sterk Guds måte å undervise oss. Akkurat som slangen ble løftet opp på en trestang i ørkenen, slik skal også Jesus løftes opp eller bli opphøyd på et kors av tre. Det skjedde med Jesus, som ble løftet opp på korset, som ble opphøyet på korset, og som enda mer ble løftet opp og opphøyd ved oppstandelsen fra de døde. Om vi griper bare en liten flik av disse dype sannhetene, er det på tide å tenke på det andre leddet, at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, ikke gå til grunne, men ha evig liv. Ordet fra Jesus gir grønt lys for å si, «Jeg tror, jeg skal derfor leve evig». Men da må vi ikke fokusere på vår innsats med å tro, at den gjør forskjellen. Nei, det viktigste Guds kjærlighet, som så utrolig grenseløs. Og tro å ta imot, så enkelt det, hvis vi ikke bare dominert av en så stor stolthet at gaven avvises. Den som tar imot gaven, mottar evig liv. Det blir et liv omformet og nydefinert av Gud og Jesus. Det verdt å tenke over enda en gang de viktige ordene i teksten. Gud elsket. Hør dette ordet. Se dette ordet. Opplev dette ordet. Gud elsker deg. Mange tenker på Gud som en maktsulten guddom, som krever lydighet og underkastelse. Mange tror at Gud ikke tilfreds, før vi sturer og ser ned på oss selv, tigger og kravler mot ham. Men slik ikke den Gud som gitt den mest verdifulle han har, Jesus. Gud elsker deg. Han skapt deg. Han vil ha deg som sitt barn. Han ønsker at du skal være lykkelig og helstøpt. Gud elsket så høyt, oversatt. Men det står bare så, således, i grunnteksten. Kjærligheten har en kvalitet som ikke kan måles i høyde eller dybde, bare i en kvalitet som du ikke finner maken til i denne verden. For Gud elsket nettopp verden. Ikke bare norske, eller amerikanske, eller you name it, men alle i verden. Som en har sagt, Gud elsker deg på en sånn måte at hvis han bare har et kjøleskap, så har han bildet av deg på kjøleskapsdøra. Guds kjærlighet ikke bare uttrykt i ord. Han viste kjærligheten i praksis. Han ga. Han holdt ikke noe tilbake da han viste kjærligheten ved å sende sin sønn. Dette kan være litt tricky for noen. Først hører vi at Jesus Gud. Så hører vi at Jesus Guds sønn, og at Gud sendte ham for å dø for oss. Hvordan henger det sammen? Det handler om treenigheten, far, sønn og hellig ånd. Vi tror ikke på tre guder. Treenigheten uttrykk for tre måter Gud viser seg og uttrykker seg i denne verden. Gud defineres av hva han gjør. Gud far har skapt, Gud den hellige ånd leder oss, og sønnen, han lever tett ved oss. Så verset som vi kaller den lille Bibel sier at på korset ser vi at Gud gir oss det mest sårbare ved seg selv for oss. Paulus skriver i Filipperbrevet at Gud uttømte seg selv i Kristus. Sterkere kjærlighet det ikke mulig å vise. Ved korset spør Gud, vil du vite kvaliteten på min kjærlighet? Jeg elsker deg så mye som dette. Hvem elsket han? Hver den, står det. Gud elsker ikke bare de vellykkede, eller de religiøse, eller de modige, eller de vakre. Gud elsket alle i hele den verden han skapt. Han strekker sin hånd ut til alle, rett i fleisen på alle,
som tror de har monopol på Gud. Det ikke tillatt å sette grenser for Guds kjærlighet. Noen tenker, og kanskje sier det også, at Guds kjærlighet når så langt, men ikke lenger. Nei, Guds kjærlighet uten grenser. Vær den som tror på ham, står det. Alt for mange misforstår dette med troen. For hva å tro? Og tro ikke å begripe med tanken. Troen innebærer ikke at du har foretatt et lass med mental gymnastikk og blitt overbevist om at Gud finnes. Jesus sier at også djevelen tror at Gud finnes. Nei, vi skal heller si at å tro å satse på. Du vedder på med hjerte, liv og handlinger at Gud har vist sin kjærlighet med å gi Jesus. Derfor vil han ikke holde noe tilbake for å fortsette å vise deg sin kjærlighet. Du trenger ikke forstå, bare ta imot gaven. Hva det så Gud vil gi? Evig liv. Hvis du tar imot Guds gave, med svak eller sterk tro, med gode argumenter eller ikke, så vil det innebære at du ikke lenger lever et meningsløst liv eller en hensiktsløs eksistens. Evig liv betyr liv sammen med Gud, et Guds liv for bestandig. Det et liv fylt med glede, håp, fred, styrke og mening, med hensikt og god aktivitet. Det har en uendelig varighet, og det begynner her og nå. Augustin har sagt at Gud elsker hver enkelt av oss, som om vi var den eneste han kunne elske. Gud har ikke holdt noe tilbake for å vise hvor mye han elsker deg. Dette så rikt og stort at vi kan ikke holde det tilbake. Hele verden må få høre og ta imot. Det mange røster som bare river ned. Mange fremstiller Gud som en fjern, sint Gud. De føler de vet ikke hvor de har ham. Da må vi si klart og tydelig, Gud kjærlighet. Det har han vist oss ved å gi Jesus. Vi blir så opphengt i hva vi tenker om Gud, om Bibelen og troen vi har mer eller mindre av. Vi må gjerne snakke om det. Vi må ha en tro som tenker og ikke avviser tvil. Men det best uansett å bli varmet av Guds kjærlighet og nåde. Hvis du synes predikanten gjør det hele for enkelt her og nå, vil jeg komme deg i møte, du som synes alt med Gud og Jesus ikke så lett går opp. Kanskje det noen som synes de har opplevd Guds kjærlighet på en fæl måte. De føler verdens elendighet kommer tett på dem. Krig, urettferdighet, lidelse og smerter. Jeg trenger ikke tegne bildet detaljert. Men tro meg, det dette bildet som gjenspeiler litt av de fortapelseskreftene som Jesus kommet for å frelse oss fra. Her mye jeg ikke forstår, men jeg tror på Gud og Jesus, han som ga, som glad i deg, og som vil frelse oss fra fortapelsen. Jeg vet at det vanskelige veldig nært for noen. Kanskje du undertrykt, avvist, slått, eller skjøvet til side av mennesker gjennom livet. Du kommer ikke videre fra hendelser som har satt dype spor hos deg. Kan hende du da tenker, noen egentlig glad i meg? Det noen som bryr seg? Det noen som forstår meg? Aner noen hvordan jeg føler det? Hvorfor har ikke Gud grepet inn og bundet fast det onde? Jeg kan ikke svare på alle hvorfor-spørsmålene. Gud ga ikke svar på de hvorfor-spørsmålene som bibelske personer stilte heller. Men en ting vet jeg. Jesus strekker sine naglemerkede hender mot deg og sier, «Jeg vet hvordan du har det. Jeg glad i deg. Jeg forstår deg. Jeg bryr meg om deg. For på denne måten elsket Gud verden.» At han ga deg Jesus. Ja, han gir deg Jesus.

Det har vært en masse forandringer rundt oss her, sa den gamle mannen stolt. Og jeg vil du skal vite at jeg har vært imot hver eneste en av dem. Har du lagt merke til at noen mennesker har vanskeligheter med forandringer? Det gjelder forresten ikke bare gamle mennesker. Mange av dem har godtatt og lært seg til å leve med mange flere forandringer enn en del fryktsomme unge vil godta for sin egen del. Nå er forresten ikke alle forandringer fremgang heller. En analytiker påstår at kvinner født etter 1960 ville i gjennomsnitt få flere partnere enn barn. Noe å tenke på. Apropos barn, så er de utrolig raske til å lære. En av grunnene må vel være at de er åpne for å lære, de er motivert for å lære. Barn er utrolig åpne for forandringer. Vi som har levd en stund har lett for å tenke at nå har jeg nådd et visst nivå, nå får det være nok av nye ting. Jeg klarer meg med det jeg har lært til nå. Paulus sier at kristne mennesker bør ha en annen holdning. Ikke så at jeg alt har nådd dette, eller allerede er fullkommen. Men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det, men ett gjør jeg, jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot målet til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus. Det Paulus er opptatt av, det er å lære Jesus bedre å kjenne, og han vil gjerne følge etter Jesus i hverdagen på en bedre måte. Og så fortsetter han med å si, «La oss da, så mange som er fullkomne, ha dette sinn.» Hva mener han med det? Fullkomne? Ja, den som tror på Jesus er faktisk regnet som fullkommen innenfor Gud. En trenger ikke forandre seg hele tiden for å bli bedre likt av Gud. Likevel sier han at vi som er fullkomne skal ha dette sinn. Sinn betyr det samme som holdning eller innstilling, og hvilken innstilling skal vi da ha? At vi ennå ikke har nådd fram. At vi ennå ikke har nådd målet. At vi ennå ikke har grepet det. Jeg jager mot målet. Åndelig modenhet innebærer å innse at jeg ennå ikke er moden nok. Og om dere skulle være annerledes innstilt i noe, så skal Gud også åpenbare dere dette, sier Paulus. Kanskje med et lite smil, og han fortsetter, «Det gjelder bare at vi, så langt vi er kommet, holder fram i samme spor.» Hvilket spor? Villigheten til å lære, og bli formet av Gud, samtidig som vi er klar over at dette ikke er noen betingelse for å bli godtatt av ham. Er jeg villig til å lære, er jeg akkurat det Jesus kalte sine venner til å være, nemlig disippel. En disippel er en elev. En kristen er gått inn i en livslang læretid. Da må en hele tiden være villig til forandringer og nye utfordringer. Jesus sier, «Ta mitt åk på dere, og lær av meg.» Å lære noe nytt er grunnleggende for en som vil være elev i himmelrikets skole. Du blir aldri for gammel til å lære. En kan bli mer klosset i praktiske ting etter hvert, men i dag gjelder det å ha samme sinn som du hadde som barn. Det innebærer villigheten til å lære, være åpen for forandringer, ta initiativ for å lære, og å være aktiv for å bruke det du har lært. Jeg vil oppmuntre deg til å gå i de sporene du har lært om og hørt om, Kristi gode spor, der han har gått foran.

0: Välkommen till andagsserien Over en öppen bibel, producerat av Norea Medmission. Vi väljer att bruka elektroniska media för vi önskar ge evangeliet till unådda folkgrupper i någon av världens vanskligaste områden och drivmission. Ja, ikke minst erfarer vi at radio, det er et godt og nyttig redskap for å dele en kristne tro. Og gjennom Noreas arbeid så når vi øra og øyne som søker sannheten om menneskelivet og den eneste sanne Gud. Og her skal vi ta med oss en liten tilbakemelding vi har fått på troens mennarbeid som vi driver i Japan. Jeg var lenge på utkikk etter et godt disippelprogram for menn. Selv om mennene i menigheten min var trofaste kirkegjengere, følte jeg at det var et skille mellom troen og livet deres. Det er ikke bare sånn at vi lærer teori fra skolebenken, men vi lærer ting som har kraften til å forandre menneskers familier og deres liv. Og jeg har selv opplevd storheten av å stole på Gud og Guds ord. Jeg har en sterk følelse av at både troen og livet til de som er med i denne studiegruppen nå er mer koblet sammen. Ja, så flott å høre at det arbeidet som Norea støtter i Japan, troens menn, det gir sine gode frukter. Og fra Japan så reiser vi hjem igjen og tar med oss dagens andakt i Over en åpen bibel med Ola Tulluan.
1: I går leste vi om tollerne Levi og Zacchaeus, som forlot det livet de levde som tollere, og fulgte Jesus. I andaktene resten av denne uken skal vi se litt på hvordan livet blir når Jesus kaller oss til å følge ham. Det kan nok arte seg noe forskjellig fra den ene til den andre. Allikevel, noe har vi felles som fyller hjertet med takknemlighet. For meg har det største vært at gjennom hele livet har Jesus gitt tilgivelse og nåde. Så helt ufortjent. Du som hører Jesus til, kjenner deg nok igjen i det. Asbjørn Arntzen har gitt oss denne vidunderlige sangen. I syndsforlatelsens rike, fortapte synderes hvilested, der Gud med slekten har sluttet fred, der Satans makter må vike. Vår synd er sonet, vår gjeld er betalt med Jesu blod som har utslettet alt, og lovens krav de må vike i syndsforlatelsens rike. Jeg må tenke på Paulus. I Romerbrevet kapittel 7 og 8 skriver han om sitt eget liv. Han sier at han er av kjøtt og blod, solgt som slave til synden. Vi kan kanskje tenke at her refererer Paulus til livet før han lærte Jesus å kjenne. Men nei da, i vers 25 sier han, «Slik er altså jeg, altså i skrivende stund. Jeg tjener Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjøtt og blod.» Det er altså ikke et ugudelig menneske han skildrer. Tvert imot, det er et menneske som er frelst av nåde, med et hjerte som ønsker å gjøre Guds vilje. Her møter vi den smertefulle erfaring som en kristen gjør når han oppdager at vi syndige mennesker har vår syndige natur fremdeles i oss. Synden ligger på lur, fristelsene kan være mange. Vi bærer på den gamle Adam, kjødet, det gamle mennesket, for å bruke ord Bibelen selv bruker. Det er vel slik vi føler det noen hver. Synden er fortsatt til stede i vår natur. Derfor blir det en stadig kamp mot den. Det er nemlig slik at kjødets begjær står imot ånden, og åndens begjær står imot kjødet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil, skriver Paulus i Galaterne 5:17. Det er noe i vår natur som viljen ikke rår over. Ytre gjerninger kan vi til en viss grad kontrollere. Men vår fordervede natur kan vi ikke forvandle. Slik var det for Paulus også. Han erkjente da han vitnet om livet sitt. «Jeg forstår ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg.» Her taler Paulus ikke bare om sin egen erfaring, han taler om deg og meg. I alle fall må jeg erkjenne at jeg kjenner meg så godt igjen i Charles Wesleys fine sang. «Dyp av nåde, er hos deg, Jesus, ennå rom for meg? Har forlatelse du mer for en synder som jeg er?» Vi kan nok kjenne på fortvilelse og anklage over lunkenhet og synd som sniker seg inn i livet. Da er det godt å vite at for Jesus skyld har vi en forsonet Gud. Den pris som måtte til for å forsone oss med Gud, betalte Jesus ved sin død på korset. Charles Wesley har satt noen vidunderlige ord på dette også. Vers 4 i den samme sangen, «Ånder av tro og tillit». «Dyp av nåde, gledesbud. Jesus står for meg hos Gud. Han har sonet i mitt sted. Gud er evig kjærlighet. Tror du det, er du fri. Det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, slik står det i begynnelsen av Romerbrevet kapittel 8. Det var Paulus sin trøst. Ja, ikke bare hans. Det er vår trøst også, vi som ofte feiler og skuffer både Gud og mennesker. Det er godt å leve i vissheten om at i Kristus har vi en forsonet Gud som elsker oss og forsikrer oss om daglig tilgivelse og nåde. La oss ta med enda et par vers av sangen til Asbjørn Arntzen. «Et evig liv jeg nå eier, tenk, Jesus taler for Gud min sak. Jeg glemmer alt det som ligger bak i kraft av korsdødens seier. Min frelse bygger på Golgatas verk og troen. Om den er svak eller sterk, og følelser er forsvunnet, på Jesus troen er grunnet. I Jesu mektige hender, jeg ber at der må jeg alltid bli. Og når min vandringsdag er forbi, jeg vet i himmelen den ender. Der skal jeg synge i englenes kor, en sang som aldri ble sunget på jord. En takkesang uten like, i Jesu evige rike. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred.

er en åpen bibel, og andagsholder det var Ola Tullvang. Serien produsert av Norea Mediemisjon. Og alle våre podcast og andakter, det finner du på hjemmesiden styrkdintro.no.

0: aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Hva har størst utstrekning? Hva har størst volum? Fjellene? Verdenshavene? Universet? Nei, kapasiteten til menneskehjertet er størst. Mennesket er skapt i Guds bilde, og menneskehjertet kan romme uendelig mye godt. Det kan strekke seg over en uendelig avstand i alle retninger. Hjertet kan omfatte en uendelighet av mennesker. Et hjertelag og en hjertenød kan favne millioner. Men en av verdens store tragedier er at vi tillater hjertet vårt å skrumpe inn, i den grad at det til slutt ikke har plass til annet enn oss selv. Men et hjerte som er forstørret av medfølelse og et romslig hjertelag, det har jo aldri tatt livet av noen. I Bibelen finner vi et vakkert eksempel på et slikt hjertelag. Apostelen Paulus forteller: «Jeg har en stor sorg og en stadig nød i mitt hjerte.» Han har altså en kjærlighetens hjertenød. Han ønsker at hans eget kjære folk, jødene, skal oppdage at Jesus av Nazaret er deres frelser og Herre. Han kunne gjerne i kjærlighet gi livet sitt for dem. For, sier han, jeg skulle ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødres skyld, mine frender etter kjødet. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst, sier han. Et slikt inderlig hjertelag, en så hengiven hjertenød, en så stor og romslig hjerteomsorg, er verdier vi ikke må miste. For hjertet er aller mest lykkelig når det får banke for andre. Det har uendelig god plass når vi bare utvider hjertet. Grytemakeren John Bunyan, han var en alminnelig håndverker i Bedford i England. Han forkynte i sin fritid, og derfor ble han kastet i fengsel. Og der skrev han den kjente boken «Pilgrims vandring». Mye annet skrev han også, og i sin siste preken sa han: «Hvis du ser en sjel som har Guds bilde i seg, da elsk ham, elsk ham.» Han viste et Jesu Kristi sinnelag. Du blir mer lykkelig hvis du gir folk en bit av ditt hjerte i stedet for en bit av din tanke. Det går an å elske så høyt og så godt at det gjør vondt. Det ligger en pekepinn i at ordet hjerte rimer på smerte. Når hjertet omfatter mange, når det elsker med en overflodens hjertelag, da blir kjærligheten ofte smertefull. Det gode hjertelag identifiserer seg med dem som har det vondt, og tenker på om det er noe en kan gjøre for å hjelpe og støtte. Den dagen vi ikke kjenner lidelse for andre mennesker, den dagen blir våre liv uten frukt. For Gud er mitt vitne på hvordan jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesus hjertelag, skrev Paulus til menigheten i Filippi. Han elsket altså av hjertet. Og det hendte noe enda lenger tilbake i tiden, for 3000 år siden. Kong David talte og ba ved innvielsen av tempelet i Jerusalem. Han la merke til at folk hadde gitt til byggingen, og de hadde omsorg for Herrens hus. Da ba han: «Herre, du Abrahams, Isaks og Israels, våre fedres Gud, la dette alltid være ditt folks hjertelag og tanker, og vend deres hjerte til deg.» Han så at noe av det største folket kunne få var en god hjerteinnstilling og et varmt hjertelag.

Det er forskjell på å stikke kniven inn i såret og vri den om, og gjøre såret enda mer betent og vondt. Det er forskjell på det, og det å skjære rundt sykdommen og ta den ut. Det var det Jesus gjorde, og det var det Nehemia gjorde her. Og ting ble sett i stand igjen, og det gode liv kom tilbake til byen.

program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Jeg begynte på kapittel 13 i Nehemia-boka sist gang, og skal fortsette i det kapittelet også i dag, som er det siste programmet i serien om Nehemia. Nehemia er nå ferdig med å lede oppbyggingen av muren rundt Guds by, Jerusalem. Han er sågar fungert som borgermester i byen en tid, for å stabilisere styret der og få ting i gang. Og etter en tid har han flyttet tilbake til slottet i Persia, der han var ansatt som munnskjenk til kongen. Han hadde jo lovt at han skulle komme tilbake til den jobben straks oppdraget i Jerusalem var fullført. Men nå, etter å ha vært tilbake i Persia en tid, tar han seg på ny en tur til Jerusalem. Og han finner flere ting som sårer han. De har ikke gjort slik han er foresagt i. De har begynt å slurve med ting når det gjelder Guds lov. De har begynt å slippe ting inn i Guds hus som ikke hører til der. Og det som nok gjør Nehemia mest vondt, er det første han oppdager. De har nemlig ryddet et rom i tempelet for selveste Tobias. Husker du Tobias? Det var han som alltid stod på avstand og kritiserte da de holdt på å bygge muren. Det var han som sådde mismod og mistanke og sette ut rykte og gjorde alt han kunne for å få arbeidet stoppet. Han ville ikke ha noen mur rundt Guds by. Han ville ikke ha noe liv i det tempelet. Og hva gjør de med Tobias? Jo, etter at en tid er gått, så sier en av prestene, som er i familie med Tobias, er det ikke snart på tide å gi rom for en Tobias i Guds hus? Har han ikke stått utenfor lenge nok nå? Vi kan ikke bare støyde folk ut i kulden på den måten. Og de rydder et rom, hiver ut de hellige ting som er der, og pusser opp en hybel som Tobias skal bo i. Og Nehemia blir opprørt, og han setter ikke ned en komité som skal diskutere saken, eller kaller sammen det bønnemøte for å be over saken. Han går rett opp på rommet, og river opp døra og roper, få ut dette stoffet, kast det ut. Noe slikt er ingenting i Guds hus å gjøre. Og han kastet det ut, han vasket rommet og sette tilbake på plass de ting som hørte til der. Og vi snakket litt om dette, at det egentlig ikke er et tempel for flere tusen år siden det dreier seg om. Men det dreier seg om, det som kalles Guds tempel i dag, det er ditt liv, din kropp, du som tror på Gud. For han bor der. Og det kan hende det er rom der som ting er fått plass i som ikke hører hjemme der. Og da er Bibelen veldig praktisk. Kast det ut. Og vi så på ting nummer to som Nehemia tok et oppgjør med. Og i dag er vi kommet til ting nummer tre som vi finner her i kapittel 13. Og det er beskrevet i vers 15-22. På samme tid så jeg at folk i Judea tråkket vinpressene på sabbaten. Jeg så også at mange samlet korn og lesset det på esler, og likeens vin, druer, fiken og andre varer, og førte det til Jerusalem på sabbatsdagen. Jeg advarte dem den dagen de solgte disse matvarene. Også noen menn fra Tyros, som holdt til i Jerusalem, kom dit med fisk og alle slags varer og solgte dem til jødene på sabbaten. Ingenting galt med å drive business, med å tjene penger på salg og så videre, selvsagt. Det var bare det at Gud hadde sett en dag da mennesket skulle dette ligge, en dag som skulle være annerledes, som skulle gi hvile og fornyelse, og som de skulle ha tid til å være sammen med han. Det var ganske enkelt at dette var et bud de visste om. Dette var noe de visste var galt. Men de var begynt å slurve med det budet. De var begynt å være slappere og slappere, og nå bryr de seg ikke om det lenger. Og hva gjør Nehemia med det? Setter seg ned og ber? Nei. Vers 17 sier, da irettesatte jeg stormennene i Judea og sa til dem, hvordan kan dere bære dere så ille at og vanhellige sabbaten? Var det ikke fordi fedrene deres gjorde slikt, at vår Gud førte all denne ulykken over oss og denne byen?
og nå øker dere Guds vrede mot Israel ved å vanhellige sabbaten. Så ga jeg ordre om at portene i Jerusalem skulle stenges så snart det tok til å mørkne i portrommene kvelden før sabbaten, og at de ikke skulle åpnes før sabbaten var over. Det var nemlig da sabbaten begynte. Den begynte ved solnedgang, når mørket seg på. Og da var det Nehemja gir befalingen, steng portene, sabbaten er begynt. Men han gjorde mer. Forretningsfolk lar seg ikke stoppe av noen porter som er stengt. Folk som er teft for business finner veier gjennom stengte dører. Eller i det minste finner måter å åpne de dørene på. Og det vet Nehemja. Så han setter vakt ved portene. Jeg satte noen av mine menn til å holde vakt ved portene. De skulle passe på at ingen varer kom inn på sabbatsdagen. Da hendte det både en og to ganger at kjøpmenn og folk som handlet med alle slags varer ga seg til utenfor Jerusalem om natten. Jeg advarte dem og sa til dem, «Hva skal det bety at dere gir dere til utenfor muren om natten? Gjør dere det en gang til, legger jeg hånd på dere.» Det er så praktisk. Det er så hverdagslig. Se å komme noe bort ifra den muren. Ikke stå der og heng. Det er ingenting her å bestille. Kom igjen når sabbaten er over med varene dere. Da skal vi kjøpe de. Men her i huset gjelder en lov som kalles Guds lov. Og den tar vi hensyn til her hos oss. Og så lenge det er rundt her, så må det innrette dere etter den det er. Og hvis de ikke forstår det, hvis de ikke godtar hva jeg sier, og respekterer at vi er bundet av Guds lov, og at Guds lov gjelder her, så kommer jeg ut og jager dere med makt, sier han. Gjør det dette en gang til, legger hånd på dere, står det. Det er av og til det må sies makt bak ord, av i Guds rike. Og du spør kanskje, hjelp det. Bøyde de seg for trusselen når han truer med seg av makt bak ordet sine? Ja, det skal jeg si det gjorde. Det var det eneste som virket overfor de typene. Hør hva som står i slutten av verset. Vers 21. Etter den tid kom de ikke mer dit på sabbaten. Så er det en fjerde ting han oppdager som er galt. Og han ble igjen sinte. Har du lagt merke til det? Nehemja ble sinte. Når han møter urett, ble han sinte. Tenk så praktisk. Og når jeg tenker meg om, så er det ikke noe i mitt liv jeg er klart å kvitte med meg uten å bli sint på den tingen. Eller i andre sitt liv. Det kan være sunt å bli sint. Det er ofte det som skal til for å ta et oppgjør med det som er galt. Og få det ut av livet. Skal jeg få gjort noe med urett i mitt liv, som jeg ofte ble så sint at det gir meg motivasjon til å ta kampen opp imot det, til å erklære krig imot det. Og i vers 23 ser vi at han erklærer krig imot en fjerde ting han finner, altså. På den tiden så jeg at noen jøder hadde giftet seg med kvinner fra Ashdod, Ammon og Moab. Halvparten av barna deres snakket Ashdod-mål, eller språket til ett av de andre folkene. De kunne ikke snakke judeisk. Det er noe av det samme problemet han tar opp her, bare på et annet område. Guds ord var klart på dette området. De skulle ikke blande seg med andre kulturer, på den måten at de ble oppspist av den kulturen eller den religionen. De skulle ikke gifte seg med mennesker med en helt annen tro og helt andre livsverdier. For Gud vet at resultatet av det alltid er at Guds troer blir opplandet. Livsverdiene blir forandret. Barna blir forvirret. Det var akkurat det som skjedde her. De lærte ikke lenger det jødiske språk og den jødiske tro og det jødiske liv. De kunne ikke engang snakke judeisk lenger, står det. Og hvis du
har blitt sjokkert over Nehemias framgangsmåte før, så ble du ikke mindre overrasket nå. Hør hva han gjør. Jeg irettesatte dem og forbannet dem. Ja, noen av dem slo jeg og rev dem i håret. Her tas det ikke på problem med silkehandsker. Jeg vet ikke riktig hvordan jeg skal utlegge dette, for jeg kan jo ikke oppfordre dere til å begynne å rive folk i håret, rive hverandre i håret. Det gjorde jeg meg ferdig med da jeg var liten. Da hentet jeg rei folk i håret, særlig søsteren min, som var flere år eldre enn meg, og som jeg hatet med et inderlig hat den gangen, fordi hun terget livet av meg. Og jeg hadde et ustyrlig sinne, og jeg hadde ikke talt på alle de gangene vi endte opp i et veritabelt slagsmål. Og det eneste våpenet jeg hadde var håret hennes. For det var langt nok til å få et godt tag i. Og jeg sa som regel igjen med en svære hårdott mellom fingrene når krigen var over. Men hva er det som er poenget her? Poenget må være at når Nehemia møter urett, så tenker han ikke på det med silkehandsker. Han bruker svært uorthodoxe metoder når han står overfor urett. Overfor ting som må ut av livet. Og jeg skammer meg over hvor rette og forsiktige vi sjelsørgere og forkynner ofte er når det gjelder å renske ut det som er råttent, urett og ødeleggende. Men så forsiktige vi våger liksom ikke si det rett ut. Med den følge at det blir ikke tatt et skikkelig oppgjør med det som er galt. Nehemia var ikke redd for å rive noen i håret for sannhetens skyld, hvis det var nødvendig. Ingenting såret som å bli revet i håret, vet du, rent fysisk. Ja, faktisk også psykisk, for det er ydmykende det. Og det er vondt. Og det visste jeg allerede som liten. Hva er det vi snakker om nå? Hva ville du gitt for en lege som sa til deg, vi har nettopp fått igjen røntgenbildene, og de viser at det er en tumor der inne, det er en kreft, men jeg tror vi lar den ligge. Det blir bare vondt å begynne å skjære i den. Nei, hva sier en lege som gjør jobben sin? Han sier, jeg tror vi skjærer vekk den tumoren. Jeg bryr meg så mye om deg at jeg tror vi setter kniven i den svulsten. Det kommer til å gjøre vondt, men den må bort. Og hva svarer du? La ikke gjøre det. For det var jo derfor du gikk til den legen. Og når vondskapen er kastet ut, og sykdommen er skåren vekk, og det ser ut som en er klart å fjerne alt, og du kan begynne å bygge deg opp igjen, så roper du ikke, hei, han såret meg, han gjorde meg vondt. Nei, du sier, han helbreder meg. Takk for at du valgte å bruke kniven på meg. Og etter at han er skåret ut sykdommen, gir han noen praktiske råd om hvordan de skal forholde seg til problemet videre, hvordan de skal leve ifra nå av. Noen veldig praktiske råd som vi finner her. Og ja, det er ikke lett å bruke kniven, hverken på seg selv eller på andre. Det er ikke lett. Akkurat nå ser det gå for et menneske som jeg måtte rive litt i håret for å bli i bildet. Som jeg måtte være veldig direkte overfor og sagt rett ut til. Det er bare en ting å si om det du holder på med nå. Kutte ut. Det er ikke noe å diskutere en gang. Det er ikke noe å bruke tid på å snakke frem og tilbake om. Hvis det skal bli helbredelse i ditt liv og i din heim, kutt det der ut med en gang. Før det spreier seg enda mer og ødelegger hele livet for dere. Jeg hater å si sånne ting. Jeg skulle gjort mye for å sluppe det. Særlig hvis det ikke blir godt mottatt. Det er ingen god følelse å oppleve at noen går ifra deg i sinne, og slår døra igjen og føler seg personlig krenka. Jeg er helt sikker på at Nehemia sanket ikke mange stemmer i Jerusalem ved å opptre som han gjorde. Han sikrer seg ikke gjenvalg som borgermester ved sin opptreden, det kan du være sikker på. Jeg er sikker på at noen sa til han, du har begynt å bli gammel og sure, Nehemia. Du brukte å smile mer før.
Jeg kommer ikke til å stemme på deg ved neste valg. Det gir jeg en lang dag i svarte Nehemja. For jeg er ikke kommet for å bli borgermester av Jerusalem. Jeg er kommet for å skjære bort en sykdom som er i ferd med å sige seg fast og spre seg i Guds by og i Guds folk og i Guds hus. Og som sagt, etter at han tog et oppgjør med det vonde, ser han opp en plan for hvordan de skal unngå at det skjer igjen. Ikke nok å fordømme det vonde, ser du. Vi må ha noe å sige i plassen. Vi må ha et alternativ å tilby. Vi må ha en plan for gjenoppbygging igjen, etter operasjon. Da jeg lå på sykehus for å operere bort en prolaps i ryggen, gikk ikke det meste av tiden til med selve operasjonen, selve fjerningen av sykdommen. Det meste av tiden gikk med til gjenoppbygging av ryggen, til en plan for å bygge meg opp igjen, og forhindre nye prolapser. Det var trening, det var program, det var jobbing. For det er ikke bare det at det vonde skal bort. Det skal noe nytt inn der, som hindrer at det vonde kommer tilbake. Og det er det som tar mest tid. Å ta opp et problem og gjøre noe med det, forutsetter at en ser problemet, definerer det, erkjenner det. Jeg vet ikke hva ord jeg skal bruke, men at en setter ord på det. Det er kanskje det rette uttrykket, setter ord på det. At du setter ord på problemet. Du klarer aldri å løse et problem som du ikke først setter ord på. Definere hva som er problemet. Det kan være veldig smertefullt. Det var det som var så vanskelig for den kvinne Jesus møtte ved en brønn utenfor Sykar. Og de kom i en fin samtale, og kvinner syntes at denne mann snakket til henne og behandlet henne på en måte som hun ikke var vant med. Han behandlet henne med verdighet og respekt. Hun var vant med å bli tråkket på grunn av sitt umoralske liv. Men Jesus tråkket aldri på noen. Han behandlet denne kvinne med samme respekt og verdighet som han ville ha behandlet en konge. Derfor nådde han inn til henne. Derfor fikk han henne i dale. Derfor begynte hun å lytte til han. Men når de kom inn på de vonde ting i livet henne, klarte hun ikke å si det selv. At hun hadde hatt 5 menn, var det visst, og at hun nå var samboer med den sjette. Det var så vanskelig å si, så Jesus måtte si det for henne, og si ord på synden for henne. Han pakte det ikke inn. Han brukte kniven, og det gjorde vondt. Men det var en smerte som helbredet, ikke en som slo. Det er forskjell på det, ser du. Det er forskjell på å stikke kniven inn i såret og vri den om, og gjøre såret enda mer betent og vondt. Det er forskjell på det, og på å skjære rundt sykdommen og ta den ut. Det var det Jesus gjorde. Og det var det Nehemja gjorde her. Og ting ble sett i stand igjen, og det gode livet kom tilbake til byen. Og de som trodde at Nehemja var blitt gammel, en gammel, sur og gretten griner, som bare sprang rundt og lette etter sunnsjø folk, de tok så feil av mannen. Han var ikke slik. Jeg tror Nehemja, når han la seg den kvelden, smilte med seg selv og tenkte, «Boy, det var en tøffe dag, men det var litt gøy også. Og sånn som de kvakk til da jeg begynte å rive de håret, jeg har aldri sett noen mennesker mobba slik som deg. De hadde nok aldri ventet en sånn medisin. Såg du ansiktene på de, Gud? Egentlig var jeg ikke sinte på de, Gud. Jeg hadde litt sympati for de, tross alt. For jeg vet hvor

tillade deg å smile litt over ting som skjedde underveis. Når du ser på buketten med blomster som står på bordet, ifra en person som en stund var så sinte på deg at han nesten kunne drepe deg når du brukte kniven. Og nå har den samme personen gått til blomsterforretning og sagt: «Jeg vil du skal sende en bukett blomster til den adressen. Jeg vil du skal plukke ut de fineste blomstene du har. Send rekningen til meg.» Det er da du kan tillate deg å si til Gud: «Takk Gud som gir meg lov til å stå i denne tjenesten. Takk at du viser meg at det nytter. Takk at jeg skal få være med på å skjære bort noen sykdommer og reparere noen liv.»

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andaktsbok, Trygg i dag. Det er lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 13. oktober. Frykten binder oss. Den unge forfatteren Åsa Molin skriver realistisk om det som binder oss som mennesker. Hvis man begynner å nøste opp sin egen misunnelse, gjerrighet, selviskhet, mistenksomhet, materialisme eller noe annet av det som Bibelen kaller for synd, så merker man at alt trives og har sitt utspring i frykten for døden, påstår hun. Frykten gjør at vi krampaktig klamrer oss fast til livet. Vi hamstrer penger, opplevelser og framgang som om selve tyngden av alt vi eier og gjør kunne holde oss igjen i livet. Frykten for døden er selve roten, og det er der vi må sette inn støtet, eller rettere sagt, la Gud sette inn støtet, for å dra opp frykten med hele sitt rotsystem. Bibelen sier at Kristus er kommet for å gi oss en stor gave, og utfri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sin livstid. Hebreerbrevet 2:15.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 13. oktober. Tekstordet er hentet fra Romerbrevets 4. kapittel og det 4. vers, og lyder slik i Jesu navn. Den som holder seg til gjerningene, får ikke lønnen regnet som nåde, men som noe han har fortjent. Rosenius skriver, i grunnteksten heter det egentlig han som virker, som arbeider, eller som Luther så treffende gjengir det, som omgås med eller er opptatt av gjerninger. Meningen er uten tvil den teksten vår Bibel gjengir. Den som holder seg til gjerningene. Ordet virker eller arbeider i grunnteksten har fått en god oversettelse i vår tekst, der det klart viser at hjertet har sin trøst i gjerningene. Det fremgår blant annet klart av det apostelen skriver i neste vers, og hvor han uttrykker det motsatte. Men den som ikke virker, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige. Der merker vi at ordet virker her betyr at hjertet har sin trøst i virksomheten, i gjerningene. Dessuten forstår vi at hvis hjertet var frigjort, hvis hjertet var dødet fra loven og i troen forenet med Kristus, da var virksomheten og gjerningene ikke noe hinder for rettferdigheten overfor Gud. Da var den tvert imot en frukt og en stadfestelse på at de levde i denne rettferdigheten. Saken er at uansett hvordan din oppfatning og din bekjennelse er, så kan hjertet ikke ha sin trøst i noe annet enn i en av disse to mulighetene, enten i din egen virksomhet, det du er og gjør, eller i ham som rettferdiggjør den ugudelige. Det vi fortjener ut fra vår egen virksomhet og Guds nåde gjennom Kristus, de er rake motsetninger. Har jeg satt mitt håp til noe jeg selv kan utrette, så kan jeg umulig samtidig ha satt mitt håp til Kristus. For da kretser mitt hjertes tanker bare omkring mine gjerninger, min virksomhet, uansett om min forstand og munn sier noe annet. Og da er jeg en som holder seg til gjerninger. Av Gud får jeg da bare etter det jeg har fortjent, det som er ditt, som Jesus sier i Matteus 20. Han får ikke lønn regnet som nåde, men som noen har fortjent. Legg merke til dette. Den som arbeider får lønn, ikke nåde, men lønn. Har han helt og holdent utrettet alt slik vingårdsmannen forlangte, så får han den avtalte lønn, og da behøver han ikke takke for den som får noen nådegave, for det er jo bare det han selv har fortjent. Og skulle han på den andre side ikke fullt ut ha gjort sin plikt, ja, så blir han holdt ansvarlig og blir straffet. Han får ikke noe som helst av nåde. Slik er loven. Den som holder seg til lovens vilkår, blir også dømt bare etter lovens vilkår. Og slik har vi også sett det forklart av vår Herre Kristus i lignelsen om arbeiderne i vingården. I Guds rikes vilkår gjelder en urokkelig regel. Der gis det ingen skånsel. Den som holder seg til gjerningene, skal lønnes bare etter det han selv har fortjent, og får ikke noe som helst av nåde. Dette kan synes svært hardt, når kanskje et slikt menneske har gjort mange flere gjerninger enn den som ber om og får nåde. Men det hjelper ikke. Det ligger en streng og ubevegelig tone i Skriftens ord på dette området. Når en av arbeiderne klaget, ga ikke vingårdsmannen etter, men svarte: «Ble ikke du enig med meg om en bestemt dagslønn? Ta det som er ditt, og gå bort.» Samme knusende tonen bruker apostelen også i Romerne 9. Der er det jødenes ubøyelige egenrettferdighet, og den fordømmelsen som dermed hviler over dem, som driver ham når han sier i den samme tonen: «Det hjelper ikke hvor mye dere arbeider og løper for å bli rettferdige. Dere har Guds utvelgelse mot dere. Gud har utvalgt bare den som tror, og har forkastet dem som er opptatt med gjerninger.» Alt avhenger av Gud selv. Det kommer ikke an på den som vil, heller ikke på den som løper, men på Gud, som viser barmhjertighet når det gjelder hvem som skal bli frelst. Den som har strevet etter rettferdighet har ikke fått den. Men de som ikke søkte rettferdigheten, de har fått den. Og hva var grunnen til det? Jo, fordi de første søkte rettferdigheten gjennom egne gjerninger, de fikk den ikke, mens de andre derimot, som tok imot den i tro, de fikk den. På samme måte taler han i Galaterbrevets 4. kapittel. Der skiller han dem som søker frelse i to flokker. Som bilde på disse to flokkene bruker han Abrahams to sønner, trellkvinnens sønn og den frie kvinnens sønn. De er dermed altså enten treller eller barn, som han senere også kaller løftets barn. Og der forkynner han uten skånsel: «Driv ut trellkvinnen og hennes sønn, for trellkvinnens sønn skal ikke bli arving sammen med den frie kvinnens sønn.» Dette høres jo hardt ut. Når de har arbeidet og trellet i lang tid, skal de likevel til sist drives ut. Mennesker som har vært med i himmelrikets bryllup på jorden, konferer Matteus 22. kapittel, og som virkelig har lagt vekt på gode gjerninger og et rett liv. Det som i kapittelet blir skildret med hender og føtter. Men dette har blitt hele deres kristendom, så de til slutt ikke har bryllupsklærne på seg. Og derfor sier Jesus at de skal kastes ut i det ytterste mørket. Så glødende er altså Herrens nidkjærhet for rettferdigheten etter sin lov og for sin sønns ære. Og måtte alle mennesker som vil være eller bli kristne tenke grundig over dette, at det i dette spørsmålet ikke går an å sveve hit og dit med sine egne tanker, og selv stake ut en vei til frelse som de synes passer. For her står vi overfor en urokkelig Guds domslutning, som ikke noe menneske har funnet opp, og som ikke noe menneske kan endre. Det er den allmektige Guds egen rådslutning, at den som vil bli frelst, kan bare bli det som en fattig, fortapt synder, som har gitt opp all sin egen rettferdighet og muligheter, og søker sin frelse bare i Kristi rettferdighet.

0: Vil jeg svare på så her nytt?
1: Tenk over hvordan det var å ikke kunne se.
0: At det måtte det da ha til det her, jo ei nytt.
1: Jeg var et sted i Rogaland og hadde møte for samemisjon.
0: Hun lykket opp til Rogaland og stille i loppen og samemisjon i loppen.
1: Jeg møtte en kvinne.
0: Hun deg var din åtte inn i sånn alle munn.
1: Hun hadde født 8 barn.
0: Sånn i rekker at den er gammel til mannen.
1: Men som ung jente, ung kvinne, hadde hun mistet synet.
0: Måte nå er den jeg, den leier jo så masse noe ennå.
1: Hun hadde på jobb fått en brennende væske over øynene.
0: Sånn er jo da bare kustet for bolle og svare alle så. Spristod sånn jeg, gammel er jo nøyke.
1: Da var hun 3-24 år.
0: Og sånn er nøyke gammel er jeg ikke bare.
1: Og etterpå fødte hun 8 barn.
0: Jeg mener som rekker dette gav til mannen.
1: Hvordan hadde det vært å ikke sett en av barna sine?
0: Nå måtte jeg lære seg den gøy, eller lære meg seg gøy, jeg går opp til ikke mannen, eller sånn, det er sånn høyt nytt.
1: Det kan jo du som far også tenke over.
0: Den satte ikke alt om meg, og det har ikke gjort sitt en bakkelig.
1: Jeg grudde meg for å møte denne kvinnen.
0: Mange lennikken, hun er... Det var litt annet som holdt på.
1: Jeg synes hun hadde grunn til å være bitter.
0: Etter mongole har gjort sin at hun skulle ha sin lekkete i noe på dem gjelder.
1: Kanskje hun kunne ha grunn for å være sint på Gud?
0: Jeg sa ikke til alle meita nå at det er sånn i lik på nytt med lille sort hos.
1: Jeg grudde meg uten grunn.
0: Mongole er ikke en annen som har sin lekkete.
1: Hun takket og lovpriste Gud.
0: Sånn gikk det i meg nå gitt, Mila.
1: Selv om hun hadde mistet synen.
0: Var ikke sånn i masse nå ennå.
1: Før hun hadde blitt mor.
0: Og det går sånn igjen, innskjønten.
1: Så fortalte hun. Hun visste hvordan hver av de 8 barna så ut.
0: Hun delte en galle måte til mor av til mannen og øyne i holdkulde satt.
1: Dette var ikke det viktigste med denne hendelsen. Det viktigste med den var at denne kvinnen, hun var så glad for det Jesus hadde gjort for henne.
0: Det
1: går an. Selv om livet farer hardt, med et menneske så kan det hende at Gud vil noe med dette. For å vise sin grenseløse kjærlighet. Bartimeus ba om å få syn igjen.
0: Jeg parter med deg, så har ikke du en nåsteg.
1: Hva ville du svart, du som sitter her i Karasjok?
0: Nei, jeg tror de var stille en gang hos et oppgatt, at det er Karasjok og Kyrkos.
1: Om du hadde fått spørsmålet fra Jesus?
0: Just og løpte hodt som galt, at det kan gjøre alt det kan Jesus vise.
1: Nå kan ikke Jesus stille deg det spørsmålet.
0: Jeg sa til galt alle det, hvor Jesus skal du ha ut igjen.
1: Men Jesus... Men Jesus er her.
0: Jesus skal lade oss.
1: Og vi har hans ord.
0: Ja, vi kommer ikke så sann i.
1: Og derfor spør jeg nå.
0: Ja, det er gjerne mundal.
1: Hva vil du, Jesus, skal gjøre for deg?
0: Nei, jeg kutt meg tatt ut når Jesus skal gadakke på henne.
1: Kanskje har du vært en kristen i mange år?
0: Så er ikke at hun lærmer seg en kristen, så lå jeg ikke hit.
1: Vi har snakket om søvnen.
0: Mille Hoffmann, som...
1: Søvnen?
0: Og alle med bilder.
1: Kanskje er du en av de som sover.
0: Så ikke at alle hokter en god året.
1: Når man sover, ser man ikke.
0: Går man så alle der, det er jo en av oss.
1: Kanskje trenger du å be om å bli vekket opp?
0: Så ikke at alle lagt om meg der natten som bokter jo vel i bajas nakker i siste.
1: Så du kan få se Jesus klart.
0: Nå er det noen bedre litt høyden i Jesus og kjellekasset.
1: Og få se Jesus klart.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70929. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Velkommen til en episode av Table Talks søndagsteksten, og her sitter jeg, Endre Stene, sammen med en pastor.
2: Ja, det Bjørn Gjellestad som nå sitter i solskinnet på Heimdal.
1: Det
2: I Trebo frikirke, ja.
1: Ja, det godt vær, Trondheim.
2: Ja, det en sjelden opplevelse. Vi har jo bare hatt sommer på kalenderen i år.
1: Ja, klart. Og så sammen bibelskolelærer.
3: Ja, Lars Olav Gjøra på Goethe-senteret i Trondheim sentrum.
1: Ja. Og vi skal i dag samtale om en tekst som er veldig spennende, og som har mye, ja, det er både aktuelt da, og det er også aktuelt nå, tematikk i teksten. Så, og teksten finner vi i Matteus 22, og fra vers 15 til 22. Da gikk fariseerne bort, og de ble enige om at de ville fange ham i ord. De sendte disiplene til ham, sammen med herodianerne, og lot dem si: «Mester, vi vet at du alltid holder deg til sannheten og lærer sant om Guds vei. Du bryr deg ikke om hva andre synes, for du ser ikke på person eller rang. Si oss da hva du mener. Er det tillatt å betale skatt til keiseren eller ikke?» Men Jesus merket ondskapen deres og sa: «Dere hyklere, hvorfor setter dere meg på prøve? Vis meg mynten som skatten betales med.» De rakte ham en denar, og han spurte: «Hvem har bildet og navnet sitt her?» «Keiseren», svarte de. Da sa han til dem: «Så gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud.» De ble forundret over dette svaret, og de forlot ham og gikk sin vei.

0: Dette er jo en av de litt sånn mer kjente Jesus-sitat. Gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud. Du, før samtalen så sa du, Lars Olav, at den liberale teologen Bultmann sa at dette er det eneste vi kan visste at var ordentlig Jesus-sitat, ekte Jesus-sitat.
1: Jeg mener, jeg har hørt det, at når de skulle finne ut av den historiske Jesus, da, så, ja. Så kom det til at det her var kanskje det eneste han kan ha sagt med sikkerhet.
0: Ja, vi tror på at det mer her som er Jesus-sitat, men i alle fall så interessant observasjon i alle fall, som han gjør. Og det er mye historikk bak teksten her som er også interessant å se på sammen. Men teksten er også, altså tekstens plassering her er viktig. Det er i kapittel 22 i Matteus evangeliet. Vi nærmer oss slutten. Lars Olav, kan du si noe om plasseringen her?
1: Ja, det begynner med at da gikk fariserne bort, så det er jo interessant å se hvorfor. Og Jesus har jo rett før det, han har jo ridd inn i Jerusalem, så det er jo starten der i kapittel 21. Han har...
0: Og de ridd inn til Jesus siste påske, ikke sant?
1: Ja. Ja. Og så det første han gjør i Matteus her er jo å gå inn på tempelplassen og velte pengevekslernes bord og så videre. Og så spør de hva slags myndighet han har til å gjøre det, og så vil han ikke, så vil ikke de svare på hva de mener om Johannesdåpen, derfor vil ikke Jesus svare på det. Og så forteller han tre lignelser, og i slutten av kapittel 21 så skjønner de at det var dem han siktet til, altså overprestene og fariserne, ville gjerne ha grepet ham, men de var redde for folkemengden som holdt ham for å være en profet. Og så kommer det en lignelse til i kapittel 22 om kongesønnens bryllup, og da etter det at fariserne da går bort og prøver å fange ham i ord i stedet for å gripe ham tydeligvis da.
0: Mm-hmm. Og da kjenner også fortløpende tre konfrontasjoner, altså først denne, og så to til, hvor, ja. Hvor fariserene og saddukeene også utfordrer Jesus, før Jesus i slutten av kapitlet utfordrer dem et spørsmål,
1: ja.
0: Og hvor de da sier det at nå ingen kunne svare ham et ord, og fra den dagen våget heller ikke noen å spørre ham mer. Ja. Så det er en sånn konfrontasjonsfase her, hvor de til slutt bare gir opp da. Ja. Og hvor Jesus kommer i kapittel 23 med sin veropptale over fariserene. Mhm. Så det er jo midt i en kontekst hvor ting liksom bare spisser seg mer og mer til her imellom Jesus og fariserene.
1: Absolutt, det har jo begynt for lenge siden, men det topper seg litt her ja, når han kommer inn i Jerusalem og sier og gjør det han sier her.
0: Ja. Fint, og situasjonen er altså at fariserene går bort, de vil bli fanget i ord, og så kommer det da altså noen som så sender de disiplene blanda sine til han sammen med herodianerne, og hvem har herodianerne her? Altså det er fariseren som sender sine disipler sammen med disse herodianerne.
1: Ja, spør du meg fortsatt?
0: Så. Ja, det er norske svaret.
1: Ja, for det er jo veldig interessant at dette er jo egentlig helt motpoler som politisk, som slår seg sammen. Herodianerne var jo tilhengere av Herodes-dynastiet som var under romerne, og som da hadde fått lokal kongemakt av keiseren, og de tjente jo på at Herodes satt ved makten, mens fariserne var jo helt imot undertrykkelsen av romerne i det hele tatt, nasjonalister som, og veldig religiøse, så det er jo veldig antiromersk og veldig proromersk som møtes her, og den skatteinnkrevinga, altså det spørsmålet som de kommer med vil jo egentlig da svare, de legger jo opp til at Jesus skal svare ja eller nei, og da vil han da støtte en av de to, men uansett så blir det et problem for Jesus, tror de da. Men de var jo veldig for romersk skattlegging, disse herodianerne, for de tjente jo på det. Hvis Herodes fikk penger, så fikk de sikkert penger. Hvis han svarer at det er riktig å betale skatt, så vil jo da alle jødene se på han som en forræder da.
0: Så det fariseerne gjør her er ganske stygt da, for det egentlig så, altså de samarbeider med sin erkefiende egentlig,
1: ja.
0: For å ta Jesus egentlig. Det er ganske grovt.
1: Ja.
2: Og det er jo interessant at Jesus kaller det ondskap.
0: Ja.
2: Han har merket ondskapen deres, sant? Altså det, Og det er jo kanskje først og fremst det at han merker at spørsmålet de kommer med, de ikke ekte I det hele tatt. Det sånne bedrageriske spørsmål. Det står jo veldig tydelig, de vil fange han I ord. De har ikke greid å fange han på noen andre måter, sant? De har jo prøvd flere ganger nå. Nå gjør de et forsøk på å fange han I ord. Og det jo litt interessant, altså. Fordi de spørsmålene de kommer med, det jo... De jo ikke... det jo veldig sånn hyklerisk, altså det ikke ekte ment I det hele tatt. Sånn, det... Altså de spør jo ikke fordi at de I tvil, for eksempel, eller fordi at de ønsker at han skal få en autoritet, men det jo bare bedrageriske spørsmål, det jo ganske interessant.
0: Men de fremstiller seg jo sånn, de har vel respekt for Jesus. Mester, vi vet at du alltid holder deg til sannheten og lærer sant om Guds vei. Du bryr deg ikke om hva andre synes, fordi du ser ikke på personen eller rang. Så de jo veldig smigende her. Anerkjenner veldig.
2: Ja, og det jo interessant, altså, selv om hensikten de ikke løgn og bedrag, så kan det de sier være helt sant. Sant, altså, det Jesus, det han snakker sant, og han viser oss virkelig Guds vei, og han gjør ikke forskjell på folk. Så alt jo sanne påstander om Jesus. Så, men her jo poenget det at de vil bruke dette nesten sånn som når djevel I Matteus 4 kommer med sine fristelser, så kommer han med bibelvers for å lokke Jesus i en felle han også.
0: Jeg måtte nesten le når jeg leste her I dag, mester vi vet at du holder etter sannheten og lærer sant om Guds vei, det er liksom så hemmingsløst, uredelig, liksom så totalt liksom.
2: Ja, og vi merker jo det aldri ellers I deres oppførsel, så det kommer liksom helt ut ifra det blå, tenker jeg.
1: Jeg synes det var interessant da med Jesus, han kaller det jo hyklere med en gang, han skjønner jo, på et nivå så det jo fordi han skjønner at dette bare smisk. Men så det jo også at ordet hykler som da egentlig ble brukt om skuespillere den gangen, altså det ordet kommer fra, at de utgir seg for å være noen andre enn det de og når de kommer da med alt dette her positive, og de sier jo bokstavelig, altså du ser ikke på der det står person eller rang, så står det vel mer bokstavelig at du ser ikke på menneskers ansikt, og da disse skuespillerne hadde jo masker, sant? Når de var på scenen, så Jesus, nei, det helt riktig det dere sier, for han ser forbi den maska, og ser hva de egentlig tenker på, og det faktisk onde hensikter, ondskapen deres.
0: Jeg får assosiasjoner til et par steder I Samuels bok, hvor David uttrykker noe av det samme, at det kommer folk og ser til meg, men det bare ondskap. For eksempel, Samuel 41, kommer det en og ser til meg, taler han tomme ord, hjertene samler på det som ondt, så går de ut og snakker om det. Da var det også en erfaring av at okay, folk møter med ondskap, de later som det oppriktighet, men det det ikke reelt sett. Det dette Jesus møter her liksom sånn veldig sånn tydelig.
2: Og hvis vi går litt ut av historien, så kan vi jo si at det der jo kanskje også et litt sånn et sånt bedragerisk trekk som du kan finne I vranglære generelt, altså der man kan gi skinn av at man har gode intensjoner, eller at man presenterer delsannheter for eksempel, og vil gjøre det til en hel sannhet, så det noe sånn nesten sånn urmenneskelig I dette, sant, og djevelens list jo alltid det at han vil legge seg så tett opp til sannheten, så ikke vi skal se forskjell. Og det kanskje derfor Luther har kalt den for Guds ape. Han driver og etterligner, sant? Og det jo, hadde vi bare lest de ordene, så vi hadde bare lest deres påstander om Jesus, så ville jeg tenkt, oi, de blitt Jesu disipler. Men når vi ser det I konteksten, så ser vi det at det bedrageriske hensikter bak dette.
0: Og så kjenner du da til spørsmålet sitt da. Si oss da hva du mener. Noe oppriktig, Jesus, svar oss noe oppriktig. Hva det du mener? Det tillatt å betale skatt til keiseren eller ikke? Hvorfor dette et så krävande spørsmål. Varför var detta en fristelse? Dette spørsmålet, hva ligger fellen I her?
1: Fellen, altså de lager en sånn såkalt falsk todeling da, som Jesus klarer å unngå. Men det jo da, hvis han svarer ja, så vil han bli oppfattet som en sviker som støtter romerne, og blant jødene så ville det bli, kunne bli et rykte som spredte seg, da, som, og kanskje spesielt selotene som var mest imot dette her og var mest aggressive. Og som faktisk hadde oppstått fra et sånt skatteopprør I år 6 etter Kristus. Det nevnes I Apostlenes gjerninger 5 en Judas av Galilea som var en som startet et opprør, som skatteopprør. Og selotene holdt det liksom gående siden da, og de mente da at hvis man betalte skatt så var det et frafall mot Gud, fordi man anerkjente da en hedensk keiser over landet som Gud hadde gitt dem. Så da svarte han ja, så kunne han fått noen etter seg der, og hvis han svarer nei, så vil jo disse herodianerne da, I det første tilfellet vil kanskje fariserne ha bare spredt rykte og fått vanskeligheter på den måten for Jesus, men svarer han nei, så det da disse herodianerne som bare ville gått rett til Pilatus og rapportert om at han setter seg opp mot romerike, han en farlig revolusjonær og de prøver seg, eller noen prøver seg faktisk i Lukas 23 I rettssaken så det en av de falske anklagene som de setter frem 23 vers 2 så står det at der begynte de å anklage ham de sa, vi har funnet at denne mannen fører folket vårt på avveier, han vil hindre at vi betaler skatt til keiseren og han gir seg ut for å være messias, altså konge så setter de det sammen for å liksom provoserer Pilatus til å tro at han en trussel mot keiseren og at han må gripe inn. Men så har han da en samtale med Jesus som kommer mer frem I Johannes 18, og han skjønner at ah ja, det ikke et sånn type rike Jesus konge for, og så tar han ikke lenger likevel. Da. Så, men da, ja, så uansett hva de tenker, nå har vi en, fordi uansett hva han svarer, så blir det et problem for han på en eller annen måte.
0: Ja, for dette var et ømtålig spørsmål I samtida, Ja. Hvor fariserene også, altså de var jo mot dette, og de prøvde jo også å motsette seg betaling, men de ga etter på en måte motvillig, så de betalte jo skatten, men det var veldig så mye motvillig mot det. Og ligger det ikke også et element her av at hvis Jesus messias, da skal jo, messias jo komme for å opprøre mot denne makten, så hvis han virkelig messias, så skal han ikke betale skatt. Ligger det ikke også et element her også i fariserenes fristelse?
1: Jo, jeg tenker at det jo noe der, ja. Hvis du faktisk messias, så har jo de sin boks på hvordan messias skulle være, og han skulle være den som frigjorde dem fra romerike. Mm. Og da hører de ikke hjemme å betale skatt til dem, nei.
2: Det jo bare en litt sånn, litt lite sidespor. Det jo litt interessant at typisk nok for Jesus så svarer han på deres spørsmål med et delvis nytt spørsmål. Mm. Sant? Når han spør hvem sitt bilde her, sant? Og da vet jo de at det bildet av Tiberias, keiseren da.
0: Og det viser dem jo. Så det jo litt sånn, hvem sitt bilde det?
2: Ja, og jeg tenker det ligger jo noe interessant der. For det første så bruker de keiserens mynter I sitt daglige liv, en denar, sant? Altså de bruker den til å handle, og så vil de plutselig da begrense det når det gjelder skatt. Altså de jo avhengig av å bruke hans bilde, for å si det sånn, i det daglige livet. Men så synes jeg jo det at det svaret han kommer med der, når han sier når han sier gi keiseren det som keiseren sitt, så det jo egentlig en slags avgrensing I det, at jo, han kan få sølvmynten din, og han kan få skatten din, men mynten den inneholder Tiberias sitt bilde, men du som menneske, du har Guds bilde. Du skapt I Guds bilde. Og du tilhører Gud, og da skal du... Keiseren han kan få kanskje sølv og skatten din, men han kan ikke få hjertet ditt, for det tilhører Gud. Det litt sånn tolkning som jeg ville legge inn I det svaret som Jesus gir der, at han gir en, han gir en veldig sånn han begrenser veldig mye hva keiseren kan få tillatelse til i livet sitt, livene de så.
1: Og da det jo liksom, det flere måter de hyklere på da, sånn som du sier nå, så det jo også det med at de går med disse myntene, de har faktisk en mynt med seg, selv om de imot dette her, de bruker det på en eller annen måte. Og så det også kanskje det med at på disse myntene, uansett om det var Tiberius, eller om det kanskje en eldre mynt under Augustus, så stod det jo at de var sønn av den gudommelige forgjengeren sin. Så det kunne jo blitt tolket som en, du går faktisk rundt med noe du egentlig mener av Guds dyrkelse, da. Og du bruker det, ikke sant? Så du jo hykler når du helt tatt har en sånn mynt. Mm. Og det jo, jeg synes det Jesus virker litt sånn oppgitt, når han bare, ja, vis meg mynten da. Jeg har sett bildet av det, selvfølgelig skal han ha skatt, det jo hans mynt, liksom. Mm. Ja. Så det liksom, han bare gjør det så tydelig på den måten, jeg synes det var litt morsomt.
0: Mm. Ja, for det Jesus gjør her jo liksom å prøve å skille litt og rydde opp i vår forpliktelse til øvrighet og vår forpliktelse til Gud da. Det det ikke det Jesus prøver å gjøre her? Å si noe sånn grunnleggende som for så vidt er brukt veldig mye ettertid i ulike kontekster men det kan jo, vi må være forsiktige med å presse det for langt også i ulike kontekster og huske på at det denne konteksten her Jesus snakker inn i men han gjør seg i alle fall ikke til en revolusjonær som sier at han vil ha opprør i hvert fall, det kan jeg for å si. Han ikke for å kaste liksom årmakt her, eller ikke en okkupasjon nødvendigvis så det, samtidig som man sier at okkupasjonsmakten har sine begrensninger også at det en som står over okkupasjonsmakten her
2: og det, altså, det jo tydelig at disse her fariseerne og herodianerne de har skjønt det at de har ikke greid å fange han i ord. For det står jo på slutten der at de ble forundret over dette svaret, og de forlot ham og gikk sin vei. Så de var jo litt sånn molefunken, altså vi har ikke greid å fange han fysisk, og vi greide heller ikke å fange han i ord, og at de ble på en måte svarskyldige etterpå. Det også en litt interessant å se.
1: Altså, svarer han kanskje da først, og med å si altså, gi keiseren det som tilhører keiseren, så svarer han jo på en måte ja til skatt, støtter herodianerne liksom på den måten, men så sier han å gi Gud det som tilhører Gud, setter det litt i perspektiv, at da blir de kanskje tatt litt av det, at bare, det handler ikke bare om skatt, du kan betale skatt, men likevel gi Gud det som tilhører Gud, og Gud eier egentlig alt. Sånn at han da kanskje støtter, ja, men han støtter fariserende da, men at han i hvert fall, han overrasker dem med den siste der da. Han svarer jo egentlig ja til skatt, men setter det i et nytt perspektiv, skiller, da, keiseren ikke Gud, men han har en rolle under Gud, som vi ser i Gammeltestamentet, i Daniels bok for eksempel, så det jo at Gud rår over menneskenes rike, står det. Han gir det til hvem han vil, og den laveste av alle mennesker kan han sette over det. At Gud den egentlige kongen. Daniel selv jo et veldig godt eksempel på en som vet at han borger av Guds rike, men likevel jobber for Babylonerkongen, som den mest ugudelige personen man kunne tenke seg, som akkurat har ødelagt tempelet i Jerusalem. Liksom. Og likevel så blir Daniel fremstilt så å si bare positivt. Mm. At det går an, den der, og Jeremia 29, det brevet Jeremia sender, der han sier til de som i Babylon at de må investere i byen, ikke sant, og ønske byens beste. Fordi hvis den har det bra, så har dere det bra, liksom. Så Jesus bygger jo videre på det, med å da skille det, sette det her i perspektiv. Og Peter og Paulus tar det videre, og sier det ganske tydelig at man skal leve som en god borger av det rike man tilhører, men Gud den som står øverst. Altså det kommer kanskje til et punkt med at man må lyde Gud mer enn mennesker.
2: Ja. Jeg synes det du trekker frem der med Jeremia 29, synes jeg ganske viktig, for det minner oss jo om at vi er, som kristen, så du borger av to riker. Sant? Og vi har våre forpliktelser i verden, og vi kan ha et ugudelig, eller hva skal vi si, et vanskelig styresmakt som vi kan være uenige med i mange ting, men samtidig så gir de oss også rammer for tilværelsen som en del av Guds gode ordninger. Og det har jo vært nå i media, så har jo det vært en sånn reportasje i hvert fall i avisen Dagen fra dette danske folket,
3: ja.
2: Som jeg tenkte, sånn, som ikke ville ha noe med altså alt som hadde med stat å gjøre, det var djevelens, hadde djevelens stempel på seg. Og det er jo nesten sånn som at fariseerne har litt av den tanken, altså kan du røre noe som kommer fra keiseren i det hele tatt? Og så er det som at Jesus han ufarliggjør på en måte det, fordi at den makten er veldig begrenset, i motsetning til det at når vi gir Gud det som tilhører han, så omfatter det hele livet vårt, innenfor tiden vår, evnene våre, kreftene våre, alt i våre liv. Så jeg tenkte, hvis du tenker på noe med å anvende dette her, så er det jo at Gud, for å trekke inn et annet vers fra Matteus, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. At Gud ber alltid om førsteplassen i våre liv, den plassen må ingen andre få. Og alle andre som på en måte har rett til at vi skal vise de lydighet, så er det en avledet lydighet. Sant? Da er det fordi at mennesker eller samfunnssystemer har fått en posisjon som er gitt av Gud og med begrenset myndighetsomfang, altså.
1: Jeg tenkte også på de her danskene, ja, med at staten er Satan. Ja. Og det er jo andre også som har, på grunn av endetidssyn, og tenkt at skattlegging akkurat nå i denne tiden er en del av antikrist sitt regime, og har da nekta å betale skatt og havner i fengsel og det ene og det andre. Så det er jo sånne ting som kan føre litt vill, da, når Jesus sier det ganske tydelig her, dette med myndighetenes rolle. Og så er Romerriket mye verre enn våre myndigheter, og mye fjernere fra Guds vilje sånn egentlig, enn våre vestlige myndigheter, i hvert fall som har vært i kristne verdier i mange hundre år.
3: Mm.
1: Likevel sies det.
2: Mm. Det er jo også, det er også litt interessant hvis vi går tilbake i norsk kirkevirkelighet eller historie, når vekkelsene kom på 30-tallet og 50-tallet, så var ofte noe av det som mennesker ble utfordret til, det var å gjøre opp for deg overfor skattemyndighetene.
1: Ja.
2: Sant? Altså det var veldig ofte et uttrykk for omvendelsen, det var at du ordnet opp for deg. Mm. Det fortelles jo en litt morsom historie, det er Nicky Gumbel som forteller, han som sa det, at han hadde sendt en viss mengde pund til skattemyndighetene, og så skrev han at her får dere 100 pund for ubetalt skatt, og hvis jeg nå fortsatt ikke får sove, så skal jeg sende dere resten.
0: Jesus tar jo opp det med altså skattespørsmålet i Matteus 17 i spørsmålet rundt tempelskatten, hvor disiplene prinsipielt stilles fri, og hvor Jesus umiddelbart da svarer ja på at vi skal betale skatt. Så Jesus har liksom veldig sånn tydelig sagt at det er noe vi skal. Og i et demokratisk land som vi lever i, så er det ikke, så er det en plikt. Jeg kan bare lese hva Kvalben sier om akkurat dette. Skattesnyter og avgiftsunddragelse er egoistisk mammendyrkelse og svikt mot fellesskapet. Det rammes derfor både av samfunnets og av Guds dom. Det er et bud på bud om å elske Gud av hele sitt hjerte, og på bud om å elske sin neste som seg selv, sier han. Hva tenker dere om det?
2: Jeg synes det er godt sagt. Når jeg hører kristne som på en måte vil heve seg over lovverk og regler, så tenker jeg det er dårlig vitnesbyrd. Det er forakt for for myndigheter og ordninger som Gud har gitt oss, og som jeg tenker vi skal være de fremste til å bøye oss for. Så jeg synes på en måte det var veldig klar tale fra Hans Kvalbein.
0: Da tror jeg vi skal gå inn for landing. Da har vi fått snakket om et tema som kanskje sjelden vi snakker om, men som likevel liksom preger oss også. Hvordan forholder vi oss til myndighetene? Hva forholdet med myndighet og Guds og Gud? Og hva vår rolle i vårt samfunn? Her det mye å jobbe med og tenke ut i vår tid også, i de utfordringene vi står i møte med i vår tid. Så jeg tror vi avslutter med å be om det, om klarhet i det inn i vår tid. Herre, gode Gud, vi takker deg for teksten her, vi takker deg for den veiledning som du, Jesus, ga oss inn i din samtid om disse spørsmålene, og vi ber om å få så klart hva dette betyr i vår tid, at vi lever i samsvar med din vilje i møte med våre øvrigheter, og fremfor alt at du får være Herre over alt i våre liv. Amen.
4: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftingen og utviklingen av nettsida vår, den avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag via det. Velkommen til Samemisjonens møter med Leif Halsos. Onsdag 14. oktober, Kautokeino i Kvitkirka klokken 18. Torsdag 15. oktober, Tanabru, Menighetshuset klokken 18. Fredag 16. oktober, Varangerbotten, Menighetshuset klokken 18. Lørdag 17. oktober, Sirpma, Kapelle klokken 12. Lørdag 17. oktober, Karasjok, Radiohuset, klokken 18. Søndag, 18. oktober, Indre Billefjord, Bedehuskapelle, klokken 12.

0: lærte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Hva har størst utstrekning? Hva har størst volum? Fjellene? Verdenshavene? Universet? Nei, kapasiteten til menneskehjertet er størst. Mennesket er skapt i Guds bilde, og menneskehjertet kan romme uendelig mye godt. Det kan strekke seg over en uendelig avstand i alle retninger. Hjertet kan omfatte en uendelighet av mennesker. Et hjertelag og en hjertenød kan favne millioner. Men en av verdens store tragedier er at vi tillater hjertet vårt å skrumpe inn, i den grad at det til slutt ikke har plass til annet enn oss selv. Men et hjerte som er forstørret av medfølelse og et romslig hjertelag, det har jo aldri tatt livet av noen. I Bibelen finner vi et vakkert eksempel på et slikt hjertelag. Apostelen Paulus forteller: «Jeg har en stor sorg og en stadig nød i mitt hjerte.» Han har altså en kjærlighetens hjertenød. Han ønsker at hans eget kjære folk, jødene, skal oppdage at Jesus av Nazaret er deres frelser og Herre. Han kunne gjerne i kjærlighet gi livet sitt for dem. For, sier han, jeg skulle ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødres skyld, mine frender etter kjødet. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst, sier han. Et slikt inderlig hjertelag, en så hengiven hjertenød, en så stor og romslig hjerteomsorg, er verdier vi ikke må miste. For hjertet er aller mest lykkelig når det får banke for andre. Det har uendelig god plass når vi bare utvider hjertet. Grytemakeren John Bunyan, han var en alminnelig håndverker i Bedford i England. Han forkynte i sin fritid, og derfor ble han kastet i fengsel. Og der skrev han den kjente boken «Pilgrims vandring». Mye annet skrev han også, og i sin siste preken sa han: «Hvis du ser en sjel som har Guds bilde i seg, da elsk ham, elsk ham.» Han viste et Jesu Kristi sinnelag. Du blir mer lykkelig hvis du gir folk en bit av ditt hjerte i stedet for en bit av din tanke. Det går an å elske så høyt og så godt at det gjør vondt. Det ligger en pekepinn i at ordet hjerte rimer på smerte. Når hjertet omfatter mange, når det elsker med en overflodens hjertelag, da blir kjærligheten ofte smertefull. Det gode hjertelag identifiserer seg med dem som har det vondt, og tenker på om det er noe en kan gjøre for å hjelpe og støtte. Den dagen vi ikke kjenner lidelse for andre mennesker, den dagen blir våre liv uten frukt. For Gud er mitt vitne på hvordan jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesus hjertelag, skrev Paulus til menigheten i Filippi. Han elsket altså av hjertet. Og det hendte noe enda lenger tilbake i tiden, for 3000 år siden. Kong David talte og ba ved innvielsen av tempelet i Jerusalem. Han la merke til at folk hadde gitt til byggingen, og de hadde omsorg for Herrens hus. Da ba han: «Herre, du Abrahams, Isaks og Israels, våre fedres Gud, la dette alltid være ditt folks hjertelag og tanker, og vend deres hjerte til deg.» Han så at noe av det største folket kunne få var en god hjerteinnstilling og et varmt hjertelag.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi

Vi fortsetter også i dag denne bibelundervisningsserien, som kalt Veien. Dette var noe av det første som ble sagt om de første kristne. De hørte veien til. Med dette som utgangspunkt vil vi ta fram en del viktige ting, nettopp ved det å være en kristen. Jeg har også skrevet en bok med samme titel, Veien, som du også kan få kjøpt i bokhandelen, eller ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal i dag lese en enkel setning fra profeten Zakarias' bok. Vi leser fra kapittel 4 og begynnelsen av vers 10. Jeg har kalt dagens program Begynnelsens dag. Og profeten spør, for hvem har foraktet den lille begynnelsens dag?